vir die nuwe dag, vir die kerkraad, swanger meisie wat wag in die reën, al die kinders wat die dominee sien, al die jong laities nou net uit die skool, welkom, welkom. Was vir die rykman, op Waterkloof straat, blink gebouw, allemaal werk, maar niemand mag praat. As vir die weduwee sê die armes van gees en allemaal in een uniform, die kapelaan lees. Maar waai die jou oor, op haar dag is blauw, is soos die lucht.

0: 레이비키 바켓.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

لي يربنا معي إذا بدك يا ريال خدرايف فخيت موري.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa sê stemkopery is onaanvaarbaar in die ANC. Die Duitse bondskanselier beskuldig die verregse AFD vir etniese suiwering. En in jou cricketnuus, Jordan Harman lei die Proteas na oorwinning in die eerste eendag wedstryd teen Namibië. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê beweringe van stemkopery by partykonferensies is onaanvaarbaar. Verlede maand het senior ANC-lid en nasionale uitvoerder komitee-lid Nkosazana Dlamini-Zuma die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula die party se sekretaris-generaal

0: Die motorbedryf personeelvereniging is diep bekommerd oor 'n bestuurskrisis by die motorbedryffonds administrasie nadat die uitvoerende hoof Ligle Koza geskors is. Dit volg na beweringe oor direksiefooie, 'n interne ondersoek en 'n poging om inspeksie deur finansiële sektor gedragsowerhede te verhoed. Pakila Gluba Mjola van die vakbond sê lede is ongelukkig dat die motorbedryf aftreefonds stilgebly het en skynbaar niks daaroor gedoen het nie.
1: MIFA administers the Motor Industry Retirement Funds, which has more than 250,000 members and approximately 40 billion rand in assets. These are workers' retirement savings and MISA believes they demand the highest standards of governance, accountability and transparency.
0: Die organisasie teen belastingmisbruik sê Parlimeter, 'n platform wat ontwerp is om openbare toesig oor die parlement te versterk, sal deur die parlementêre moniteringsgroep oorgeneem word. Die publiek kan Parlimeter gebruik om parlementslede se bywoning, wetsontwerpe, komiteevergaderings en vra om die ministers na te spoor. Rachel Fisher van Outa sê die platform se volgende fase sal fokus op die verbetering van openbare toegang tot parlementêre inligting en om burgers, journaliste en die burgerlike samelewing te help om die parlement aanspreeklik te hou. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê hy het vordering gemaak om mense gedurende die 2025 en 2026 boekjaar op HIV en tuberkulose behandeling te hou. Meer as 1 miljoen HIV-pasiënte het behandeling volgehou, terwyl meer as 27.000 TB-pasiënte behandeling ontvang het. Die woordvoerder van die departement, Steve Mabona, sê verbeterde opsporing van pasiënte wat afsprake en behandelings misloop, asook herinnerings aan behandeling, het gehelp om die syfers te verbeter. Mabona het bygevoeg dat HIV virusonderdrukking onder volwassenes en kinders ook verbeter het.
2: It is worth noting that Gauteng recorded a decline in HIV positivity among young people between 15 to 24 years. In a major prevention milestone, the province recorded more than 24,000 new lenacapavir initiations between June and August.
0: Die Duitse bondskanselier Friedrich Merz het die verregse alternatief vir Duitsland partij beskuldig dat sy teenmigrasiebeleid gelykstaande is aan etniese suiwering. Hy het in die parlement gepraat na sy party, die Christendemokratiese Unie, se verpletterde nederlaag in die oostelike staat Sachsen-Anhalt, waar AfD byna 44% van die stemme gewen het. Merz sê die AfD het Duitse belange benadeel deur Rusland te ondersteun. Hy sê die sogenaamde remigrasiebeleid sal miljoene mense raak, wat beteken dat geen versorgingsoord, hospitaal of restaurant kan funksioneer nie. In jou kriketnuus, die toporde kolwer Jordan Harman het beïndruk in sy eerste wedstryd toe Suid-Afrika oorwinning van 99 lopies oor Namibia volgens die Duckworth-Lewis-Stern metode behaal het in die eerste eendag wedstryd in Windhoek. Harman het 150 lopies teen van 126 balle aangeteken, wat die rekord vir die hoogste telling tydens die eerste eendag wedstryd evenaar en 'n tweede paaltjie vennootskap van 190 met Tony de Zorza gedeel het vir die Proteas op 348/6 gelaat het. Namibia is beperk tot 162/8. Die tweede van die drie eendag wedstryde word Vrydag in Windhoek gespeel. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,018. Die prys van goud is $4,399.90 per fyn ons, met Brent olie op $103.34 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir vandag, donderdag die 10de September, en is heel wat koeler as gister. Pletermark Baai 16, 18, Gramstad 15, 30, Mtata 13, 30, Queenstown is op 11, 28, Graaf-Reinet 15, 33, Craddock 12, 31, Port St. John's is op 18, 28, Bishu 16, 32, Oos-London 17, 27. Dan kyk ons na Jeffreys Baai 15, 21, Uitenhagen Dispatch, goeiemorgen, 15:27 in Port Elizabeth hier in die

0: Maai 16 met 'n maksimum van 23 grade. Jou nuusweer is met trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

So lekker nostalgie daar, Kwagga Bees met my land, wat ons deurtrek nog 17 minute net na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie. Ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vandag, reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis donderdag vandag, dis die 10de September, ons is so 'n derde deur die maand al klaar, kan jy glo? Gister was, hittig julle, het was hittig, sal wat ek kan sê, het was warm. Maar nie te min, vandag is het bietjie koeler, maar ons maak die beste daarvan. Ek sien hulle het reen voorspel van morgen af, wie jy ook. So maak die beste van die tyd terwyl ons het het en geniet om maar. Klaar maar oor die hitter, is fijn julle. Maar dit is nou tyd om te gaan kyk wat die internationale dag is vir vandag. En die eerste ene is, en dit is in Engels net letterkies, een R, een I en een O en een K. Are you okay dag? Om regte sorg te bied, welstand te verseker en verbindings te bevorder deur bedagsame oomblikke van empatie en ondersteuning. Baie eenvoudig. In 'n era waar ons emosionele onsekerheid en sosiale isolasie groot uitdagings kan wees, dien Are You Okay Dag of Is Jy Okay Dag as 'n herinnering om in te loer met jou vriende, jou familielede, kollegas, bure, met die doel om gemeenskaps amper soos gesamentlikheid te bevorder en te help om probleme met geestesgesondheid te beveg. Ek dink is 'n mooi een. Elke nou en dan, ek sê altyd, as iemand oor jou gedagtes kom, stuur hulle net 'n boodskap. Daar's dalk 'n rede hoekom jy nou aan hulle dink. Ek doen dit gereeld. Partykeer is dit so, "Hi, hoe gaan dit? Ek dink aan jou." Dan sê, "Ag nee, lekker, ek's net gou besig." Dis fyn. Maar elke nou en dan kry jy 'n boodskap van, "Hi, hoe gaan dit? Ek dink aan jou. Is jy okay?" En, "Ag, weet jy, ek het nou hierdie boodskap nodig gehad." En dit is precies dit. So wie ook al jy nou aan dink, stuur vir die persoon een boodskap. Miskien nie nou dadelijk nie, want het is nog baie vroeg in die oggend. Maar, maar stuur vandag vir iemand een boodskap. Loer in vir jou familielede, jou collega's, jou bure. Net tyd, nee, net een paar minute van jou tyd, net om te luister na hulle. Dit is altyd een mooi ene. Regtig baie, baie mooi. Dan sê hulle hierso, dis ook Nationale Ruil Idees Dag. Ek hou van hierdie ene. Dis mooi. So, moenie jou idees vir jouself hou nie. Kom soms met jou vriende, jou familie of jou kollegas by mekaar en dan ruil jy julle idees uit en kyk na wat 'n groot verandering jy kan maak. Dalk is dit iets kreatief, dalk is dit 'n plan vir 'n roadtrip, dalk is dit iets wat jy gedink het onbenullig is, maar eintlik redelik belangrik is. Dis die lekker ding daarvan. En met as jy 'n idee het, is die beste ding om dit vir iemand te vertel. Dan gaan jy, ek het 'n idee. En dan sê jy dit vir jou beste maatjie of jou suster of wie ook al en hulle gaan, dis 'n dom idee. Maar met as jy het vir iemand en dan 'n ander idee en dan gaan jy, "Oh wow, ja, daai is nou vir jou 'n plan." So as jy idees het, deel dit. Vooral in jou werksituasie, dink ek, baie van ons is geneig om stil te bly, maar eintlik dis winsgewend vir jou as 'n employee en vir jou baas ook, om vir jou idees te kan gee of idees te kan gebruik wat jy implementeer. Het wys jou net die groei en impak wat jy kan maak in 'n besigheid. So Nationale Rally Dees Dag, moet net nie dat iemand jou idee steel nie, nee, klaim hom. Dis ook vandag Nationale Skoolfotodag. Ek weet nie of die skole hierdie tyd van die jaar foto's neem, ek dink dit gebeur baie vroeër in die jaar hier in Suid-Afrika, maar in die Verenigde State, Kanada, daai tipe daad is vandag Skoolfotodag vir die jaar. Hulle skool loop ook bietjie anders as ons in, maar skoolfotodag. O, en ek onthou toe ek klein was, nee, en as het skoolfotodag, dan word die dasse gestryk en die hemde gestryk en alles word mooi gemaak en die hare word geknippie en gevleg en gealles. As jy jonk is, dan jy die twee ponies so op die kant van jou kop gekry of die twee vlegsilkies. En hoe ouer jy geraak het, hoe meer het jy gedink, o, goeiste, ek het vergeet 'n skoolfotodag. Dan moet daar baadjies geleen word by mense en dasse geleen word en die ergste is as het sport fotodag is. Oh, dan moet ons eers ruil en hemde ruil en alles, want ek het altyd alles vergeet. Ek is maar 'n vergeetachtige persoon. Maar nie te min, dis Nationale Skoolfotodag, so al is jy nie nog op skool nie, trek vandag netjies aan. Miskien kan iemand vandag vir jou 'n foto neem van jou. Hoekom dan nou nie? En as niemand doen nie, neem 'n selfie, sit dit op sosiale media, tag my, ek sal vir jou sê, jy lyk pragtig. Net so. 21 minute na 6. Goeiemôre julle, dis donderdag. 'N bietjie van 'n terugdinkie en ek het 'n paar ou treffers hier uitgetrek. Nie baie oud nie, maar so van 2014, 2015 se kant af. 'N bietjie Juanita en Teens, Joe Foster, Andriet, het trek ons deur na die nuus hooftrekke.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA gaan die ANC se kandidaatvoorleggingssaak teenstaan. Die ANC stel 'n forensiese ouditeur aan om die geknoei met Oos-Kaapse kandidaatlyste te ondersoek en die Protea vroue speel vir die eerste keer teen Zimbabwe in 'n T20 reeks. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag die 10de September wat donderdag is en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 16, 18, Gramstad 15, 30, Mtata 13, 30, Queenstown 11, 28, Graafrenet 15, 33, Craddock 12, 31, Port St. John's is op 18, 28, met Bishu op 16, 32, Oos-London 17, 27, Jeffreys Baai 15, 21, baie koeler as die 30 van gister. En dan kyk ons na uitenagende Dispatch 1527 met Port Elizabeth hier in die baai 16 met 23 die maximum. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Onthou daai gleuf vir verjaarsdag is 10 voor 7, 10 voor 8, maar stuur so lank jou boodskap deur sodat ek hom nie mis nie. Daai WhatsApp nommer is 082-333-667. Dis ook dieselfde nommer in die na verkeersnuus is, wat jy kan deurstuur. Onthou om te begin met verkeer en dan werk ons sommer daardeur. Julle is ons oë op die pad daar buite. Hoekom jy is, ek hoop is 'n lekker een. Goeiemôre julle.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hou vast, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luister staan.

Adam met Axel Oorlog vir jou maak, net voor het André het Norman met 7 Oceane. Het is terug, denk donderdag, so ek het so'n bykie van die old schools gaan uittrek daar, maar ons geniet om lekker. Het is 21 minuten voor 7 op die oomblik, en is tijd om te gaan kyk na die verjaarsdag van die mense wat naam gemaakt het. Ek sien baie van die verjaarsdagboodskapies kom so lang deur ook, julle is welkom om so lang te stuur, want weet ons mis om nie. Die eerste een wat ek wil noem is Jim Meskimen, wat vandag verjaar, hy is 67 jaar oud. Is dalk nie een naam wat jy ken nie, maar as jy iemand is wat videospeletjies speel, is dit een stem wat jy ken. Hy is die stemacteur wat wel bekend geraak het vir baie videospeletjies bedrywe, insluitende die 2012 videospeletjie Call of Duty Black Ops 2, doen hy baie van die stemme in. Die mees bekendste ene is vir David Petraeus. Ek dink ek sê daai naam reg nie. Maar nie te min, hy het baie vokale impressies gedoen vir TV, fliek, sowel as die videospeletjie bedryf. Dan is het ook vandag Colin Firth se verjaarsdag. Hy is vandag 66 jaar oud. Die Britse akteur wat bekendheid verwerf het vir sy rolle in Pride and Prejudice en Shakespeare in Love. Hy het sy eerste Oscar benoeming ontvang vir A Single Man en die volgende jare Oscar toekening gekry vir sy rol in The King's Speech, wat een fantastiese fliek is. Wow, is baie, baie goed. Dan hy was ook in Kingsman gewees, waar ek mal is waarom, Love Actually, Mary Poppins, en hy kan sing, hy was in Mamma Mia gewees. Absoluut fantastische rol wat hy daar ook gespeel het. En dit is Colin Firth wat vandag verjaar. Dan is het ook in hierdie debat. Want is Ryan Philippe of is Ryan Philippe wat vandag verjaar? Dit is een debat oor hoe mense naam uitspreek. Hy is vandag 52 jaar oud. Nou hierdie man het in 1999... Talk about a throwback, nee, in Cruel Intentions gespeel met sy ex-vrou Reese Witherspoon op die stadium en daar het ons allemaal verlief geraak op hom, nee. Hy het ook in die CP One Life to Live verskyn, ook in die 2004 fliek Crash. Hy het deesdae ook een hele paar flieks wat hy onlangs in was, wat julle ook kan gaan kyk. I Know What You Did Last Summer was hy ook in gewees, as ek reg kan onthou, maar joh, ons het allemaal verlief geraak op hom, Cruel Intentions. Julle, 1999, ek dink my sister het sy poste teen haar muur gehad. Nou wacht, ons het vir julle verjaarsdag stuur het vir my deur. Nou praat van 'n terugdink donderdag. Hierdie liedjie het ek in my kop al vir die laaste paar dae. En dis een ou liedjie. Ek kan nie eers vir jou sê wanneer hy uitgekom het nie. Ek sal moet gaan opsoek. Maar nie te min, dit is een ouerige liedjie en een lekker ene, maar hoe ouer jy raak, hoe meer tref lirieke jou, nee. So alhoewel hier die vibe is, en ek weet, jylle gaan die woorde ken, is soos om een Savage Garden liedjie te kan sing, dit is nie Savage Garden, nie, ek gaan dit later speel, maar hierdie ene, yeah, it's different when you're older, nee, maar dit is een lekker ene, en ek weet, jylle ken nog steeds al die lirieke vir hierdie ene, hier gaat ons. MUZIEK

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ek sê dit gereeld. Ek sal nie omgee om terug te gaan na toe ek 17 was nie. Dit was lekker gewees, skool was lekker op daai stadium. Ek het minder verantwoordelikhede gehad. Adulting sucks. Maar nie te min is 9 minute voor 7 tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Hierdie ene sê aan ons skoonsister Jolanda Jonker, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het 'n lekker dag. Dankie vir alles wat jy vir die familie doen, lief vir jou van Swaar Leon en skoonsis Annelies af. Baie baie geluk Jolanda met jou verjaarsdag. Hierdie ene sê, verjaarsdag wens aan my dogter Janine Grasman, baie geluk met jou verjaarsdag my kind, hoop jy het 'n wonderlike dag en hoop jy word somme bederf. Baie liefde van jou ma en jou pa af. Het kom van Marie Skorbinski af. Baie, baie dankie vir daai ene. Dan het ek hierdie ene ingekry.
1: Goeiemôre, Tannie. Dis my ma se verjaarsdag vandag. Wat naam is Johnny. En ek wil net sê, ek wil haar net baie geluk sê.
0: Baie dankie Jason, ek hoop jou ma het sommer 'n lekker verjaarsdag vandag. Hierdie ene sê, goeiemôre, wens asseblief my clean brother, Rian Swanepoel van Hoenderhok, happy birthday. Hoop jy het 'n awesome dagie, geseënde jare vir jou, gevul met liefde, vreugde, gesondheid. Geniet om Swarrie van Jean-Dre en sis Rihanna, Adrie en sis Adrian af ook. Baie, baie geluk Rian met jou verjaarsdag. Ek dink omdat jy verjaar, moet jy sommer vandag ook 'n speedo run doen, nee? Ek dink so, if you know, you know, nee, if you know, you know. Hierdie ene sê, ek wil net graag vir my kleindogter, Ivy Jonker, baie geluk sê met haar 10de verjaarsdag vandag. Mag die Here jou seën en nog baie gelukkige, gesonde en geseënde jare spaar. Jy is 'n absolute juweeltjie en ons is bitter baie lief vir jou. Geniet elke oomblik van hierdie spesiale dag. Baie liefde van ouma Jeanette, mama Jean, Skyler, Aiden en Kion af. Baie, baie geluk, Ivy Jonker, met jou verjaarsdag. Ons hoop is 'n lekker ene. Hierdie ene sê geluk aan my sussie Ivy Jonker met haar 10de verjaarsdag vandag. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Ons is baie lief vir jou. Hoop Here spaar jou nog vir vele meer van ouma, mamma, papa, boeties en sussie af en dit kom van Skyler af. Baie baie dankie vir daai boodskap. Dan het ek nog een ingekry en hy klink so.
2: Goeiemôre Lise Marie, wens asseblief vir Violet Ingram, my vriendin van jare. Baie, baie geluk met haar verjaardag vandag. Wens vir haar Gods rykste seën tot 'n lengte van daar. Mag sy baie jare gespaar word met goeie gesondheid en alles wat goed en mooi is vir haar. Linette van Colchester. Lekker dag, Wiley, lief vir jou.
0: Baie dankie Tannie Linette vir daai ene. Hierdie ene sê ek wil vir my liewe ma geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Hoop ma het 'n besonderse liefdevolle dag. Sien ma die naweek, lief vir jou baie, mag Jesus mamma se drome waar maak en baie geseend hou. Baie liefde van jou seun Eugene, Charmaine Marie, Natasha Marie, kleinkinders Zandrey en Daniela af. Baie dankie Eugene vir daai boodskap. Ek hoop jou ma het sommer 'n baie lekker verjaarsdag vandag. Dan is dit ook 'n vriendin van my se verjaarsdag vandag, Alicia Henning. Alicia, ek hoop jy het 'n absolute wonderlike dag vandag. Ek weet, Divan gaan jou sommer lekker bederf vandag. So ek hoop jy het 'n lekker, lekker dag. En onthou, verjaarsdagkoek maak jy vet nie, nê?
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: berge.
1: Joe Black en Refin sê daar met rug jou oë op in na die berge. Dan het ek nog 'n boodskapie ingekrap, nog twee ingekry en hulle klink so.
2: Goeiemôre Lisa, Marie en Gertjie. Ek weet nie of jy ook online is vandag nie. Ek wil net vir my amazing man, Mornay Jansen van Rensburg sê, baie, baie geluk met sy verjaarsdag. Ons is baie, baie lief vir hom en ek hoop dat hy sy spesiale dag vandag sal geniet en na die jaar wat voorlê vir hom net vol seën en voorspoed sal wees. Van Christel en Theo.
1: Baie dankie Christel vir daai boodskap. Ek hoop jou man het sommer 'n wonderlike dag vandag. Hierdie ene sê ons wil net vir Sari baie geluk sê met haar verjaarsdag. Sissie, jy met 'n awesome dagie. Ek weet jy gaan baie bederf word vandag. Ek wens vir jou 'n geseënde jaar toe. Lief vir jou van Hentie, Debbie en Anzai af. En dan het Anzai die oulikste boodskap ingestuur.
3: Ek dink

0: Pip.
1: Play.
0: Pip. Pip.
1: Play.
0: Σε λακεφιόρ.
1: Λακεφιόρ.
0: Λιφιάου.
1: Λιφιάου.
0: Φανανζάι.
1: Φανανζάι.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister in nuus. Jouwifnie City hier, die DA gaan die ANC se kandidaatvoorleggingssaak teenstaan. Die ANC stel 'n forensiese ouditeur aan om die geknoei met Oos-Kaap se kandidaatlyste te ondersoek. En in jou cricketnuus, die Protea vroue speel vir die eerste keer teen Zimbabwe in die T20 reeks. Dit is nou 7:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die DA het dokumente by die verkiesingshof ingedien vir toestemming om die gryp van die ANC se poging om 181 kandidate in 6 munisipaliteite te stel vir die munisipale verkiesing in November. Die ANC sê hy kon weens probleme met die verkiesingskommissie se stelsel nie die sperdatum van 5 namiddag op 28 Augustus behaal nie. Die kommissie ontken dit. Jan de Villiers van die DA sê reëls en sperdatums moet regverdig toegepas word op elke politieke party wat aan die verkiesing wil deelneem.
4: Every party submitted on time. The ANC can't get special treatment now. Equal rules are the foundation of free and fair elections. The law must apply to everyone without exception.
3: Intussen het die ANC volgens berigte 'n forensiese ouditeur aangestel om moontlike knoeiery met die party se Oos-Kaapse kandidaatlyste te ondersoek. News 24 berig oor beweringe dat daar met lyste geknoei is oor onreëlmatighede in die werwingsproses van raadslede in munisipaliteite soos Nelson Mandela Bay, Alfredton Zoo en Buffalo City. Die forensiese ouditeur, Mahir Tayob, is aangestel en 'n verslag word binne 3 dae verwag. Die Suid-Afrikaanse Brouwerystigting het aansoek geopen vir sy 18 maande lange Tualana ondernemingsprogram wat gevestigde ondernemings ondersoek deur mentorskap en sakeontwikkeling. Die program teiken Suid-Afrikaanse ondernemings met minstens 51% van swart eienaarskap wat minstens 2 jaar reeds bestaan en betalende kliënte het. Voorkeur sal gegee word aan ondernemings wat deur vroue, jeugdiges en gestremdes besit word, as ook die in plattelandse en township gemeenskappe. Jeugdiges en gestremdes besit word, as ook die in plattelandse en township gemeenskappe.

0: that include Dagga, Nyaupe, oil spice. In some instances, learners were found with multiple packets of cannabis, raising concerns about the possible distribution of drugs within schools.
1: In jou cricket nuus, die Protea vroue van môre gaan vanmôre af die heel eerste keer in die T20 reeks teen Zimbabwe speel. Al 5 wedstryde word op Queen Sports Club in Bulawayo beslis. Suid-Afrika se kaptein, Laura Wilfaard, is opgewonde oor die vooruitsig om 'n ander Afrika land op senior internasionale vlak aan te pak. Sy, Annelie Dirksen, Karabo Meso en Kayla Reyneke is die enigste gereelde spelers in die groep, terwyl die nuwelinge Kylan Weingaard, Luyanda Nzaza, Jaylee Verlander hulle buiging vir Suid-Afrika kan maak. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,042. Die prys van goud is $4,413.98 per fyn ons, met Brent olie op $102.95 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
2: Luister FM weer.
1: Ons kyk die laaste keer na die maksimum temperature vir vandag, die 10de September wat donderdag is. Plettenberg Baai 18, Gramstad en Mthatha is albei op 30, Queenstown 28, Graaf-Reinet 33, Kraddock 31. Port St. John's is op 28 met Bishu op 32, Oos-London 27, Jeffreys Baai 21, Uitenhagen Dispatch op 27 en Port Elizabeth in die Baai is ons op 23 grade as 'n maksimum vir vandag. Jou nuus Jou weer is met trots geborg deur Elgoue Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Manne, hierdie is vir julle. Op die 19de September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting, besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251. Manne, ek is jaloers dat ek nou daai net kan gaan. Hoor, dit klink absoluut fantasties en heerlik. So maak die beste daarvan, gemaak 'n draai daar by Lombardini, gaan loer gerus daar op Kouga Rhino Sanctuary. Dis 14 minute na 7 is tyd vir ons om te gaan kyk na Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na Marula Media. Pensiewe.co.za. Ons begin met die hoofopskrifte en dit sê SA skok president geskors. Die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee is wat SASKOK is. Sy president is met onmiddellike inwerkingtreding geskors. Wonder wat daar aangaan, nee. Hulle kan gerus ook daar verder gaan lees. Dan sê hulle ook hier so, in jou taal toffie, so word 'n boek gemaak. 'N Boek gaan deur heel wat hande voordat dit op die winkelrak beland, maar wie doen wat agter die skerms? Nou, hierdie is eintlik 'n baie interessante een om te lees en ek sal dit deel ook met julle op boekklub volgende week. Die proses van dit, ek het al voorheen gepraat oor die proses hoe om 'n boek uit te bring en die publikasie daarvan en so. Regtig 'n baie interessante een en 'n klein bietjie van 'n stresvolle ene, maar nie te min, dit maak dit nog steeds lekker. Dan vir almal wat vir my boodskappe gestuur het gister en vanoggend en nog steeds oor die polisiehond tragedie wat ons gister oor gepraat het. Sky, die hond, die afgetrede polisiehond wat ernstige beserings opgedoen het. Ek hoop julle sit as julle nog nie gehoor het nie, maar Sky het dit ongelukkig nie gemaak nie. Die polisie is nou wel besig of daar is nou besig met ondersoeke. En ek moet sê, ek is baie trots op almal wat ingetree het daaroor. So hulle sê hier, Brigadier Atlene Matee, Nasionale Polisie Woordvoerder, sê Sky, die afgetrede polisiehond wat woensdag weens ernstige beserings uitgesit is, sal diep gemis word deur diegene wat wel gesorg het, met haar gewerk het en 'n band met haar gevorm het. Weer eens, as julle die artikels wil gaan lees, daar is sensitiewe foto's daarin, so gaan loer gerus, maar ek is baie bly om te sien dat daar soveel mense is wat ingetree het hier en dadelik 'n saak teen 'n paar mense gaan oopmaak het vir die skade wat sy gekry het en die beserings wat sy gekry het, wat sy nie moes gekry het nie. Sy was in 'n klein hokkie, sy het wel groot anxiety vir wanneer sy in klein hokkies gemaak word, maar ek meen met die eerste oogopsig kon jy sien baie ernstige dinge het al gebeur. So, ai, Sky. Julle, dat ek so kon huil oor 'n hond wat ek nie eers ken nie, dis vreeslik. Maar baie dankie vir al die mense wat boodskappe ingestuur het en my opgedateer gehou het. Ek is bly dat nie ek is wat net so invested raak in stories nie. So jy is ook om al julle manne moet gaan na die Kouga Rhino Sanctuary se manne braai toe om ons renosters te beskerm. Dan country legende se toestand onveranderd na ongeluk. Daar is intussen ook begrafnisreëlings bekend gemaak vir Mara van den Berg en Samantha Fuller. Het natuurlik die groot ongeluk wat hierdie naweek gebeur het waarin Tommy Dell steeds ernstig beseer is. Hy is steeds in hoë sorg eenheid in 'n private hospitaal in Bombela. En dan die twee dames wat saam met hom was ongelukkig nie die ongeluk oorleef nie. So, ons dink aan Tommy Dell en ons bid vir hom en 'n vinnige gesondheid vir hom ook en dat hopelik sal hy weer vinnig op die been wees. Ek dink dis omtrent dit. Ek kyk nou so vinnig na die nuusopskrifte hierso en ek my hartjie is te seer. Ek dink ons moet net lekker musiek toe gaan voordat ek weer in die chunk kom. So, ons maak het lekker. Gaan luur gerus op Marula Media. Laai sommer die toep af. Het maak het sommer makkelijk en heerlik om opgedateerd te bly oor al die informatie daar. Definitief een lekker een. Het bring ons deur na 17 minute na 7. Tyd vir ons om terug te gaan na die musiek toe. En ons kop ons sommer af met hierdie ene Jan Blom se Jenny.

0: Burgemeester FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Amtsklag komitee gaan die EFF se geding oor die getuienisleier teenstaan. Die polisie ontwrig die netwerke wat dwelms vervaardig, vervoer en versprei en 'n Filippynse veerboot slaan aan die brand en laat 5 slagoffers en 87 vermistes. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dit bring ons deur na 7:30 toe en julle weet wat dit beteken, is tyd vir daai triple L. En aangesien ons so op 'n nostalgiese trend is en natuurlik 'n terugdink donderdag, het ek hom so 'n bietjie teruggegooi ook. So, geniet hom saam met my, sit om lekker hard, kuier lekker saam, reg hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Jou triple elf hierdie terugdink donderdag. Dit was Pitbull en Keisha met Timber, Nicholas Lauser, Rock Thy Lifey en die Jubels Fantasties met Maanlig en Video. Dit bring ons deur na so 17 minute voor 8. Julle kan solank julle verjaarsdag boodskappe ook deurstuur. Ek sien al is al die hele paar wat daar lê vir my om deur te gaan. Stuur dit gerus vir my deur op ons WhatsApp line 082-333-667. Dan sien ek daar is ook verkeersnuus wat ingekom het. Hulle sê mense moet asseblief stadig ry by Thornstraat se kant toe na DP skool toe. Daar is 'n motorfiets en 'n voertuig wat daar 'n ongeluk was net verby die afdraai. Wees asseblief geduldig in daai area, ry asseblief stadig daar verby. Baie dankie dat julle dit deurgestuur het en natuurlik indien jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus my deur op die WhatsApp lyn. Is amper tyd vir ons om oor te gaan na julle verjaarsdag boodskappe toe, maar vereers wil ek julle net weer herinner dat hierdie Vrydag vanaf 8:00 tot 1:00 is Hamilton's Verskaffers dag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstraties en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM saai ook regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag by Supermix in Reithstraat in Sidwell. Gemaak het draai daar, dis altyd lekker om hierdie demonstraties by te woon. Ek hou ervan, want ek hou ervan om knoppies te druk en goedjies is wat in hierdie en ek probeer allemaal vastvra. Maar het gaan een lekkie in wees, gaan maak het draai daar by Supermix. Dis nou morgen tussen 8:00 en 1:00 en tussen 9:00 en 12:00 gaan die hele Smyring Brits ook daar wees waar hy vir die buiten uitsending daar gaan geskiet. Absoluut fantasties, een lekker een om deur te trek. Dis 7:45. Is jy laat vanochtend? Ek hoop jy so nie.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: dit altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
3: Man, Speedikoop is die beste.
2: Wel, dan heet jy dit. Speedikoop.
4: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die prijse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstprijse verlaag, beter prijse op parte en olies. Dieselfde legendarische Pops gehalte en persoonlijke diens. Ons het verskaffers behoorlik vastgevat om vir julle beter prijse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig diens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
0: Nou hier is 'n broekie verkeersnuus wat ek nooit gedink het ek gaan deel nie. Interessant. Okay. Just an update. Please refrain from using the R63 between Pearston and Robert Sobukwe Town. About 20 kilometers outside Pearston, a black rhinoceros got loose and is a danger to the road users. Please do not use this route. Ek sou het nooit geglo het nie, maar daar is 'n foto van het ook. Wow. Absoluut fantastisch. Dit is just the most proudly South African traffic update wat jy ooit sal kry. So dis die R63 tussen Pearston en Robert Sobukwe Town, omtrent so 20 km buite Pearston, is daar 'n swart renoster wat oor die pad loop of in die pad loop op die oomblik. Daar is foto's daarvan ook. So asseblief vermy daai area indien jy 'n lang pad ry vandag. Wat 'n proudly South African thing om te sien, né? Nee?

0: Arno Jordaan met regterskaal net voor die melktaartkommissie met Proudly South African. Net so opdatering oor daai renoster. Jap, renoster. Ek kan nie glo ek dit in die verkeersnuus gekry het nie. So op die R63 tussen Pearson en Robertsonbuquetown, omtrent so 20 km buite Pearson, is 'n swart renoster wat in die pad loop. Hulle het hom nou gedaard, so hy is veilig. Maar natuurlik is daar baie mense op die toneel. So wees asseblief net versigtig of geduldig in daai area. Neem baie foto's. Dis iets wat die mense nie elke dag sien nie, nê? Absoluut fantasties. Dis lekker een. Is dit vir julle verjaarsdag boodskappe? Hierdie ene sê, sal jy asseblief vir my uitsaai vir my Karel Niels Greef, vandag is jy 25 jaar my hamster. Bly soos jy is, 'n ordentlike en goeie plaasboer. Mag jy alle hoogste bereik in jou werk en vorentoe. Ons is allemaal baie trots op jou huis aan. Daai wil met eers na ouma kennis kom maak voordat sy kan kom kuier. O, ouma se 'n klein seun. Skus, klein seun, nie Karel nie, klein seun. Kom kuier. Van al die Knoesens, Greewe en Tannie Diane en Mam Barry in Londen, lief jou Hammy. En dan vra jy daar vir 'n spesifieke liedjie. Ek gaan beslis kyk of ek daar in die speelhuis kan inwerk. So vir Niels Greef, baie liefde van jou ouma af daar, vir jou klein seun. Niels Greef het vandag 25 jaar oud is. Au, hamsterkie, lekker, dis een baie oulike ene. Dan het ek hier ene gekry wat sê, ons liewe Leila Pop verjaar vandag, sy is een volle hand oud. Baie geluk met jou 5de verjaarsdag, my wille kind, liefde van mama, papa en Carly af. Baie, baie geluk, Leila Pop, met jou 5de verjaarsdag, ons hoop jy het so my wonderlike, wonderlike dag. Dan het ek hierdie ene ook ingekry van Jafta af.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen. Ek hoop julle het een lekker dag sover. Ek kon net een shout-out geef vir my vrou Jolandi de Wet. Ek hoop sy het een wonderlike dag hier. Net waar sê ek is ontzettend baie lief vir haar. En ek hoop ons gaan die naweek lekker geniet in Jeffies. Kan jy vir haar asjeblief een liedjie speel? Ek beloof. Bye bye, dankie. Van Jafta de Wet.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
3: Jou hoof nuus hierdie uur, die Amtsklagkomitee gaan die EFF se geding oor die getuienisleier teenstaan. Die polisie ontwrig die netwerke wat dwelms vervaardig, vervoer en versprei en 'n Filippynse veerboot slaan aan die brand en laat 5 slagoffers en 87 vermistes. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Amtsklagkomitee het gestem om die EFF se geding in die Weskaapse Hooggeregshof teen te staan. Die saak gaan oor sy besluit om advokaat Tandizani Mandosela se aanbeveling as getuienisleier te herroep. Die African Legal Professions Association het 'n soortgelyke regsuitdaging ingedien. 19 komiteelede het gestem dat die saak teengestaan word, terwyl 9 teen die motie gestem het. Om Phile Mutwate van die EFF sê die komitee se herroeping van die besluit plaas die parlement se magte en besluitneming in gevaar.
4: A decision of this committee cannot be unmade because the head of the executive objects to it. That is not how parliament is supposed to function. Parliament must at all times act within the prescripts of the constitution. And a committee decision that allows the executive to dictate the conduct of a legislative process, both in outcome and in procedure, is unconstitutional. We do not report to the executive. The executive is actually accountable to us.
3: Die Suid-Afrikaanse Lughawensmaatskappy, ACSA, het sê hy volg 'n strategie met 4 pilare: uitbreiding, modernisering, mededingendheid en globale posisionering. Die maatskappy het in 2025 en 2026 se boekjaar goed presteer met passasiersgetalle op 98% van die voor COVID-19 en 'n 8,5% toename op 'n jaarbasis. ACSA se waarnemende hoof, Charles Shulowa, sê hulle sal die passasiersmobiliseringsprogram bekendstel om meer mense aan te moedig om lughawens te besoek, selfs wanneer hulle nie reis nie.
5: We are looking to unlock our commercial portfolio, our property, our cargo and our other assets to make sure that even if the number of passengers continue to drop, those who park at the airports, at least we still generate adequate revenue.
3: Die polisie se nasionale adjunkkommissaris Tebele Musekile sê die polisie verskerp hulle stryd teen georganiseerde dwelmnetwerke deur toe te staan op eiendomme wat gebruik word om onwettige bedrywighede te verberg. Twee buitelanders is gister gearresteer na die ontdekking van 'n mandrax-laboratorium wes van Pretoria. Sowat 800,000 mandrax-tablette is in die laboratorium vervaardig. Musekile sê die polisie sal voortgaan om saam met die valke en ander wetstoepassers te werk om misdaadnetwerke te identifiseer en te vernietig.
6: By dismantling this facility, we are disrupting the production capacity of a network capable of flooding our communities with hundreds of thousands of mandrax tablets every single day. We are not simply waiting for drugs to reach the streets before we act. We are dismantling the infrastructure and we are disengaging. We are not simply waiting for drugs to reach the streets before we act. We are dismantling the infrastructure and we are

0: Ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,325. Die prys van goud is $4,408.39 per fyn ons, met Brent-olie olie op $102.69 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 9 uur met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Monster FM verkeer.
1: Net so opdatering in die verkeersnuus aangaande die swart renoster wat los is op die R63. So ons het vroeër berig dat die renoster wel gedaard is, maar ongelukkig hy is nog nie. So hulle sê op die oomblik, dit is op die R63 tussen Pearston en Robert Sobukwe Town. Omtrent so 20 km buite Pearston is daar 'n swart renoster wat in die pad loop. Hulle vra ook nou dat mense die pad vermy vir die volgende 2 ure sodat hulle daar kan of hom haar nie mooi seker vir my sien gees nie, kan daard en dan ook natuurlijk die nodige vervoer kan reel vir hierdie swart renoster. So dus die R63 tussen Pearston en Robert Sobukwe Town, vir my asjeblief daai area vir die volgende 2 ure. So as jy op die langpad is, wees asjeblief versigtig of geduldig. Indien jy daai pad vat, hulle blokkeer tans die pad af en probeer karre nie verby kry nie. So jy gaan nie daar kan deur gaan nie. Dis nou 'n verkeersberig wat ek nooit in my lewe gedink het ek sal sê nie.
0: Volg ons op Facebook en luister FM.

0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Jou hoofnuus hierdie uur, 'n druk neem toe op Groenewald na rooi grond ontsnapping. Die DA spreek kommer uit oor die Oos-Kaapse nooddienste krisis en die Republikeine vergader om hulle toekoms te bespreek. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.

0: Sommers so betrug, dink donderdag, Rydelin met Hokkaai Stoppie Lorry, net voor het Liesel Pieters met dans, dat die stof so staan. Dit bring ons deur na 21 minuten, net voor 9, dit is tyd vir my om julle te groet. Ek los julle in die hande van Nelis Meiring Brits, wat in is vir Jaikai, terwyl hy by die huis bykie sy bene weer vind, nee, ons hoop om alles daar te doen, dat hy sommer vinnig weer gesond sal wees. Natuurlijk hy ons lekker aan tussen 9 en 12 met Nelis op die Jaikai by die Jean Kilian Branch, en ek vang julle weer morgenoggend tussen 6 en 9 vir die Groot Pack Breakfast. Onthou, morgen kan jy die Triple L hijack, so vanaf 6 uur morgenoggend stuur vir my boodskap deur op die WhatsApp-lijn met die woord hijack en jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels, en natuurlik kwart oor 8 morgen gesels ek met De Leon en Marius wat in is vir die kantlijn klets. Ons maak het lekker soos net jou lekker luisterstasie kan. Ek hoop julle het 'n wonderlike donderdag verder en maak die beste daarvan.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Dit is nou op die kop 9:00. Goeiemôre, ek is Niels Meyringbrits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur: druk neem toe op Groenewald na rooi grond ontsnapping. Die DA spreek kommer uit oor die Oos-Kaapse nooddienste krisis. In jou sokkernuus: Sundowns neem voorsprong van 6 punte en die Republikeine vergader om hulle toekoms te bespreek. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, is onder druk om toe te sien dat tronke reg oor die Noordwes veilig is en behoorlik onderhou word. Dit volg nadat 'n veroordeelde oortreder Sondag uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum naby Mahikeng ontsnap het. Volgens die departement van korrektiewe dienste het Edward Komotso Madiba ontsnap nadat hy glo deur die diewering van sy sel gesny het. 'N Soektog is aan die gang en 8 amptenare. Is kennisgewings van beoogde skorsing beteken, hangende die uitslag van 'n ondersoek. Die DA se Freddy Sonakile sê die party sal 'n toesigbesoek aan Rooigrond aflê en sy bevindinge aan Groenewald voorlê. Die DA in die Oos-Kaap sê die provinsiale departement van gesondheid moet onder administrasie geplaas word om sy finansies te stabiliseer. Dit kom terwyl die party kommer uitspreek oor noodmediese dienste in die Sarah Baartman distrik, ten spyte daarvan dat die departement 7 nuwe ambulanse ontvang het. Die DA se Jane Cowley sê 'n video wat viraal gegaan het, wys hoe 17 pasiënte vroeër van dese week in een ambulans in Pierston vervoer word. Pasiënte, insluitende kinders, is na bewering gedwing om op die vloer te sit. Cowley sê, ingryping is nodig om behoorlik finansiële beheermaatreëls by die departement te herstel en noodsaaklike gesondheidssorgdienste te beskerm. Die Oos-Kaapse regering sal vandag 'n spesiale provinsiale amptelike begrafnis kategorie 2 vir biskop emeritus Don Darren Dabula hou. Die spesiale begrafnis sal Dabula vereer vir sy bydrae tot die Methodiste Kerk en sy diens as tradisionele leier en gemeenskapsouderling. Dabula is verlede maand oorlede. Die begrafnisverrigtinge sal by die Dabula familie se woning begin en dan na die Mount Frere Methodiste Kerk verskuif. Die provinsiale regeringswoordvoerder, Kusel Warantjie, sê Dabula se afsterwe is 'n verlies vir die mense van Kabwaka en die provinsie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê die land is 'n deurgangsroete vir dwelmsmokkelary. Volgens die polisie word dwelms na Suid-Afrika gebring voordat dit na ander lande vervoer word. Die land is nou 'n groot produsent van dwelms. Die adjunk polisiekommissaris, luitenant-generaal Tebelo Mosikile, sê eiendomseienaars sal voor die gereg gedaag word indien huurders dwelms op hulle eiendomme vervaardig. Dan in jou sportnuus, die Mamelodi Sundowns het hulle voorsprong bo aan die Betway Premier Liga tot 6 punte vergroot deur Siwelile met 3-0 op Loftus Versveld te klop en hulle 5de opeenvolgende oorwinning in alle kompetisies behaal. Kutulwanu Letaku het die telling in die 58ste minuut geopen nadat 'n skoot van ver deur Teboho Makuna teen die dwarslat gestamp is. Voor Sianda Ndlovu en Tashreeq Matthews later in die wedstryd aangeteken het om die oorwinning te beklink. Siwelile, wat hulle eerste wedstryd onder waarnemende afrigter Godfrey Mtsutsa speel, bly in die 15de plek en steeds sonder 'n oorwinning na 6 wedstryde. Sundowns speel saterdag weg teen Chippa United, terwyl Siwelile Sondag vir Golden Arrows tuis ontvang. Dan ten slotte, daar word verwag dat die Republikeine hierdie week Golden Arrows tuis ontvang. Dan ten slotte, daar word verwag dat die

0: Eden daar met Is jy bang? En jy hoef nie bang te wees nie. Goeiemôre Luister FM, die tyd is nou so 9:10 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. Ek staan vir nog 'n dag in vir pastoor Jacques Kilian hier so op die JKB en ek weet ons gaan sommer lekker saam kuier vandag. Lekker musiek maak en natuurlik hou ons die program soos wat hy is. Hier by 9:20 se kant is 'n tyd vir padkos. Hier van 9:30 se kant af lees ek jou boodskappe. Jy kan hulle so lank vir my deurstuur. Enige verjaarsdae, nuwe geboortes, huweliksherdenkings, dalk boodskappe van medelee. Stuur hulle vir my deur. 20 voor is 'n tyd vir local is lekker. En dan vat ons die oggend verder soos wat hy gaan. Ek wil eers net vir Lise Marie sê baie baie dankie vir die groot pack breakfast. Sy het weer eens alleen solo gevlieg vanoggend. En ja, is altyd lekker om na haar te luister. So hier in die verkeer op pad na die ateljee toe, nê? En ja, soos ek sê, dit gaan 'n lekker dag wees. En voor ons by al die dinge kom, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM.

Ons sal hoor gegaan na jou minimum en maximum temperature vir vandag, die 10de September. En ek skop af daar in Oos-London, jylle is 17:27, Bishu 16:32, Uitenaag, goeiemorgen, jylle 15:27, Port St. John's 18:28, Kraddock 12:31.

1533, Port Elizabeth 1623, Graaf Reinet 1533, Queenstown 1128, Mthatha 1330, Graamstad 1530, Plettenberg Bay 1618, Dispatch 1527 en Jeffreys Bay, julle is vandag op 15/21. Dit was dan in jou weer gewees vir vandag, die 10de September, donderdag, en natuurlik is hierdie weer vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weatherisa.co.za. Yeah.

0: Lekker Gerrie Pretorius daar met Ek reik na die sterre, die sensasie remix red voor het Christia Visser met Ek sal as jy sal. Die tyd is nou so net na 8:15, goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB natuurlik op die regte stasie, dis jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za en natuurlijk, die JKB is vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van Clinicare. As dit nie vir hulle was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie. So gaan ondersteun gerus die vriendelike mense daar van Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: En ek sien die boodskappe kom mooi in vir oggend, as jy nog nie so gemaak het en jy wil graag hê, ek moet jou boodskap vir jou lees, stuur hom vir my 082-333-367, enige boodskappe vir jaarsdag, boodskappe van medelye, huweliksherdenkings, nuwe geboortes, wat ook al, stuur hom vir my, en hier is so van half se kant af, dan gaan ek hom vir jou speel. Dis amper tyd vir padkos, kom ons gaan luister wat sê ons adverteerders, en luister ons dan na Abba met Knowing Me, Knowing You, en dan hoor ons wat sê pastoor Mornay vir oggend.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchwooddiesel.co.za.
0: Nou ja, dit is so 8:20 en is daai tyd van die oggend, is tyd vir padkos saam met pastoor Mornay en nou kom ons hoor gou wat sê hy vir oggend vir ons.
4: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos hier op JKB. Ek wil jou herinner, jy kan God maar vertrou. Die Bybel sê in Efesiërs 3:20 dat hy is in staat om te doen ver bo wat ons bid of dink of vra. Jy kan hom vertrou. Kom ek gee jou 'n paar goeie redes. Hoekom kan jy God vertrou? Nommer 1, hy sien altyd die groter prentjie. Onthou hy is God. Jy kyk nou hier en jy's nou in jou uitdaging, maar hy ken die einde van die begin af. Hy sien die groter prentjie en daarom kan jy hom vertrou. Weet jy hoekom kan jy hom nog vertrou? Hy gee om vir jou, opregte omgee, hy het jou beste belange op die hart, hy sal nie ja sê vir iets wat skadelik is, of nee sê wat goed is vir jou nie, hy gee om vir jou. Weet jy, kom kan jy hom nog vertrou? Hy veg vir jou. That's the kind of God we serve. Die Bybel sê, wees jy stil, ek sal namens jou strei, jy het 'n God wat vir jou veg. Jy kan hom ook vertrou, nommer 4, want hy beloof, hy sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Mense sal jou dalk drop, mense sal jou dalk verlaat, mense sal jou teleerstel, maar God sal jou nie verlaat nie. Hy sê jou nooit alleen los nie. Hy beloof in Matteus 28, ek is met jou tot aan die volleinding van die wêreld. Jy kan God maar vertrou, weet jy hoekom? Want jy kan altyd staat maak op sy woord. Sy woord is ja en amen. Weet jy hoekom kan jy hom nog vertrou? Want hy het 'n groot plan vir jou lewe. Inteendeel sluit hy plan in, hoopvolle toekoms. Plans to prosper you and not to harm you. Hy het 'n groot plan vir jou lewe. En nog 'n laaste rede, nommer 7. Weet jy hoekom kan jy God vertrou? Want hy sal altyd lief wees vir jou. He will always love you. Jou grootste fout is nie groter as sy genade nie. Hy het 'n liefde vir jou en 'n omgee vir jou en jy kan maar op hom vertrou. Mag jy vandag vrede kry dat al stel mense te leer, jy kan God vertrou. Bid saam met my. Vader, dankie dat ons u kinders genoem kan word en dankie dat ons u kan vertrou. U sien die groter prentjie, u gee om, u veg vir ons. U sal ons nooit los nie, ons kan op u woord staan. U het groot planne vir ons en u is altyd lief vir ons. Dankie dat ons u kan vertrou. Gee asseblief vir elkeen wat hierna luister, vrede wat verstand te bowe gaan. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Mornay daarso vir hierdie mooi boodskap van bemoediging en vertroue. En ek dink kom ons gaan luister daarna Willie Botha met Ek Vertrou.

0: En het was Abba geweest al met Knowing Me, Knowing You. Net voor het was het Willy Botha geweest met Ek Vertrou. Die tijd is nou so 9:30. Goeiemorgen as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my en jy is my ringbrits hier op die JKB. Natuurlijk elke weeksochtend tussen 9 en 12. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek sien hier so, het een klomp boodskappe deurgekom. So kom ons gaan loer gou daar. Wat sê jy vir ochend vir my? Ek sien hier so Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Goeiemorgen Rina. Leonie Thompson sê vir my dankie. NMB, dit word waardeer. Baie dankie Leonie. En dan het hier so paar stemnotas ook ingekom. Ons gaan nou aandag gee aan hulle. Doopie is ook ingeskakel. En dan sê Rina hier so vir my van Somerset Oos. Morgen sê Nelis, ek wil net vir my vriendin Dawn sê happy birthday. Mag haar nuwe lewensjaar net vol baie geluk, vrede en vreugde wees. Ek sien jou nou, hoop, hoop. Dan gaan ons dit behoorlik vir lief vir jou van jou bestie. En dit kom daar van Rina van Somerset Oos af. So Dawn, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy word sommer lekker bederf. Anton is ook in die huis, hy sê vir my môre Nelis, lekker, lekker, ons is in die kombuis, hallo julle, dankie dat ek saam met julle daar in julle kombuis kan luister, nee. Dan sê hierdie ene vir my, hallo, ek hoop jy het lekker dag, baie dankie daar, so ek sal nou kyk vir die boodskap, maar Chips is ook in die huis. Hierso sê Hein van Hubertina vir my, sjoe, Nelis, jou muziek heerlik so vroeg in die ochend. Oom Jaapie is hier by my, drink lekker koffie. Hy sê, hoor die mooie woorde. Lekker dat jy hier is, dankie Hein. En ja, ons gaan lekker kyk, ons gaan nou kyk aan na die stemnotas. Annie is ook in die huis, Beatrice, sê vir my môre sê. Wens asseblief vir Anri Ferreira baie geluk. Ons lief jou en Shanika, dankie dat jy mama so bystaan en alles. Aan ons bierman Willie van Seil, wat sy verjaarsdag in die hemel vier. Jy word gemis, maar ons gaan jou vir ewig mis. Groete, Bie en Willie. Dan is hier so ene van Mariana de Vos. Sy het vir my een foto gestuur hier van een jong man met een groot koek. En sy sê vir my, goeiemorgen Nelis, ek wil graag vir ons klein seun Tian White van Hankie sê geluk met sy 27ste verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dagie geniet saam met papa, mama en jou boeta. Glo jy gaan lekker bederf word. Geniet jou spesiale dag en bly die pragtige jong man wat jy is. Wens jou toe alles wat mooi is vir die toekoms. Ouma is so baie lief vir jou en jou ou boet. Jammer ons mis die lekker by mekaar wees vandag, maar in ons harte is ons daar baie liefde, ouma en oom Dries. Nou Martian White, ook daar so baie, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Nee, en het lyk vir my, jy word sommer lekker bederf. Hierdie ene, sê vir my, hi vriend, dankie vir die mooie muziek, kan jy asseblief vir allemaal van heide en verre, wat my gister geluk en seën toegewens het met my verjaarsdag, sê ek is baie dankie, ek waardeer elke een se seën wense, en hy het ook gevra daar vir 'n liedjie, ek gaan ongelukkig nie versoeke vat nie, maar dit kom daar van Chris Edwards af, dit is net 'n groot plezier Chris, en ek hoop jy het 'n lekker dag gehad. Hierdie ene kom van Nicoline af. Sy sê vir my môre Nelis, ek wil net vir my swaar sê baie geluk met sy verjaarsdag. Hy moet sy dag geniet. Ek sien hom later. Hy moenie al die koek opeet nie. Ah, sy Nicoline, baie dankie. Hierdie ene sê vir my goeiemôre, hoop dit gaan goed. Hierdie ene kan jy asseblief vir my 'n liedjie speel daarso. Dis my oupa en my ouma se sang vandag, oupa se eerste verjaarsdag in die hemel en 1 jaar wat God hom kom haal het, baie lief vir ouma en dit kom van Silke en Shanka af, like het vir my daarso. Daar sê, so baie dankie vir julle boodskap ook, Felicity. Kom ons kyk gou hierso, dankie vir daai en Felicity. Belinda sê vir my ook hierso, gaan nou loer daarso. Tannie Alta Beek is daar van Jeffreys Baai, sê vir my goeiemorgen Nelis, wat 'n blye versekering, boodskap van pastoor. Vertrou dit gaan goed met jou, ek luister graag saam. Stuur asseblief groete vir Jake, hy sê groete, al die pad van Jeffreys Baai, Alta. Hierso sê, en vir my, like het vir my, hallo Nelis, ek is altyd by Radio Luister FM, groete en van Jay by En dankie dat jy so lekker saamkuier. Charlene Potter sê vir my, ek wil net vir my dogter Stefanie Potter geluk sê met haar verjaarsdag van gister, 'n volle 34 jaar oud. Ons is lief vir haar baie, van haar ma Charlene en suster Bianca en haar dogter Lianey. Dan het hier 'n paar stemnotas deurgekom, kom ons luister gou-gou wat sê Zelda vanoggend vir ons.
1: Goeiemôre Niels. Ek het in die week gevra vir voorbereiding van my swaar wat in ICU gelê het. In ICU lê in Livingston. Ek wil vir almal sê baie baie dankie. Die Here is baie goed. Hy het gister wakker geskrik na die tweede operasie. Het hulle weer teater toe gevat en het gister die masjiene self uitgetrek en die pype. So al die eer kom die Here toe. Hy sterk goed aan. Baie dankie vir almal se gebede en jy moet 'n lekker dag hê. Dankie vir die mooi program. Ons waardeer het vir allemaal sy gebede wat aan hom gedink het. Baie dankie, kom van Zelda Kluis vanuit die nacht.
0: Oh wow, Zelda, dit is my baie, baie goeie nies. Ek onthou, jy het vroeger in die week, het jy vir my 'n boodskap gestuur daarso en ek is so verskrikkelijk bly. Dit gaan beter met hom. So baie, baie dankie vir jou boodskap ook en sterkte daar met die herstel daarso. Dan sê, hier so is een boodskap van Dikkie van Rensburg het ook vir my 'n boodskap gestuur. Kom ons hoor wat sê hy vir ons volgend.
2: Goeiemorgen jylles, hoop het gaan goed.
0: Hallo, hallo.
2: Ek wil net een gintje vraag. Het om een versoekje uit te sê vir die tweeling sisters. Een van hulle is my vrou Jackie. En die sissie Nicoline. Het wil ons sê hulle met een lekker dag het. Ons is lief hulle. En hulle met hulle verjaarsdag geniet. Ons het al klaar na hulle gekyk, ons street hulle. Maar hulle moet nog... Dit lekkerder kry en nog alles nog baie mooier kry vannacht hulle. Liefde groete van hulle ma, familie en haar man Dikkie, jou maaikie. Geseënig en baie dankie vir alles. Awesome show.
0: Asai, baie, baie dankie en ek hoop die twee dames geniet hulle dag vandag en het klink vir my, julle gaan hulle sommer lekker bederf. As jy nog enige boodskap het wat jy vir my wil deurstuur, die WhatsApp-lijn is oop 082333367, ek lees om vir jou tot en met so 10 uur toe, net voor die nuus. En ja, stuur om vir my deur daarso. Dis daai tyd van die oggend, dis tyd vir Local is lekker, waar ons plaaslike Ooskaap talent vier. En ek het vir jou lekker twee, wat ek vir jou gelaai het hierso vandag. Ons gaan eers luister wat sê ons adverteerders. En dan luister ons daarna Bertha Haasbroek met Ek en Jy en Roan, met die mooi van Roan Brits, met 365 dae. Geniet om, Ek en Jy gesels net hierna.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

Lekker local Ooskaap talent. Ons het gehad daarso vir Bertha Haasbroek met Ek en Jy en Roan Brits. Het daai twee vir ons afgesluit met 365 dae. Ek sien hier is ons nog 'n paar boodskappe wat hier voor my lê. Kom ons kyk gou hierdie ene. Kom daar van Marilies af. Sy sê goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed. Baie dankie. Sy sê dit is Marilies van Jeffreys Bay. Ek net vir my liefste man en beste vriend Rudy Nel. Sê baie geluk met jou verjaarsdag. Ek is besonders baie lief vir jou. En dit kom van jou vrou Marilies af. So Rudy, ek hoop jy luister en ek hoop jy kry hierdie boodskap. Dan is daar nog ene wat deurgekom het wat vir my sê goeiemôre. Ek glo dit gaan goed. Ek wil graag vir ons kollega Rudy Nel in Jeffreys Bay sê geluk met sy verjaarsdag. Mag hy 'n awesome dag hê en 'n dag saam met ons by die werk geniet. Groete van die hele Dieseltronics span daar in Jeffreys Bay. Geseënde dag vir almal by 'n Luister FM. Dankie daarso vir jou boodskap ook en nog 'n boodskap vir Rudy Nel. So ek hoop jy word sommer lekker bederf vandag Rudy. Hierdie ene kom van Myny Bosch af en hy sê vir my hierso, goeiemôre. Ek wil net baie geluk sê met ons klein seun Hendrey Bosch se 21ste verjaarsdag. Mag dit 'n baie spesiale jaar wees wat voorlê en bly altyd die dierbare hartsmens en pragtige jong man wat jy is. Oupa en ouma is so trots op jou en baie lief vir jou. En dit kom daar van oupa Gert en ouma Myny af. So Hendrey Bosch, baie baie geluk dan met jou verjaarsdag ook vandag, nê? En ek sien hier is ons nog 'n paar stemnotas van deurkom. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Kom ons gaan luister gou 'n bietjie nog musiek want dan as ons terugkom is dit amper tyd vir die nuus.

0: En het was Hego geweest daar met deur die strijds. En ek sien hier so het nog so laaste stemnotaatjie deurgekom. Kom ons luister gaga, wat sê Rudolf vanoggend vir ons?
1: Hallo, ek wil my vrou sê, Lindy. Sy moet 'n lekker dag hê en ek mis haar en ek is baie lief vir haar. En ek sien haar vanavond, lief vir jou.
0: Sy, baie dankie Rudolf vir jou boodskap ook daarso en baie dankie vir almal wat boodskappe deurgestuur het. En daai tyd van die oggend is nou verby. Dis tyd dat ons weer bietjie musiek maak en dan is ons amper reg vir jou met die 10 uur nuus.

Dit is nou 10 uur en jou hoofnuus hierdie uur. Ad hoc komitee oorweeg Mogotse se toegang tot Mjunu. Die Anele Tembe ondersoek is uitgestel. Kriketnuus: Herman skitter terwyl Proteas vir Namibië oorrompel en 'n veerboot brand en eis 5 lewens. Die parlement se ad hoc komitee het 'n beraadslag oor die omvang van die beweerde politieke invloedryke Brown Mogotse se toegang tot die geskorste polisieminister Senzo Mjunu. Die komitee sal na verwagting môre sy werk afsluit en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Dit volg op maande se getuienis en inligting wat aan die komitee voorgelê is tydens sy ondersoek na beweerde polisiekorrupsie. Die MK-partij glo Mjunu het Mogotse buitengewone toegang en invloed gegee sonder om die aard van hulle verhouding voldoende te verduidelik. Die partij voeg by dat die omvang van Mogotse se toegang tot Mjunu 'n dieper ondersoek na die beweerde korrupte verhouding tussen die twee mans regverdig. Die Kaapstad Landdroshof het die Anele Tembe ondersoek tot 19 Oktober uitgestel. Verskeie getuies het hierdie week in die ondersoek getuig. Die ondersoek handel oor die 22-jarige se dood nadat sy in 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel geval het. Sy was ten tyde van haar dood verloof aan die oorlede kletsrymer Keenan aka Forbes. Meer getuies sal na verwagting getuienis lewer wanneer die ondersoek volgende maand hervat word. Suid-Afrikaners kan volgende maand skerpe brandstofprysstygings verwag. Data van die Sentrale Energiefonds toon aansienlike onderverhalings in brandstofpryse. Die data toon petrolpryse met tot R2 per liter en diesel met tot R2.40 per liter kan styg. Die finale brandstofprysaanpassing sal afhang van wêreldwye oliepryse en die rand se waarde teenoor die Amerikaanse dollar. 'n Kliniese proef waaraan 1399 mense met ernstige alopecia areata deelgeneem het, het bevind dat die artritismiddel apadatasitinib aansienlik haargroei kan bewerkstellig. Deelnemers tussen die ouderdom van 12 en 64 het ten minste die helfte van hulle kophare verloor. Soveel as 44% van wat 15 mg geneem het, het na 24 weke 'n haardekking van ten minste 80% op die kopvel en wenkbraue bereik, in vergelyking met 55% by diegene wat die dosis van 30 mg ontvang het. Tussen 13% en 22,5% het al hulle kophare teruggekry. Die vervaardiger van die middel het die proef befonds. Dan in jou sportnuus, Suid-Afrika het Namibië met 99 lopies volgens die DLS-metode geklop in die eerste eendag internasionale wedstryd in Windhoek, na die Proteas 348-6 aangeteken het met debutant Jordan Herman, wat 'n uitstekende 150 lopies van 126 balle geslaan het. Herman het die gesamentlike hoogste eendag internasionale wedstrydtelling deur 'n debutant geëwenaar en 'n vennootskap van 190 lopies om die tweede paaltjie met Tony De Zorsi se 72 gedeel, terwyl Corbin Bosch laat in die beurt 'n onoorwonde 39 van 24 balle bygedra het. Namibië was op 76 vir 3 toe reën hulle jaagtog onderbreek het, bygedra het. Namibië was op 76 vir 3 toe reën hulle jaagtog

0: mense is gered en 80 ander word steeds vermis. Die veerboot was op pad na Koren vanaf Baseco in Manila. Die oorsoek van die brand is nog nie bekend nie. Dan kyk ons na jou geldsake. Goud verhandel teen $4,427.62 per fyn ons en Brent ru olie kos $100.41 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.65 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van Bitcoin is $78,300 en 31 cent. Dit was dan in jou nuus gewees om 10. Jou volgende nuusbulletin is om 11:00. Vir Luister FM nuus is ek Nelis Meyring-Brits.
1: Luister FM weer.
0: En dan gaan loer ons sommer gou daar na jou minimum en maximum temperature vir vandag. Dis donderdag die 10de September en ek skop af daar in Oos-London 17:27, Bishu 16:32, Uitenhaag, goeiemôre julle 15:27, Port St. John's 18:28, Krarok 12:31, Port Elizabeth 16:23, Graaf-Reinet 15:33, Queenstown 11:28, Mthatha 13:30, Graamstad 15:30, Plettenberg Bay 16:18, Dispatch 15:27 en Jeffreys Bay, julle is vandag op 15:21. Dit is dan in jou weer gewees vir vandag, natuurlik vir jou gebring deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weatherisa.co.za. En ja, die tyd is nou so amper 10:10, dis daai tyd van die oggend wat pastoor gewoonlik sê, gryp die besem, gryp die mop, gryp die hond, gryp die kat, want dans gaan jy dans, dit is nou tyd vir boerepompie, en as ek terugkom, is dit amper tyd vir my om daai onderhoud met Hazel Stone te doen, ek gaan jou nou bykie meer vertel van daai. Kom, ons gaan doen die boerepompie, geniet om.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plammer.
2: Johan Plammer!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plammers!
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
5: En dit was 'n lekker boerepompie geweest. Daai ons het gehad vir Klipverf Orkest met Don't Mess With My Toot Toot. Die Silversnare Boereorkest met Wipneus en Teens Botes met die Verkyker se Tees. Die tyd is nou so amper 9:20. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. En jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op die JKB. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian. En so maak ons elke weksdagoggend tussen 9 en 12. En vir oggend is dit vir my baie lekker. Ek het goeie nuus vir jou, ons het nuwe nuus vir jou. Ek het 'n splinter nuwe kunstenaar met wie ek ver oggend gesels. En dit is 'n dame met die naam Hazel Stone. Goeiemôre Hazel.
6: Môre Nelis, hoe gaan dit?
5: Alright, en daar by jou, jy is daar al die pad in Mosselbaai, as ek reg verstaan, hè?
6: Yes, hier waar die wind ons altyd wegwaai in koud.
5: Kyk, hulle sê Port Elizabeth is die wind nie waai nie, is dit nie die baai nie, maar Mosselbaai ken ek ook maar vir sy wind en sy dinge. Maar ek is bly jy het hier by ons by die ateljee ingewaai en is vir my lekker om jou aan die luisteraars voor te stel, want dit is altyd lekker as ons 'n splinter nuwe kunstenaar het, want ons weet eintlik absoluut niks van jou nie, dis soos hulle in Engels sê, dis 'n blank canvas en jy kan my nou help om daai prentjie vir oggend in te kleer. Vertel vir ons.
6: Ok, so ek sing eindelijk al vir 37 jaar. Ek is gebore eindelijk in Port Elizabeth. Okay. My pa was daar in die gevangenis in die gelees en toe het ons Mosselbaai toe gekom en toe Oudtshoorn toe en daar het ek groot geworden en as ek weer terug in Mosselbaai. So ja, musiek is eindelijk nog my hele lewe lang deel van my.
5: Lekker, lekker. Ek wou dit nou vir jou gevra het. So is daar 'n ma en 'n pa of 'n boetie of is dit nog mense in die familie wat ook musikaal is of is dit maar net jy?
6: Plat nie, dis net ek, maar daar is nog musikante in my familie aan my pa se kant, maar ja, nie in my gesin self nie.
5: So dit is so half in die bloed, nê? Nou, dit is altyd vir my lekker om nuwe liedjies ook voor te, vir die luisteraars te kan speel. En jy het vir ons 'n liedjie hierso vir oggend, 'n liefde op die dansvloer. Vertel vir my bietjie van daai.
6: Ok, so, liefde op die dansvloer is gebore eindelijk uit 'n baie sad story. Ek kom uit 'n baie lelike egskeiding en toe het ek 'n man ontmoet. Ons is nou so 2 maande getroud en hy is maar eindelijk my inspirasie met my song. So ek het hierdie liedjie geskryf, eindelijk maar vir hom. Daar's actually 2 ook al uitgekom, maar dis 'n later een se praat daai. Maar ja, Kevin is eintlik my musiek, want hy het vir my kom wys dat daar nog seer is, daar eintlik nog steeds ware liefde en dat nie almal dieselfde is nie.
5: Dis vir my baie goed en weet jy wat? Ek het maandag toe ons musiekdame Chantel vir my toe nou die onderhoud se goeders deurstuur en die liedjie deurstuur toe ek kom gaan luister. En dis vir my 'n lekker liedjie om na te luister, want dit is so 'n bietjie van 'n ek wil sê 'n rocky poppy soort van situasie. Dis 'n lekker lewendige liedjie. Dit is nie jou tipiese tradisionele sad song liefdesliedjie nie.
6: dis die ding. En wat so snaaks is, dit was veronderstel om 'n popliedjie te wees. En die ou wat my musiek toe nou gemaak, of nie ek jy ook, dit moes country gewees het. Mm-hmm. En toe hy dit nou klaar gemaak het, toe moes ek dit actually by 'n ander studio weer oor doen, want die vorige ou het bietjie nonsens aangejaag. En toe sê Jai vir my, jy weet, hierdie is eindelijk een pop rock. Toe sê, dit was nie veronderstel om te wees, maar hy het baie goed uitgekom. Ek is heel happy met hom.
5: Ek is seker, ons luisteraars gaan dit geniet, want soos ek sê, ja, toe ek na maandag gegaan na hom luister, toe sê ek soos, okay, want ek het die story gelees eers oor die liedjie, en ek het die lirieke gelees, en toe het ek nou half een prentjie in my kop gehad van hoe die song gaan klink. En toe ek hom nou luister, toe sê ek, okay, dis een lekker verrassing. En so ek is seker, ons luisteraars gaan hom geniet. En jy sê vir my, daar is nou nog 'n ander ene ook in die pipeline. Is hy klaar opgeneem? Is jylle nog besig met hom?
6: Hy is klaar opgeneem, hy is eindelijk al klaar gerelease ook. Ek het hom net so bietjie vasgehou tot vir die troue, want ek het vir Kevin vir ons troue geskryf. Ons het ons dansvloer met hom geopen, so ja, hy is gerelease ook op Spotify. Daar is nog net die muziekvideo nie. Ek dink ons gaan seker net volgende 2 of 3 maande die muziekvideo van hom doen. Okay. Maar liefde op die dansvloer het muziekvideo op YouTube.
5: Okay, dit was nou my volgende vraag wat ek vir jou wil gevra het. As ons luisteraars jou wil gaan volg, waar doen ons, waar is jou muziek ooral beskikbaar?
6: Facebook is dit onder Hazelstone Artist. Ek dink YouTube is ook dieselfde Hazelstone Artist en dan Spotify is ek dink net Hazelstone.
5: Okay, en sê gou vir my enige planne om een of ander tyd hier by ons te kom kuier met 'n konsert of 'n ding?
6: As ek genooi word, ja, my optredes is so bietjie min, want ek werk baie lang ure. Mm-hmm. Ek het ongelukkig maandag tot saterdag job, so die optredes is bietjie moeilik. En die enigste way hoe ek nog steeds my musiek kan doen, is nou obviously deur songs te record en dan op die radio te sit, omdat optredes so bietjie moeilik is in die stadium.
5: Okay, nee, ek verstaan jou, ek is met jou. En musiek is maar half 'n ding, jy doen dit vir die passie daarvan, jy doen dit definitief nie om ryk te word nie, nee? So, jy moet maar nog 'n day job hê, soos wat hulle in Engels sê. Maar ek is baie bly. Maar ek is baie, baie bly dat jy vir ons musiek maak en ek hoop ons hoor sommer nog verskriklik baie van jou. Want soos ek sê, ek geniet liefde op die dansvloer.
6: Baie dankie, ek waardeer.
5: Dit is 'n groot plesier en ek is nou baie bevoorregd om vir jou vandag hier op Luister FM vir die heel eerste keer te speel Hazelstone met 'n liefde op die dansvloer. Geniet hom.

vir die heel eerste keer hier op Luister FM Hazelstone met Liefde op die dansvloer. En ek is seker, ons gaan nog sommer baie van hierdie dame hoor. Die tyd is nou so 10:30. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. En ek en jy gaan nou so 'n bietjie gesels vanoggend. En ek wil by jou weet, ek het op Facebook daar gevra, hoe oud was jy die eerste keer toe jy op 'n vliegtuig gevlieg het en kan jy onthou waantoe jy gevlieg het? Ek sien hier so het al 'n hele paar boodskappe op Facebook deurgekom. Ons gaan nou aandag gee aan hulle. So gaan kyk daar op my Facebook blad. Nee, dis Meyring Brits op Luister FM. En jy kan daar met my gesels of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur op 082333367. Vertel bietjie vir my, hoe oud was jy die eerste keer toe jy gevlieg het en waantoe het jy gevlieg? Ons gaan maak bietjie musiek. Cliff Richard met Summer Holiday, Teens Jordaan met Hakkies Hart en André Swarts met Ek Wil Jou Nooit Weer Sien Nie.

0: En dit was André Swarts gewees daar met Ek wil jou nooit weer sien nie, net voor het eens Jordaan met Hakkies Hart en Cliff Richard het die drie vir ons afgeskop met Summer Holiday. Ek en jy gesels vanoggend so bietjie, ek wil by jou weet, hoe oud was jy die eerste keer toe jy gevlieg het in 'n vliegtuig? En kan jy onthou waar toe jy gevlieg het? Ek het vir daar op Facebook gevra, daar op my blad en ek sien daar so 'n paar boodskappe deurgekom, ek sien die WhatsApps kom ook mooi deur. Kom ons kyk hierso, Annette Kreer sê vir my, in my 30s, I flew from Durban to Port Elizabeth to visit my son. I was petrified of flying. So we hit some air pockets, a few choice words came out, and everybody around me ended up laughing. I shame Annette. Marcus, so ek hoop jy daarom oor jou vrees vir vlieg gekom, né? Tracy Roo sê vir my 4 jaar oud, alleen van Kaapstad af na my oupa toe in Bloemfontein. Jo, Tracy 4 jaar oud en alleen. Ek onthou, ek was ook min of meer so 4 jaar oud gewees, so ek die eerste keer gevlieg het, maar ek het daarom saam met my ma en my boetie gevlieg. Ons het gevlieg van Johannesburg af Port Elizabeth toe, om hier by oupa en ouma See te kom kuier in Jeffreys Bay. En hierdie sê vir my, dit kom maar van Antoinette Welsh af, sy sê 19 jaar oud, ek en my vriendin, ons was op pad Durban toe, ons het die Durban July gaan kyk, en toe wen ons niks nie. Antoinette, gelukkig het julle daar een bietjie herinneringe gemaak, nê? Annette Meers sê vir my, 19 years old, I worked for SAA and could fly in SA free once a year. I flew from Port Elizabeth to East London and returned a few days later. Dankie Annette. En kom ons kyk hier, so Cherie sê vir my, ek was 32 van PE tot Kaapstad en toe ons na by die landing kom, toe is my ore omtrent pyn van die laadrukking. Cherie, dit is nogal 'n probleem wat ek ook mee sit gewoonlik as ek vlieg. So net voor jy gaan land, dan wil my ore, dit voel of hy uit my kop uit wil breek, so seer is hulle. En weet jy wat, ek het nou nogal een ding geleer, wat werk vir dit, is as jy kougom kou, terwyl jy vlieg. Ek weet nie of dit net 'n ou vrou story is nie, maar dit werk nogal vir my. So, miskien volgende keer as jy vlieg, probeer daai ene, nê? Kom ons kyk hier op die WhatsApp-lyn, is ook 'n klomp boodskappe. Hierdie Donovan sê vir my, ek was 8 jaar oud en ons het Johannesburg toe gevlieg. Anisha sê vir my, goeiemorgen Jelis, ek was 'n tiener en ons het van die lugmagbasis Hoedspruit tot in Eysterplaat gevlieg. My pa was in die lugmag in Dakota. Ek onthou nog al Dakota, Anisha. Ek het ook die voorreg gehad om in ene te vlieg, want my pa was so half in dieselfde, nie heeltemal dieselfde lyn nie, maar jy sal weet wat ek bedoel, nê? Joyce sê vir my, 17, ek het Durban toe gevlieg. Hierso sê Marius Grassman vir my morgen Jelis. Ek was 16 in 1981 toe ek my ma Rhodesia, daai tyd Rhodesia vandag Zimbabwe toe gevlieg het om my oom en my neef en my niggie by te staan toe my tannie selfmoord gepleeg het. Dit was tydens die Bosoorlog en die vlug was baie tens met alle ligte wat af was buite die vliegtuig en die vensters van die vliegtuig waarvan die lyke toegemaak moes bely. Marius, ja, ek kan dink dit was 'n ondervinding en 'n half gewees daai, nee, vir alles wat dit nog jou eerste keer is op 'n vliegtuig ook, ja. Mariana de Vos sê vir my, op 65 jaar my eerste vlug gehad van Port Elizabeth af Johannesburg toe. Dit was so 11 jaar terug. Dit was vir my oudste broerse roudiens gewees. Dankie Mariana daar vir die deel. Hierdie maatschip sê vir my, ons het Pretoria toe gevlieg vir jongste se uitpassering in die lugmag. Dit was 1990 gewees en dit was 36 jaar gelede toe ek 41 was. En vandag is my seun 'n kolonel. Dankie maatschips daar vir jou boodskap. Kom ons kyk, Dina sê vir my, ek het in 2009 vir die eerste keer gevlieg Johannesburg toe, want my seun was in 'n motorongeluk en ek moes dringend daar kom, maar met die Here se genade het hy dit oorleef. Dankie toch, né, Dina. En ja, dankie toch vir vliegtuie. Wat maak dat jy so vinnig op 'n plek kan kom as jy vinnig daar moet wees, né? Hierdie ene kom van Petro af, al die pad daar so, hy sê nie vir my nie, sy sê, hallo, ek was 48 jaar oud toe ek die eerste keer gevlieg het. Dis Petro wat so sê vir my, Hierdie ene sê vir my, dit lyk vir my Johan Meyer, die eerste vliegtuigrit was in 1980, ek was 13 jaar oud gewees, leerling uit de Naag en Daniel Pienaar, ouers was nog in Namibië gewees, so dit was vir die schoolvakantie gevlieg, PE Kaapstad toe met de Boeing 727, so uur trip, ek was gewoond met paase kar, was het 9 of 10 ure, klim in die vliegtuig, stuig op en bekyk en toets al die knoppies in die sitplek voor my en in die arm rus, lees die lugdienste tydskrif, loer by die venster uit, het intercom aangegaan om te sê, die loods, sit aan jou veiligheidsgordels, ons gaan land in die Kaap. Dit is maar hoe dit gaan, voor jy jou oor uitvee, is jy op jou, in jou, by jou bestemming waar jy moet wees. Dis wat dit so lekker maak om te vlieg, dis so vinnig. Hierdie ene Alta Bekes van Jeffreys Baies heeft my neel, is my eerste vlug was in een flossie, toe ek in die Weermacht op George was, ek was 18 jaar oud gewees, vanaf Oudtshoorn na Luatla toe, skielik het ek sommer weer daai gevoel hier op my maag gekry, ek was baie angstig vir daai vlug, maar as jy eers een keer gevlieg het, is dit moeite om met jou kar te ry wanneer jy 'n ver afstand moet aflê. Dit is so gerieflik en vinnig, dankie vir die herroep van 'n klein deeltjie van wat in my brein vastgevang is. Seegroete vanuit die Jeffreys Baies, so sê Alta daar vir ons. Dit is waar, as jy nou eers gewoond is om te vlieg, dan is die karry ding is maar so half bietjie van 'n omslommernis. Hier is nog 'n hele paar boodskappe wat die lê, ons moet gaan luister wat sê ons adverteerders ook vir ons, gaan we laaste ene vir ons musiek maak. Hierdien sê vir my, Marinda Olofsen, ek was Kaap toe, ek was 40. Die wolkies was awesome rowend, maar toe ons terugkom van die Kaap af, toe vlieg ons oor die see, en ons het amper gedink, ons gaan in die see vlieg. Ek was verlig toe ek uitklim, om my voete weer op die aarde te sit, sê Marinda daar vir my. Kom ons kyk gou hier so laaste en Eugene sê vir my 1967 PE na Johannesburg in 'n Vickers Viscount. Ek was 10 jaar oud gewees. En right, kom ons gaan maak nog 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan gesels ek en jy verder. Natuurlik wil ons ook net vir die mense daar van Clinic Care sê, baie dankie vir die borg van die JKB, as dit nie vir hulle was nie, was die JKB nie moontlik gewees nie, so gaan ondersteun gerus die mense daar van Clinic Care.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier, saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak ons op 042-293-2251. En ja, ons het ook geluister na Joe F. met Vliegmachine. Ek en jy gesels vanoggend so bietjie. Ek wil by jou weet, hoe oud was jy die eerste keer toe jy gevlieg het en kan jy nog onthou waar toe jy gevlieg het? Ek het vir jou so gevra daar op Facebook, op my Facebookblad, Niels Meyring Brits op Luister FM. En hy het 'n paar WhatsApps ook deurgekom. Ek sien hierdie ene kom van Stefan, Tribblehorn af. Hy sê vir my, ek was 5 jaar oud, my pa se vriend het van Kuruman vir ons in Witbank kom kuier met sy privaat vliegtuig. En hy het dan saterdagoggend 'n vliegtrippie oor Witbank gevat. Dit klink lekker, Steven. Dankie vir die deel daarso hierdie ene. Sê vir my, ek was in standaard 8, graad 10. Gedurende die Junie vakansie het ons as gesin Nederland toe gevlieg, so via Nairobi en Las Palmas, sê Jax daar so vir my. Hierdie ene sê vir my, ek wil ook graag vlieg, maar toe my seun 'n video stuur van hoe hy land in Amerika, o nee jene, toe sien ek hoe hard daai ding land, nee wat, mens kan my 30 stresspille gee in 'n maand en dit sal nie vir my werk nie. Hierdie ene Dion sê vir my môre, sê asseblief vir Annette op pad Johannesburg toe om my oupa te begrawe. Of môre sê, op pad Johannesburg toe om my oupa te begrawe, my ma was bitterlik kwaad vir my. Ek het die deur probeer oop skop voor daai wiele gelig het. Die loods het net daar gestop, was in groot moeilikheid gewees. Jo, Dion, so jy was maar 'n moeilikheidmaker gewees, né? Tersia sê vir my goeiemôre, ek was 40 in 2004 toe ek Engeland toe gevlieg het vir my eerste kleinseun se geboorte. Mooi dag vir jou en veilig ry. Dankie Tersia. Hierdie ene sê vir my, kom ons kyk gou hierso. En môre sê, alles begin met 'n droom. Ek was 11 jaar oud, toe vlieg ek alleen van Johannesburg af terug Port Elizabeth toe. My ma het my kom optel, toe sê ek vir haar, dit wil ek doen. Wel 12 jaar later, toe doen ek my eerste solo vlug in Suid-Afrikaanse lugmag. En vandag 21 jaar later, vlieg ek nog steeds Afrika vol. So sê Johan vir my, al die pad daar uit Kenia uit. Dankie Johan. So, doen gou so laaste twee boodskapies voor ons moet regmaak vir die nuus. Rita sê vir my, ek het vir die eerste keer gevlieg Port Elizabeth na Kaapstad en terug, natuurlik so plus minus 30 jaar gelede, en dit was net mooi 'n uur te lank vir my in beide rigtings, want ek het eng te vrees. Ja, dit is ook nog maar 'n probleem as jy so in 'n vliegtuig moet sit, né? Nee? En Hannes, ek gou lekker vir jou boodskap daar. Hy sê nie, ek is te arm om te vlieg. Maar dis ook alright, Hannes. Dit maak regtig waar nie saak nie, né? Baie dankie vir almal wat so lekker saamgesels het vanoggend. Kom ons gaan luister daarso. Vir Bobby van Jaarsveld en Adam. En dan as ons terugkom is dit tyd vir die nuus.

Dit is nou op die kop 11:00 en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus en in jou hoofnuus hierdie uur. Parlement se ad hoc komitee wil die polisie demilitariseer. Polisie vind 4 wapens en dwelms in Helenvale. In jou tennisnuus, Rabakina verseker historiese nommer 1 plek en Donald Trump pleit vir stemme. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van polisie samespanning met misdadigers ondersoek, wil die militarisering van die polisie stop. Komiteelede het voorgestel dat militêre rangstrukture binne die polisiediens afgeskaf moet word. Dit is een van die komitee se aanbevelings om sistemiese uitdagings in die polisiediens te help oplos. Die komitee finaliseer sy verslag voor die sperdatum môre. Die Oos-Kaapse polisie het gister 3 vuurwapens en dwelms tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in Helenvale gevind. Die operasie het deel gevorm van voortgesette pogings om bendes wat in brandpunte opereer te ontmantel. Die polisie het 4 persele, 3 voertuie en 23 mense deursoek. Hulle het 'n pistool, 'n halgeweer en 'n geweer teruggevind. Beamtes het ook ongeveer 683 gram dagga en meer as 270 Mandrax-tablette in beslag geneem. 'n Gesoekte verdagte, wat verbind word met 'n moordsaak in die Galvandale-gebied, is ook tydens die operasie in hegtenis geneem. 'n Swart renoster wat op die R63 tussen Robert Sebokwe-dorp en Pierston in die Oos-Kaap los was, is veilig verdoof. Volgens die provinsiale departement van vervoer is 'n veearts besig om die dier te versorg voordat dit opgelaai en van die pad verwyder word. Verkeerswetstoepassing beamtes beheer die verkeer op die toneel. Die departement se woordvoerder, Unati Pinkose, doen 'n beroep op motoriste om geduldig te bly, versigtig te bestuur en beamtes se instruksies te gehoorsaam. Die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee, SASKOK, het sy president Barry Hendricks geskors nadat anonieme klagtes oor beweerde oortredings van die organisasie se voorsorg, beleid en kode handboek ingedien is. Afgetrede regter Bashir Wagley het die klagtes ondersoek en bevind dat daar prima facie bewyse is dat SASKOK se geregtelike liggaam die saak moet ondersoek, terwyl die skorsing nie beteken dat Hendricks skuldig is nie. SASKOK se eerste adjunkpresident, Luandile Simelane, sal Hendricks se pligte waarneem terwyl die interne proses voortgaan, met die raad wat vra dat die proses gerespekteer word. Die ontwikkeling volg nadat Swem Suid-Afrika president Alan Fritz en uitvoerende hoof Sean Adrianse verlede maand deur Wêreld Swem geskors is, terwyl Atletiek Suid-Afrika president James Molloy sedert Oktober verlede jaar geskors is en John Matane steeds as waarnemende president optree. Dan in jou sportnuus, Elena Rybakina het die halfeindronde van die Amerikaanse Ope gehaal en vir die eerste keer die wêreldranglys se nommer 1 posisie verseker nadat sy teruggeveg het om die Olimpiese kampioen Zheng Qinwen met 3-6, 6-1, 6-4 in New York te klop. Die 27-jarige Rybakina is die 30ste vrou om die topposisie te bereik en sal teen die 4de gekeerde Coco Gauff te staan kom na sy vir Mira Andreeva in 3 stelle geklop en 2 wedstrydpunte afgeweer het. In die mans halfeindronde sal Alexander Zverev teen Karen Khachanov speel en Ben Shelton sal teen Francis Tiafoe te staan kom. Aryna Sabalenka en Jessica Pegula sal in die ander halfeindstryd kragte meet, terwyl Rybakina sê sy bly gefokus daarom om die Amerikaanse Ope te wen, eerder as om bloot die nommer 1 posisie te bereik. Dan ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het die publiek gesmeek om vir sy party in die tussenverkiesing te stem. Die Republikeine hoop om beheer oor die Kongres te behou in die November stemming. Trump het 'n beroep op sy ondersteuners gedoen om te stem asof hy op die stembrief verskyn. Hy het ook beloof om volwasse Amerikaners $5,000 te gee indien die Republikeine die verkiesing wen.
Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.03 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,272 en die prys van goud is $4,414.67 per fynons en die prys van Brent ruolie is $102.51 per vat. Dit was dan nou jou nuus gewees om 11. Jou volgende nuus is om olie is $102.51 per vat. Dit was dan nou jou nuus gewees om 11. Jou volgende nuus

Lekker Roxette daar so met 'n Dressed for Success. Die tyd is nou 11 minute oor 11. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB en ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian natuurlik net hier so op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En terwyl ek en jy nou gesels, wil ek vir jou sê, jy wat nou hier luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok

0: TikTok gaan volg. Jy soek net @luister FM live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @luister FM live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. En dit is daai tyd van die oggend waar ek nou natuurlik ook so 'n bietjie gaan rondkrap op Marula Media se webblad waar die nuus altyd gebalanseerd en betroubaar is. En ja, ons stap sterk aan verkiesing tyd toe, so daar is altyd vir verkiesing nuus hier op hulle blad en ek het hier 'n interessante artikel gekry wat sê die DA het niks om by te voeg tot kieshof saak nie, sê Mbalula. Die ANC kan nie verstaan waarom die DA wil toetree tot sy saak voor die verkiesingshof nie. Die DA het geen belang wat deur die hof beskerm moet word en niks om by te voeg nie, meen Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC. Die ANC het daarom sy regsverteenwoordigers opdrag gegee om die DA se aansoek teen te staan. Die ANC se aansoek is gerig op 'n besluit van die verkiesingskommissie. Die kommissie is die respondent, hy verdedig sy besluit en is ten volle in staat om dit te doen. Die DA is nie 'n party tot daardie besluit nie, hou Mbalula vol. Hy voer aan die DA het geen probleme met die verkiesingskommissie of die wet nie. Sy probleem is met die kiesers van 6 munisipaliteite wat dalk iemand anderster as die DA mag kies. Niks waarvoor die ANC vra, verwyder 'n enkele DA-kandidaat van enige stembrief nie. Dit waarvoor die DA vra, verwyder wel 2274 kandidate van die stembrief en 44 van die 45 partye waaraan hulle behoort is nie die ANC nie, wys Mbalula op. Mbalula sê die vraag tans voor die verkiesingshof is of hy die ANC se lyste voor die sperdatum ingevolge die wet op munisipale verkiesings ingedien is. Dit is 'n kwessie tussen die ANC en die kommissie en die kommissie gee reeds antwoorde daarop. Die DA se enigste belang is verkiesingsverwant. Hy neem deel aan die verkiesing in die betrokke 6 munisipaliteite waaronder die Mangohang Metro en sou verkies om dit te doen met minder teenstanders op die stembrief. So ja, dit is nou wat hulle vir ons sê daarso op Marula Media. En nou kom ons kyk nou maar wat gebeur met hierdie situasie, né? Tyd dat ons gou-gou weer gaan luister daar na ons adverteerders. Dan speel ek vir jou Ampi met Vlieg oor jou berge, Michael Lind met Trompie en dan is dit amper tyd vir Tukas.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: En dit was Jennifer Zamudio gewees daar met Sê Dit Harder, die lekker Jakes remix. En net voor dit was het Michael Lind gewees met Trompie en Ampie. Het daai drie vir ons afgeskop met Vlieg Oor Jou Berge. En ja, ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat hier so lê. Ek gaan nou kyk na hulle. Maar voor ons by hom kom, wil ek nou eers net gaan vir jou vertel wat môre gaan gebeur. Natuurlik, hierdie Vrydag van 8 tot 3 is Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap in sigewende demonstrasies en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM saai ook regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag môre by Supermix in Ryfstraat in Sidwell. So kom sê vir ons hallo daar by die lekker luister lorry en kom kyk na al die lekker dinge wat daar gaan gebeur. Tyd is nou so 11:25 en ja, dis daai tyd van die oggend wat ons so bietjie teruggaan in tyd en ons gaan krap daar in die argiewe rond en nou ons gaan kyk na 'n kunstenaar wat vir ons baie belangrik is so hier uit die tyd van verlede uit. En kom ons kyk gou hierso, het ek 'n interessante ene vir jou vir oggend. En dit is natuurlik die man wat gebore is, Roy Kelton Orbison. Hy is gebore 23 April 1936 en hy is oorlede op 6 Desember 1988. Hy was 'n Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer en gitaarspeler, bekend vir sy kenmerkende en kragtige stem, komplekse liedjie-strukture en donker emosionele belades. Orbison se suksesvolle periodes was in die vroeë 1960s en die laat 80s. Baie van Orbison se liedjies het kwesbaarheid oorgedra in 'n tyd toe die meeste manlike kunstenaars krag uitgestraal het. Hy het minimale beweging en in swart klere opgetree, wat by sy geverfde swart hare en donker sonbril gepas het. Orbison, gebore in Texas, het as tiener in 'n country en western groep begin sing. Hy is toe in 1956 deur Sam Phillips van Sun Records geteken, nadat hy deur Johnny Cash aangespoor is. Elvis Presley was besig om Sun te verlaat en Phillips was op soek na iemand om hom te vervang. Sy eerste Sun-opname, Oobie Doobie, was musikaal soortgelyk aan Presley se vroeë Sun-opnames. Hy het matige sukses by Sun behaal, maar sy grootste sukses met Monument Records geniet. Van 1960 tot 1966 het 22 van Orbison se enkelsnitte die Billboard Top 40 gehaal. Hy het byna al sy eie top 10 treffers geskryf of mede geskryf, insluitend Only the Lonely, Running Scared, Crying in Dreams, Pretty Woman, I Drove All Night, She's a Mystery to Me en You Got It. En dan natuurlik ook California Blue, wat in 1988 uitgekom het. En ek dink, kom ons vat hom, ons stop hom nou sommer net daar en ons gaan luister daar na die lekker ene van Roy Orbison met California Blue. En as ons terugkom, dan vertel ek jou so 'n bietjie meer oor sy loopbaan.

En dit was Roy Orbison gewees daar met California Blue. Hy is die man na wie ons vandag kyk hier op Toekas. En na die middel 1960s het Orbison 'n aantal persoonlike tragedies beleef en sy loopbaan het gestruikel. Hy het 'n herlewing in gewildheid in die laat 1980s ervaar na die sukses van verskeie weergawes van sy liedjies. In 1988 het hy die Traveling Wilburys supergroep saam met George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty en Jeff Lynne gestig. Orbison is daardie December op 52-jarige ouderdom aan 'n hartaanval oorlede. 'N Maand later is sy liedjie You Got It as 'n solo enkelsnit vrygestel wat sy eerste treffer geword het, wat die top 10 in beide die VSA en die Verenigde Koninkryk in byna 25 jaar gehaal het. Orbison se eerbewyse sluit insluitings in die Rock and Roll Hall of Fame en die Nashville Songwriters Hall of Fame in 1987 in. Die Songwriters Hall of Fame in 1989 en die Musicians Hall of Fame and Museum in 2014. Hy het 'n Grammy Lifetime Achievement Award en 5 ander Grammy-toekennings ontvang. Rolling Stone het hom op nommer 37 op sy lys van die grootste kunstenaars van alle tye en nommer 13 op sy lys van die 100 grootste sangers van alle tye geplaas. In 2002 het Billboard tydskrif hom op nommer 74 op sy lys van die top 600 opname kunstenaars gelys. Nou ja, dit was so 'n bietjie meer oor Roy Orbison gewees. Kom ons gaan luister daarso na Oh Pretty Woman, dis ook een van sy lekkeres.

0: En dit was ons kunstenaar vir Toekas gewees vandag. Dit was Roy Orbison gewees daar met Oh Pretty Woman. En ja, ek sien die tyd stap aan. Ek kan nie glo waar die tyd al met ons trek nie. Dis nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Ek en jy kuier nog so klein bietjie saam en dan natuurlik vat Etienne oor hierso by my en jy gaan lekker saam met hom kuier. Natuurlik met die middag saam sein. Ek het so van sy resepte gesien wat hy geplaas het daar op Facebook vandag. So ek kan nie wag om te hoor wat sy resepte hy of hoe hy om met ons gaan deel vandag nie. Dit klink heerlik. So bly lekker ingeskakel vir Etienne net hierna. Natuurlik kuier ek en jy vanaand weer saam en morgenoggend is ons daar by Supamix en ons gaan lekker kuier. En ja, ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat inkom. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Eers wil ek weer eens net vir die mense van Clinicare sê, baie, baie dankie vir die borg van die JKB. As dit nie vir hulle was nie, dan was hierdie program nie moontlik gewees nie. So, gaan ondersteun gerus die vriendelike mense daar van Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Bartu daar so met vlam in die wind net voor het Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip. Die tyd is nou so 11:45, dit is tyd vir my om jou te groet en ek het vreeslik lekker saam met jou gekuier hier vandag op die JKB. Ons maak natuurlik vanaand tussen 6 en 9 maak ons weer so met donderdag dinge. So ek is nou weer terug hier agter die mikrofoon en dan kuier ek en jy lekker saam. Natuurlik dan môreoggend ook weer tussen 9 en 12 staan ek in vir pastoor Jacques Kilian hier op die JKB. En ons is natuurlik by daai buiteuitsending van ons. Is natuurlik daar by Supamix. So, kom sê vir ons hallo daar by die lekker luister lorry. Nou ja, luister FM, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Ek is lief vir jou, ons kuier vanaand weer saam. Geniet om, jy gaan nou lekker kuier saam met Etienne. Ek en jy praat vanaand weer.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

In jou hoof nie som hierdie uur, maar Pisak Dakula se saak word uitgestel weens swak gesondheid. Man van Pierston tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir moord op meisie. En 'n Russiese hommeltuig aanval laat 2 dood in Sumi. Die tyd is nou so skuins na 12. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Gauteng Hooggeregshof het die korrupsie en geldwasery saak teen die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosiviwe Mapisa Kakula tot volgende woensdag uitgestel. Mapisa Kakula was vandag afwesig van die hof. Daar is verwag dat sy na die getuiebank sou terugkeer en nadat die verrigtinge gister kort geknip is toe sy siek geword het. Mapisa Kakula word daarvan beskuldig dat sy 4,5 miljoen rand in omkoopgeld van 'n diensverskaffer gevra het, terwyl sy as minister van verdediging gedien het. Die woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamutame, sê haar prokureur het 'n mediese sertifikaat aan die hof voorgelê, waarin swak gesondheid as rede aangevoer word. Die Pierston Streekhof in die Ooskaap het vroeër van dese week 'n man tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir moord. Hy is ook tot 8 jaar direkte tronkstraf gevonnis vir aanranding met die doel om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak. Die man is skuldig bevind aan die moord op sy meisie en die ma van sy kinders. Die hof het hom onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit en gelas dat die vonnisse gelyktydig uitgedien word. Die polisie sê hulle bly vasberade in hul 'n multidissiplinêre benadering om geslagsgebaseerde geweld te bekamp. Die polisie in die Ooskaap het afsonderlike moordveroordelings en vonnisse verwelkom wat deur die Addo Streekhof aan 2 mans opgelê is. Die 52-jarige Andile Manjube is tot lewenslange tronkstraf gevonnis vir die moord op sy meisie tydens 'n gesinsweldvoorval. Die vrou is dood in sy huis gevind met 'n oop wond aan haar voorkop en veelvuldige kneusplekke oor haar lyf. In 'n aparte saak is die 24-jarige Tandelwethu Madolu tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir 'n noodlottige mesaanval op 'n man in Lolo. Die polisie sê hulle sal onverpoosd aanhou werk om te verseker dat gewelddadige oortreders die volle mag van die reg in die gesig staar. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie het hofstukke ingedien in reaksie op die ANC se regsuitdaging oor die kandidaatlys. Die partye het die verkiesingshof genader om te betwis waarom die OVK nie sommige van sy kandidate vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing vasgestel het nie. Die dispuut by ons kandidaatvoorleggings vir 6 munisipaliteite in die Ooskaap, die Vrystaat en KwaZulu-Natal. Die ANC beweer dat hy sy kandidate voor die sperdatum van 28 Augustus deur die OVK se elektroniese stelsel voorgelê het. Die party sê egter dat tegniese probleme die proses ontwrig het en dat hy nie gepenaliseer moet word vir die beweerde stelselfoute nie. In jou sportnuus, die wêreld se voorstandlede kom van Vrydag tot Sondag in Budapest by een vir die eerste Ultimate Kampioenskap byeenkoms met 6 Suid-Afrikaners onder die deelnemers met Akani Simbime, Gift Lutela, Sinesipu Dambile, Sakita Nene, Mario Naimfuri en Prudence Sekgodisu wat ingesluit word. Die 100 meter het net 'n half eindronde en eindronde met 15 van die 16 deelnemers wat van jaar reeds vinniger as 10 sekondes gehardloop het. Een van die 16 deelnemers wat vanjaar reeds vinniger as 10 sekondes gehardloop het. Dambile is in

0: winkelsentrum in die noordelike Oekraïense stad Sumy getref het. Reuters berig dat 'n brand ontstaan het terwyl foto's wat aanlyn geplaas is 'n erg beskadigde gebou wys. Die aanval het ook 20 mense beseer met 4 wat tans in 'n ernstige toestand verkeer. Volgens die polisie was 4 tieners onder die beseerdes. Die polisie voeg by dat 5 mense dood en 24 ander reg oor die breër streek beseer is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.04 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,084. Die prys van goud is $4,405.25 per fynons en die prys van Brent olie is $103.31 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 11de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Vrydag die 11de September, ek skop af in Aliwal Noord 16 met 'n maksimum van 25. Bisho staan op 15, 17 met 30% reën. Kranok 14 met 'n maksimum van 22. Ooslondon 18, 19 met 60% reën. Fort Beaufort 14, 16 met 30% reën. Graaf-Reinet 15, 22. Gramstad 16 met 'n maksimum van 18 en 30% reën. Mtata 14, 20 met 30% reën. Port Elfred 17-18 met 30% reën. Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 19. Port St. John's 18-20. Queenstown 14-22. Uitnag en Dispatch 16 met 'n maksimum van 19. En Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 20 en 25% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van die man homself rooi is met die Bobby Jan het voor het Phil Collins met Another Day in Paradise. Tijd so 22 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Het is Luister FM. Nou tijd voor kombuiskas Canaris, vrienden. En ek deel hier die makkelijke, wel heel eerst die makkelijke vlaakoekies en dan een veelzijdige mosselsop of pasta saus. Hy is op my Facebook blad, Etienne Carlos op Luister FM en net soek op die Luister FM receptengroep. Jy is welkom, stuur van my boodskap in die atelier, en ek sal vir jou met graagte die resep aanstuur. So ek skop af met die makkelike vlaakkoekies. Kyk, December is ons nou om die draai, en baie mense is ons nou maar lief vir die, die kampeerders self. As hy nou in die oggend opstaan met 'n koppie boeretroos, dan wil hy ons nou so blik koekies oopmaak, of het nou beskuit is, of het nou vlaakkoekies is, of gemmerkoekies, of wat ook al, maar koekie moet definitief in 'n boks, in 'n blik wees daar, wat hy nou kan geniet in die oggend, as jy opstaan, en jy hoor hoe die brander so teen die rotse slaan, as jy nou buite sit op jou kampstoel voor die karavaan. Nou, hierdie resep is nou perfect vir dit. So wat jy nodig het, vriende, is 250 gram botter of margarien, 'n 3/4 koppie versiersuiker, 'n teelepel vanillageursel, 'n halwe koppie mielieblom, oftewel mazina, dan het jy 'n 3/4 koppie vlaapoeier nodig, 2 koppies koekmeel gesif, en dan soos die Engelsman hom nou sal noem, hundreds and thousands vir versiering, indien jy nou verkies om dit te doen. As jy dit nou in Afrikaans moet sê, sal dit seker hundreds and thousands wees, maar dit klink nie sel in die hundreds and thousands, ons allemaal ken om ons te maar so, en ons het groot geraak met die naam. Ek dink hundreds and thousands gaan nie recht klink, as jy nou vir my sê, maak vir my koekies met hundreds and thousands opie. So nou ja, ons gaan aan. So wat jy doen is, vriende, jy voorvrit jou oond op 160 grade, en berei dan nou jou bakplaat voor. Klits jou botter, as ek sê, berei jou bakplaat voor, spuit om het kleewerende koolsproei, of sit van die bakpapier in jou plaat. So klits nou jou botter, jou versiersuiker en jou vanillageursel saam tot romerig. Voeg dan nou die mielieblom en vlaapoeier by en meng tot glad. Voeg die gesifte koekmeel geleidelik by, bietjies, bietjies, meng en dan knie jy liggies met jou hande totdat 'n sagte gladde deeg vorm. Voeg 'n bietjie ekstra koekmeel by indien die deeg te slap of te sag is. En dan as dit reg is, vorm hy koekies soos verkies die maklikste is, rol hom in 'n balletjie en druk hom plat met die palm met 'n vurk, kan jy net so merkie op hom maak, maar jy kan hom met hom enige iets doen wat jy wil. Ek weet in die verlede het ons mos nog gesê, die tol, is die wat noem mense dit, daai tolletjies wat mense, wat jy in die ou tyd gekry het, wat die garing op was. Nou, vir een of ander rede gee hy nou vir jou baie mooi vorm op so'n koekie. So as jy nou nog een van die tolliekie, wel die garing tolliekies het, kan jy dit ook gebruik, maar gewoon nou virk kan sekerlik ook die ding doen, en dan kan jy net vir jou kersie boop sit. Maar nou, jy vorm nou jou koekies, en dan wat jy nou ook kan doen, as jy nou wil spoggerig wees, kan jy nou die beslag, kan jy in 'n spuit sak, of soos die Engelsman om so noem, 'n piping bag sit, en dan kan jy nou vir jou mooi, met rosetpunt natuurlik, kan jy nou vir jou mooi koekies uitdruk, in 'n vorm nou, soos wat jy nou wil, op die bakplaat, maar gewoon nou balliekie wat platgedruk is met 'n vurk, daai ding sal net die dag, op die eind van die dag is hoe die koekie proe, nie hoe hy lyk nie. Maar dan sprinkel jy nou van die hundreds and thousands, of soos die Afrikaner om gaan noem, hundreds and thousands, sal jy nou oor daai koekies sprinkel as jy verkies, jy kan dan natuurlik 'n kersie opsit, jy kan met hom versier net wat jy wil. Plaas hom op jou voorbereide bakplaat en dan bak jy die koekies vir 15 minuut op 160 grade of tot die koekies nou gaar is, maar steeds lig van kleur, moet hom nie te lang bak nie, jy wil nie met 'n klipharde koekie sit nie en dan sy te bros. Laat die koekies op die bakplaat afkoel voordat jy dit versigtig verwyder. En soos ek sê, moenie die koekies te lang bak nie, hulle moet lig en bros wees, dis die belangrike ding met hierdie koekies. Dit is baie, baie lekker, ek is mal oor 'n vlaakkoekie, ek weet nie van julle nie. Volgende resep, vriende, veelzijnige mosselsop of pasta saus. Kyk, deesdae is ons nou lekker, is ou so nie deur die week, ek is baie mal oor pasta, en my verloofde is baie lief al voor om vir ons die, sy die heerlikste pasta wat sy maak. Nou, hierdie spesifieke saus gaan net so lekker gaan saam met dit. So, jy kan natuurlik, soos ek sê, mossels ook bys, dan maak jy nou vir jou mosselsop. So, wat jy nodig het, en hierdie is nou vir 4 porsies. As jy die mosselsop gaan maak, het jy nodig 400 gram mossels, so 50 gram botter, 2 eie fyn gekap, twee knoffeltoentjies fyn gekap. Nou, ek hou van lekker baie knoffel. Gemeen, eerlijk wees, as jy nou so'n bietjie meer knoffeltoentjies daar wil gebruik, dan is jy meer as welkom. Dan het jy so 100 milliliter droë witwyn nodig. So, kry maar vir jou bottel, gooi die 100 milliliter saam met jou sop en die ander 650 milliliter kan jy nou geniet terwyl jy jou mosselsop geniet. Dan het jy ook nodig so 20 milliliter suurlemoensap, 20 milliliter vars pietersielie gekap, 800 milliliter melk. Dan het jy nodig 1 blokkie hoender ekstrakt of soos maar hoender aftreksel blokkie opgelos in 100 milliliter kookwater. Dan het jy nodig so 200 milliliter room, 40 milliliter mazina en dan sout en peper na smaak. So is 'n goedkoop resep wat baie baie heerlik en smaaklik is. Dis die belangrike ding. So wat jy doen is jy smelt jou botter in 'n kastrol, braai jy eie in die knoffel tot sag. Voeg jou suurlemoensap, jou witwyn, jou petersilie, jou sout en peper by. Dan meng jy nou die mazina met 'n bietjie van die melk tot hy nou gladde pasta is. Dan voeg jy die mazina mengsel en die res van die melk by die kastrol. Verhit nou die mengsel tot kookpunt terwyl jy nou gereeld roer, jy wil jy my saus moet aanbrand nie. Voeg dan nou jou opgeloste hoenderekstrak by en kook dit so kortliks deur. Voeg jou mossels by as jy nou mossels gaan gebruik en laat hom saggies prut totdat die saus begin verdik. Voeg die room heel laaste by, goed en roer vir hom goed deur. As jy hom vir die sop bedien, jy hom dadelik as 'n romerige mosselsop, sal jy hom nou net so lekker dadelik bedien. Vir 'n pasta saus kan jy nou so bietjie langer laat kook, totdat hy nou dikker word, want jy wil nou 'n lekker dik pasta saus hê. En dan bedien jy het nou oor jou gunsteling pasta. Ek hou van die tagliatelle wat hy nou so kry. En wat jy nou hier kan doen is, as jy nou wil aanpas, as jy nou vir die pasta dit gebruik, dan kan jy nou gerus nou miskien vir jou sampioene opsny. En dan nou ook, as jy nou die eie en die knoffel braai, dan kan jy nou jou sampioene daarby sit. Kyk, 'n sampioen saam met pasta is ons nou soos vinkel en koriander. Jy kan met hom doen net wat jy wil. Jy kan hom aanpas ook daar soos jy wil. Maar dat ek jou vertel, hy is baie, baie lekker. Maak 'n merk in haar resepteboek vandag, vriende. Daar's foto's op Facebook, Etienne Karlens op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek dink ons gaan gou vinnig na die winkelrakke toe. Ek is nou weer terug.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
1: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

In jou hoofnuus om hier die uur, die rooi grond ontsnapte weer in Brits gearresteer, die Biko-familie verwelkom onderbreking in heropende geregtelike doodsondersoek, en in jou rugbynuus, David skryf Springbok vorm aan harde werk toe. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die polisie in Noordwes het 'n veroordeelde oortreder wat Sondag uit die rooi grond maksimum korrektiewe sentrum naby Mahikeng ontsnap het weer in hegtenis geneem. Edward Gomotso Madiba is gister by 'n gelisensieerde drankrestaurant in Brits in hegtenis geneem en aan die departement van korrektiewe dienste oorhandig. Hy het 'n vonnis van 20 jaar uitgedien vir roof, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, ontvoering, sowel as parooloortredings. Madiba is sedertdien terug na die rooi grond fasiliteit geneem. Polisiewoordvoerder kolonel Adel Meiberg gesê hy sal in verdere aanklag van ontsnapping uit wettige aanhouding in die gesig staar. Die familie van die teen-apartheidsaktivist Steve Biko het die Hoogskaap Hooggeregshof se besluit verwelkom om die heropende geregtelike doodsondersoek na sy dood te onderbreek. Die hof het die familie se dringende aansoek om die geregtelike doodsondersoek uit te stel toegestaan nadat hulle prokureur in vorige besluit om met die proses voort te gaan betwis het. Biko se seun Samora sê die vertraging van die proses kan die geregtelike doodsondersoek groter betekenis gee en help vasstel wat met sy pa gebeur het. Intussen berei die familie voor om 49 jaar te herdenk sedert Biko op 12 September 1977 in polisieaanhouding gesterf het. Die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie, oftewel die SAIK, het die publiek gewaarsku oor 'n nuwe bedrogspil wat TV-lisensierekeninghouers teiken. Die uitsaaiers sê 'n bedrieglike e-pos word versprei onder die dekmantel van amptelike SAIK TV-lisensiekorrespondensie. Die e-pos bevat beweringe oor beweerde uitstaande TV-lisensiebetalings, boetes en moontlike regstappe. Dit versoek ontvangers om 'n skakel te volg of 'n aanhangsel af te laai wat hulle moontlik blootstel aan kwaadwillige sagte ware. Die uitsaaiers sê rekeninghouers moet die e-pos onmiddellik verwyder en die voorval deur amptelike SAIK-kanale aanmeld. Die Johannesburg Landdroshof in Gauteng sal na verwagting vandag besonderhede van 'n pleitooreenkoms tussen die staat en 'n voortvlugtige van die Verenigde Koninkryk aanhoor. Ndodana Chuma het skuldig gepleit op aanklagte van vuurwapens en immigrasie wat voortspruit uit sy inhegtenisneming in Kensington in Julie. Verrigtinge is vroeër hierdie week gestaak nadat die hof die staat gelas het om sy pleitooreenkomsdokument te sien. Die 45-jarige Brits Zimbabwese burger het na bewering sy vrou en hul 2 dogters in die VK vermoor voordat hy na Suid-Afrika gevlug het. Die verdediging wil hê die saak moet so gou as moontlik opgelos word sodat hy aan die VK uitgelewer kan word om die moordklagte daar in die gesig te staar. In jou sportnuus, die Springbok hulpaanvrugter Dion David sê volgehoue harde werk, toenemende groepdiepte en 'n sterk vaste fasette was deurslaggewend vir die span se huidige vorm. Hy het die Hakers geprys omdat hulle 'n sukseskoers van 100% by die lynstaande behaal het, ten spyte van uitdagende toestande soos moeilike wisselvallige winde tydens die derde toets van die Rugby's Greatest Rivalry. David sê Jasper Wiese uitgesonder as iemand wat die Springbok ethos beliggaam en klem gelê het op sy fisieke spel, leierskap en die ervaring wat hy nou met jonger spelers deel. Hy het ook die ervare voorspelersgroep erken vir die deel van kennis, die deeglike ontleding van teenstanders en die opstel van wedstrydspesifieke planne wat tot die Springbokke se sukses bygedra het. En ten slotte, Japanse kinder- en gesinsagentskap sê 50 kinders reg oor die land het in die 2024 boekjaar weens mishandeling gesterf. Volgens die NHK het die syfer wat sterftes insluit wat deur aanranding of verwaarlosing veroorsaak is met 2 toegeneem teenoor die vorige jaar. 17 van die kinders is binne 24 uur na geboorte oorlede. 27 ander kinders is ook oorlede in gevalle waarby die selfmoord van 'n ouer of voog betrokke was. Amptenare sê hulle is bekommerd dat die aantal kinderslagoffers nie gedaal het nie.
In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.06 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,154. Die prys van goud is $4,394.80 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.74 per vat. En op die noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin

Fort Beaufort 14/16 met 30% reën. Oos-London 18/19 met 60% reën. Kraanhoek 14/22, Bishu 15/17 met 30% reën. Aliwal Noord staan op 16 met 'n maksimum van 25 en Jeffreys Bay staan op 16 met 'n maksimum van 20 en 25% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Hiemäiti au Kalahari, te au Kalahari pua.
1: Hey, hey, wow, wow, boys, man, wat gaan jy aan? Speel die ding ordentlik, man. Ons is nie 2003 op die oomblik. Kom, ons draai hom so.

0: Als je in wat jij wil hebben, joh, niet wil hebben, niet. Als je in wat jij wil hebben, joh, niet wil hebben.
1: Die klanken van Steve Hofmeyer met Meisie Kind. Net voor het Jean de Koning met Ver in jou Kalahari en Jean Bouncer sê vir ons, want jy weet, tyd so 23 minuten oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het een boodskapie ontvang, wat sê, hallo Etienne, hoop het gaan goed, het ons is ingeskakel, en wil graag vir brandsister, om het twee sekunda, sê sister, ons mis jou vandag baie, kan nie wacht dat jy weer terug is in Port Elizabeth nie, lekker middag vir allemaal, in die Luister FM kontry, speel af vir ons ietsie van Jakkals Vibes, as het moontlik is, ek sal kyk wat ek vir jou kan doen, vir Jakkals Vibes, baie dankie vir jou boodskap, Tanya, ons waardeer jou opreg. Nou vriend, ek wil vandag bykie met julle gesels oor, kyk, baie kere, dan raak een mens nou maar kwaad vir iets wat gebeur, had nou dalk iets gebeur wat, ja, ek kon nou nie een spesifieke voorbeeld gebruik, maar wat jy nou kwaad raak vir iets, en dan het die ou nou maar manier om jou frustratie uit te haal, of net jouself te kalmeer, zodat die ou nou nie uitbarsting kry, of net kwaad raak, miskien iets sê wat jy nou verkeerd sê nie. So ou moet het nou so halwe, jou duim en jou wysvinger, so te mekaar en so woesa net kalmeer en sê, okay, kom ons kalmeer, kom ons probeer een oplossing kry vir die probleem, in stede van om dit nou aan te pak, en op een manier oor te dra wat nou verkeerd is, en wat ook mense kan seermaak. So, wat ek by jou wil weet is, hoe hanteer jy, wat doen jy nou as jy nou kwaad raak? Hoe hanteer jy dit? Is jy nou iemand wat miskien nou net buiten gaan sit onder 'n boom en net rustig gaan kalmeer en rustig raak? Of is jy iemand, ek weet baie mense klim spring sommer in en hulle was die skottelgoed en hulle maak die huis skoon en probeer net vergeet van waaroor hierdie spesifieke argument nou dalk was. So ek wil by jou weet vandag, hoe hanteer jy nou so as jy nou kwaad raak miskien vir iemand of vir 'n persoon, of vir 'n geliefde, en hoe hanteer jy dit, wat doen jy om nou self nou net rustig te maak? Ek sal graag by jou wil weet, 082-333-367.

0: jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Daar sê die klanke van Adam Tans en hy sê vir ons, gaan sê vir die Angels. Net voor die Danny Smoke moet gaan ons inle en Jakkals Vibes met die mooiste monster. Tyd so 19 minute voor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bykie vandag oor, as hy ou nou kwaad raak, hoe hanteer jy dit nou? Wat doen nou? En jy weet, so nou en dan, as ou nou maar na argument dalk, of jy raak net, of jy vervies jouself vir iets. En dan het mense maar jou eie manier om net so bykie af te koel in stede van om nou een uitbarsting te kry, as ek het nou so kan stel. So ek wil by jou weet, wat doen jy as jy kwaad is om jouself so bykie te kalmeer? Ellen sê vir my, Etienne, ek klim op my motorfiets en ek gaan rij een enkie om af te koel. Ek dink dis 'n baie goeie manier om het te doen, nou om het nou nie te jaag as jy dit doen nie. Alta sê vir my, ek loop net weg, dan wil ek alleen wees. Baie mense hou al van om net verkieslik op hulle eie te wees en dan nou self oor die story te kom. Ek het vir Marina hier so in die huis kom, is hoorge wat sê sy.
1: Middag Etienne, toe ek in die menasie geblei het, het ek meer vriende gehad as vriendinne. En hulle het alles met my bespreek, hulle meisies, hulle alles, hulle verhoudings, hulle al die type van goed. En as hulle probleme het, dan kom soek hulle by my raad. Dan denk ek by myself, jyre, sien, hoeveel, hoe oud is jy, het jy nie verstand nie. En dan sê ek altyd, man, praat jou hart uit met haar. Is jy een man of een meisie?
0: Daar sê Marina, baie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht. Hier is een boodskap wat sê, ek gaan slaap sommer as ek opstaan, dan stik, dan vergeef ek. So kom het van Marina. Baie mense doen dit nogal wat hulle net een slaapie gaan vang en jy in die volgende oogend as jy nou maar opstaan, dan vergeet die ou nou maar al van en ou beweeg maar aan. Wat nie altyd, ach, weet jy wat altyd werk nie, want die ou, ek sê altyd as die ou en nou onder ons hier kom met die persoon of woordewisseling, dan moet die ou die story uitpraat dat jy kan aanbeweeg, maar om iets onder die mat in te vee of net te vergeet al van, het hang nou maar of ek sê altyd, en ek gaan het in Engels sê, is choose your battles. Betie keer is het nou maar net iets wat die ou nou maar moet, ach weet jy wat, kom ons los het nou maar net daar, en as jy nou voel, het is onnodig om nou aan te gaan oor die spesifieke onderwerp wat op hande is, wat nou hier argument veroorzaak het, dan moet hy nou maar besluit, is dit nou die moeite werd? Ach, los het net, is dit so erg? Of as jy nou bereid is, as jy nou voel, jy is te nagekom, dan kan hy nou sekerlik daarover praat en die story uitpraat. Hier is een boodskap wat sê, ek maak skoon Etienne. Als met word die hele huis moet hoor, ek is kwaad as ek begin huis skoon maak, dan moet hulle weer ons fout met my. Hier is een boodskap wat vir my sê, ek tel die korrels rys in my suikerpot. Nou kyk, dit kan nou nog al die tyd same story wees, in die tyd wanneer die daan klaar getel het, het ou heel waarskynlik vergeet waarvan jy kwaad is. So dankie vir daai ene Nick. Hier is een boodskap wat vir my sê, wanneer ek kwaad is, eet ek rys een vir een, soos my vrou dit kook. So kom het van Nel af, dankie vir jou boodskap. Hier is nog een boodskap wat sê, ek maak my huis van voor tot achter, skoon tot in die pad, vee, ek soek niemand op my vloer nie, hulle moet allemaal buiten gaan staan, dat ek myself net kan uitsorteer. Giselle sê, ek was skorrelgoed en allemaal in die huis moet hoor, ek was skorrelgoed. Marie sê, ek werk in die tuin, het help my om so'n bietjie af te koel. Marilyn sê, ek gaan strijk, dis vir my kalmerend en dan sê hulle ook nog maar afkoel. Ek dink nogal, dit is waar, daai strijk is nogal so halwe therapeutiese manier om van argument te vergeet of net bietjie af te koel. Hier is ene, Ruth sê, ek maak aardappelslaai met Handy Andy. Ja, ek weet nie so mooi van daai ene nie, maar baie dankie Ruth vir jou ene. Hier is ons enekie van Didi wat sê, ek skrop my ding stikkend soos ek om skoon maak, want is daai frustraties wat ek uithaal. Catherine sê, ek maak skoon van achter tot voor, gooi alles wat op grond is in die vullisdrom, maar sal vir jou goed daar gaan soek wat nog nooit eers daar was nie. So kom het van Catherine. Ja nie, kyk, as ou kwaad is, dan het ou, joh, ja nie, kyk, dan moet ou maar net uit die persoon se pad uitbly. Hier is een boodskap, maar ek drink koffie, dit laat my afkoel of kalmeer, en dan gaan was ek my motor. Dis een goeie idee. Baie dankie vir dit. Leanne sê, ek word nie eens meer kwaad nie, het help nie om kwaad te raak nie. Hier is nog een wat vir my sê, ek vee dat die stof staan as ek kwaad is. So kom het van Annemarie af. Hier is een boodskap van Lydia wat sê, as ek kwaad word, dan sê ek jou los my net liewer uit. Ek wil jy, want die ou man net alleen wees. Hier is ons 'n boodskap wat vir my sê, ek vee die see uit. David Dean, dankie David Dean. Ina sê, ek word so kalm, jylle sal my nie glo nie, ek word met stomheid geslaan, ek stap net weg. Baie mense is so, hulle ignoreer net die heeltemal die story, en ek dink dit veroorzaak het maak het nog erger, want as die ou nou net stil bly en nie terugpraat nie, dan, ja, ek weet, dit het ek nou al gesien wat mense dan nou, dit verstuur het, maak het nog net baie keer erger, maar baie keer is het net beter om stil te bly, terug te staan en nie kwaad te raak nie. Hier is een boodskap wat vir my sê, my vrou is een vergewer, as ons kwaad is vir mekaar, sê sy altyd chill die guava. Sy kan nie kwaad wees of kwaad bly nie, so kom het van Jacques van Hankie af. Ja, dis waar, ou moet maar net probeer om nie kwaad te raak. Ek weet, dis moeilike ou se emosies en gevoelens raak, ek kry die beter van jou, en dan raak ou nou so bykie, dan kan ou nou op een stalk bykie oorreageer en dinge sê wat jy nou nie moet sê nie. So partykeer keer moet ou man net 'n tree terugvat, bykie kalmeer, bykie afkoel, en dan weer oor die story gesels en kyk of jy nie die probleem kan oplos nie. Tyd so 13 minute voor 2, ek wil by jou weet vandag, hoe hanteer jy jouself as jy kwaad raak vir iemand? As jy iemand wat in argument kom en jou sê wil sê, of wil jy maar net terugstaan en kalmeer en net oor die story dink en aan die story uitpraat? Baie mense het om as verskillende maniere van hoe hulle hier meer moet hanteer en hoe hulle so 'n situasie moet hanteer. Ek hoor graag van jou 082 333 367.

0: In jou hoof nie sommer die hier korrektiewe dienste ondersoek omstandighede van Madiba se ontsnapping. Mediese praktisyn verskyn in die hof oor beweerde belastingoortredings. En in jou sokkernuus, Torres Driekens besorg PSG 'n wen begin. Die tyd is nou 2:00. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die departement van korrektiewe dienste gaan voort met die ondersoek na die omstandighede rondom Edward Komotso Madiba se ontsnapping uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum in die Noordwes. Die nasionale kommissaris Makgoti Tobakgale het die media vandag ingelig nadat Madiba weer in hegtenis geneem is. Tobakgale sê 8 ambtenare bly geskors hangende die ondersoek. Hy sê gepaste stappe sal geneem word indien oortreding, nalatigheid of versuim om prosedures te volg vastgestel word. Madiba is binne 72 ure weer in hegtenis geneem en na Nkosi Mampuru 2C maximum in Pretoria oorgeplaas. Tobakgale het herhaal dat die departement sekuriteitsmaatreël sal versterk en ambtenare aanspreeklik sal hou waar nodig. 'n 65-jarige mediese praktisyn het gister in die Dichwa Landroshof in die Ooskaap verskyn. Dr. Tandabantu Gibson Mjendiki staan reg op aanklagte in verband met die beweerde oortreding van die Belastingadministrasiewet. Hy het na bewering versuim om belasting op toegevoegde waarde opgawes tussen 2015 en verlede jaar by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in te dien. Mjendiki is op waarskuwing vrygelaat. Die saak is tot 14 Oktober uitgestel vir voldoening met betrekking tot die uitstaande indiening van die betrokke belastingopgawes. Die adjunkminister van water en sanitasie Jack Bloem het planne uiteengesit om behandelde afvalwater en laagkoste kunsmis en besproeiingswater vir opkomende boere te omskep. Die adjunkminister het by Nampo Kaap gepraat. Bloem sê Suid-Afrika produseer jaarliks byna 640.000 ton munisipale afvalwaterslyk wat tans as afval behandel word. Hy het proewe aangehaal wat toon dat behandelde slyk veilig op gewasse gebruik kan word. Die adjunkminister sê die departement ontwikkel ook loodsprojekte en het Graan Suid-Afrika en boere versoek om geskikte liggings te identifiseer. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê 6 Suid-Afrikaanse burgers word steeds vermis na verwoestende kitsvloede in Nepal. Die departement het met die Suid-Afrikaanse Polisiediens gereël om DNS-profiele van die vermiste se familielede in te samel na aanleiding van 'n versoek van Nepal. Die profiele is deur die slagofferidentifikasiesentrum versamel en na die Nepalese polisie en Interpol in Kathmandu gestuur. Suid-Afrikaanse missies in Indië en China koördineer ook die reaksie. Die departement sê daar is nog geen bevestiging oor die 6 vermiste burgers nie. In jou sportnuus, Paris Saint-Germain het hul kampioene Liga veldtog op oortuigende wyse begin toe Ferran Torres en Driekens aangeteken het in 'n oorwinning van 6-1 oor Slovan Bratislava, terwyl Arsenal vir Napoli met 1-0 geklop het en Liverpool van 'n agterstand herstel het om Atletico Madrid met 2-1 te verslaan. Ousmane Dembele het 2 doele aangeteken voordat Torres 3 agtereenvolgende doele vir PSG bygevoeg het, met Martin Odegaard is 'n doel in die 75ste minuut wat Arsenal se oorwinning verseker het. Sporting het ook van 'n agterstand herstel om Galatasaray met 3-1 te klop, terwyl Barcelona vir Feyenoord met 5-1 oorrompel het, terwyl Ermedin Demirovic se Driekens Stuttgart gehelp het om Viking Stavanger met 3-1 te verslaan. Nog 6 wedstryde is vir vanaand geskeduleer, insluitend Manchester United se tuiswedstryd teen Sebaal, wat die groepfase bereik het nadat hulle deur 4 voorlopige uitkloprondes gegaan het. En ten slotte, die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, oftewel die NAVO, sal môre met die Verenigde State van Amerika aansluit om die aanvalle van 11 September te herdenk. Môre sal dit 25 jaar wees sedert Al-Qaeda die VSA aangeval het. Die aanvallers onder leiding van Osama bin Laden het passasiersvliegtuie in die World Trade Center vasgevlieg. Die aanval het 2977 mense doodgelaat. NABU se adjunksekretaris-generaal Radmila Shekarinska sal môre sy toespraak lewer. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.08 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,948. Die prys van goud is $4,398.63 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $103.70 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Karlitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag, die 11de September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 11de September, ek skop af in Aliwal Noord 16 met 'n maksimum van 25, Bisho 'n maksimum van 17 met 30% reën. Kraddock staan op 22, Oos-London 19 met 60% reën. Fort Beaufort 16 met 30% reën, Graafrenet 22, Gramstad 'n maksimum van 18 met 30% reën. Mtata 20 met 30% reën, Port Elfred 18 met 30% reën, Port Elizabeth staan op 19, Port St. John's 20, Queenstown 22, uitnagende Spanje een maximum van 19 en Jeffreys Bay een maximum van 20 met 25% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: wesellhouses.co.za. It's that easy.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: So is a pop suck.

0: Die klanke van Roan de Tooi en hy gee vir ons het tot ziens. Of sal ons sê, hy sê vir ons het tot ziens. Net voor het rijdeling met warm girls en koue bier. En Fanus Pienaar sê, hy vat vir haar een plaas toe. Die tijd so 25 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Sal selfs spreek oor hoe hanteer ou nou as jy in een argument kom met iemand of net kwaad raak. Dan vervies jy jouself nou en bedaai. Baie mense het nou maar manier om net terug te staan en hulle self te kalmeer en net af te koel. Ander mense hanteer het natuurlijk op een heel te mal aan een manier. Kom eens hoor, wat sê om Herman?
1: Het die en ja, om Herman hier, jonge Republiek van Dispatch. Ek kwaad raak. Nee, oom kan nogal heel die kwaad raak nog. Maar dan raak ek maar so stil en dan vat ek myself weg. En dan hier in my, vir myself, dat net ek kan hoor, so paar ou krachtwoordjes. En as dit nou uit is, dan voel jy oom alweer beter en rustig. Ja, as manier om het te hendel, jy help nie skoppelboy, hy help voor ander mense nie. Trek maar terug, trap jouself een tykeer bykie uit, of kry jy aan jy nie verstok, waar jy alleen is. Ja, wat kwaad raak is nou, in elk geval hier die moeite werk, nie, maar toe maar. Maar dis hoe ek maar aan my deel. Dankie my vriend, ek luister die muziek.
0: Daar sê baie, baie dankie, oom Herman, altyd lekker om van jou te hoor. Tina sê vir my, Etienne, weet jy, ek kan nie dink dat ek kwaad word, ek loop liever net weg en ek gee geen reaksie nie, dis die beste manier. Dankie, Tina, vir jou boodskap. Baie keer is dit ook maar net die beste om weg te stap en heeltemal konfrontasie te vermy. En die laaste ding wat die ou nou wil lees, is jy nou in een argument kom met iemand, is om nou in die publiek aan te gaan, waar ander mense jou nou kan sien. En ek het nou al gesien waar mense in die publiek, waar paartjies in die publiek sal argumenteer. En dit was vir my nou nie, is dit nie iets waarmee ek sal saamstem, ek as ek nou so kan stel. Ek dink as 'n ou nou argumenteer, as dit kom by paartjies, dan nou doen 'n ou het nou maar agter gesloot deure waar dit mense nie allemaal nou kan sien of julle, daar is nou 'n woord wat hulle gebruik, vuil was goed vir mense vertel nie. En in blootstel en so in die publiek natuurlijk oor praat nie of strei nie, ek dink nie, dit is die regte manier om het te doen nie, en daar is nou al wat ek nou al, ek het al myself so iets gesien, jy weet, in een publieke plek, waar mense nou sal strei oor so iets, en dan nou voor allemaal nou aangaan al oor, ek dink dit is nou maar net iets wat die ou nou maar vir jouself hou, of by die huis nou maar liever die story uitpraat, as om in die publiek te doen, maar die beste is nou soos wat die man nou sê, so as die ou nou met iemand in argument kom, stap maar liever weg, en ek het nou al gesien, wanneer mense kom, die Engelsman noem hom road rage, wanneer ou raak nou maar bietjie frustreerd is dit nou, ek gaan nou maar nou nie noem wat het is, maar ons allemaal weet, ons nou maar, ons het nou maar so paar, sal ek nou maar sê, publieke vervoer, oukies wat nou sal rondry en het voor jou injaag, en natuurlijk, so is baie ongelukke gebeur op die pad as gevolg van dit, en ek het nou al gesien, op sosiale media vooral, waar mense nou video's neem van die persoon wat nou uit sy voertuig klim, en natuurlijk nou die man nou aanvat, natuurlijk met woorde, natuurlijk nou nie, sal ons sê met geweld nie, maar met woorde die persoon nou aanvat, en dan nou voor allemaal nou so aangaan, en ek dink, het is baie frustrerend, as hy ook nou moet dink daaraan, maar dit is nou maar ongelukkig hierdie land van ons, en ons moet dit aanvaar, dat as so iets nou maar gebeur, stap maar nie weer weg van die konfrontasie af, en vir alles al nou iets gebeur, waar of waarom ou nou in 'n situasie kom, wat jy nou amper in 'n ongeluk was, of in 'n motorbotsing, met, sal ons nou maar sê, publieke vervoer, of publieke taxis, as ou nou so kan noem, want, so ek sê, baie keer moet ou maar net versigtig wees, ou maar bestuur, moet jy maar vir allemaal bestuur, nie net vir jouself, jy moet maar om jou kyk en bewus wees, van wat om jou aangaan, want dit kan ook een argument op sy eie, sal ek sê laat opvier, maar kom ons los nou maar daai onderwerp, vir 'n ander dag, ons praat maar so in die algemeen, oor as ou nou net so kwaad raak by die huis, en ek het 'n boodskap hier so wat vir my sê, waar is jy nou, hoe is baie mense wat sê, hoe is versoekies wat deurkom, En dan is die vrou, wat ou man wat my sê, my vrou vergewe my altyd, sy raak nooit kwaad. Nee, sy chill man net. Kyk, is lekker as die ou nou so vrou het, wat het glad nie kwaad raak vir goed en nie. Hein van Joubertina sê, yes like Etienne, jy is lekker musiek vandag, my voete juk sommer. Aan die pad van Joubertina, dankie Hein vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is nog een wat sê, middag, ek wil net vir my man, my sister Maggie en Albert sê, dankie dat julle weer môre by my gaan staan, waardeer, met als waardeer, vir alles wat julle saam met my staan en ook vir my man wat afvat by die werk om deur te kom van Port Elizabeth af. Daar sê Maria, dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Ek dink ons gaan terug na die muziek toe, tyd so 29 minute oor 2, jy is ingeskakel op die middag samesyn. MUZIEK

En die bieren sê ons ras. Maar die millers jens hulle is mos kras. Na die ritjelo in die kas. Die manne sit in hoender braai. En die gulse koppe maak tikkie draai. Dus doe dat als begin gebeur. Ach please meneer, sê my nog een keer.

0: Danse nei.
1: My sari mare, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien.
0: Maar Vrydag is

0: Brian niemand raad.
1: Meneer Brian
0: in die hoofse kantoor, wanneer rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmroek in die stoor.
1: Heta!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met een smile vir jou loer. Maar vrijdag is de

0: Jy luister aan Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Verenigde Nasies se plaaslike koördineerder sê Suid-Afrika moet sy beleidsplanne in werk omskep. En Rusland se nuwe straal aangedrewe hommeltuie oortref Oekraïne se lugverdediging. Die Verenigde Nasies se inwonende koördineerder in Suid-Afrika, Nelson Mufu, sê die land ondervind 'n kritieke uitdaging om ambisieuse ontwikkelingsplanne in werklike gevolge te omskep. Hy het aan die SABC gesê Suid-Afrika het 'n sterk grondslag ten opsigte van beleide, hervormings en vennootskappe, maar in werkstelling is noodsaaklik. Werkloosheid van 33,6% en ekonomiese groei van slegs 1,1% beteken dringende optrede is nodig om werk te skep en ongelykheid te verminder. MOFA sê verbeterde elektrisiteitsbestendigheid en strukturele hervormings bied versigtige optimisme, maar lewering moet nou ooreenstem met ambisie. Korrektiewe dienste het bevestigde gevangene wat uit die Rooigrond Maximum Korrektiewe Sentrum in Noordwes ontsnap het, is binne 72 uur aangekeer deur die departement en wetstoepassingsagentskappe. Nasionale kommissaris Magoti Tobagale sê Edward Madiba dien 'n vonnis van 20 jaar uit vir roof, die onwettige besit van 'n vuurwapen, ontvoering en die oortreding van sy paroolvoorwaardes. Hy sê misleidende voorwerpe is op die toneel geplaas in 'n poging om ondersoekers te mislei.
1: We can confirm that this offender did not escape on his own. We can confirm that this offender was assisted to escape. The investigations are continuing and we will get facts that will further demonstrate this.
0: Die DA sê die ANC-geleide regering van Tswane vier sogenaamde finansiële herstel, gegrond op ongeauditeerde finansiële state wat nie geopenbaar is nie. Woordvoerder Jackie Eyes sê brandweervoertuie is weens wanbetaling teruggeneem, terwyl waterlekkasie skerp toeneem en waterverlies op 48% staan. Sy sê inwoners beleef nie finansiële herstel deur ongeauditeerde sigblaaie nie, maar wanneer daar genoeg geld is om verskaffers te betaal, noodsaaklike dienste te lewer en stikkende infrastruktuur reg te maak.
2: Available cash has declined year on year from 2.3 billion to 1.8 billion, while SMEs are only paid far after 90 days has passed. The residents of Tshwane might not be privy to these unaudited financial statements, but what they can see is water running down the streets and open excavations being left behind because the city apparently does not have money to properly restore them.
0: Nuus in die buiteland. Rusland maak toenemend gebruik van vinniger straal aangedrewe hommeltuie om teikens in Oekraïne aan te val. Oekraïne se weermag het aan die BBC gesê die aantal gevalle met straal aangedrewe hommeltuie het toegeneem van 350 in Junie tot 1600 in Julie en 2800 in Augustus. Dit vlieg teen meer as 480 km per uur, aansienlik vinniger as die ouer skroef aangedrewe modelle en meer as die topspoed van Kiev se onderskeppingsvermoë. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê dis gebruik in aanvalle op 1 September waarin minstens 12 mense dood en 20 beseer is. In jou geldsaake, die rand R16.10 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin is $77,968. Die prys van goud $4,381.60 per fynons en Brent ru olie $103.78 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Phone. Lightning crashes van live. Is 'n donderdag, 'n donderende donderdag, soos jy kan hoor, soos ouder gewoond. Daar is Big Nick saam met jou. Is die Big Nick Drive, what a beautiful tune. Een van my gunstelinge, ek pik sommer 'n traan, soos ek hier so sit voor daaine. Is dit die polisiekar ry by Komma. Big Nick, is 'n donderdag, ons ruk en ons rol, 'n bietjie meer, jou weer, jou sport kom nog jou kant toe. Ook kan loer ons na jou topic en kiekie kyk, Rembrandt motorsport nuus. Ook nog hierdie naweek Spaanse Grand Prix met die Formule 1 in Italië is MotoGP se tuiste hierdie naweek. So San Marino, ja, dit die klomp aksie internasionaal en ons wil kyk watter dinge gebeur alles plaaslik. Wat se motorsport nuus is daar wat daar lê en wag. Vir nou, ons gaan wonker raak toe en dan kyk ons na wat gaan aan in jou weer. Speak Nick, luister FM, welkom hierso.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswolse dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons

0: te gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Luister FM, weer.
2: Kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Ja, dis Vrydag die 11de September. Kom ons kyk hoe lyk dinge. Aliwal Noord is 16.25, Bishu 15.17, 30% reën, Kraddock 14.22, Dispatch 16.18, 10% reën, Oos-London 18.19, 60%, Fort Beaufort 14.16, 30%, Graaf-Reinet 15.22, Gramstad 16.18, 30% reën, Jeffreys Bay 16.20, 10% reën, Mthatha 14.20, 30%, Port Alfred 17.18, ook 30%. Port Elizabeth 16.19, 10%. Port St. John's 18.20, 10%. Queenstown 14.22, 10%. En uit die naag 16.19, 10%. En het is jou weer dinge vanmôre, Vrydag 11 September.

0: Control, Captain speaking. We are about to make another descent to Prefontaine. Weather on the ground is sunny. It's a lovely 23 degrees. Just ask you to raise your tray table, store your hand luggage underneath the seat in front of you, and open your window blinds. Cabin crew, your seats for landing.
1: Spookwolf, Jody Yankees, Eric Conway. The Finkelsteins, Good Life, van Duiven, hulle P-band gewees. Jean Belcher, ook daar in Mengsel. En jou sportbies, waar kom jy draai?
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM-span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, daar heet hier dit. Speedico.
1: Kijk nou wat gaan aan in jou wereld van sport op Luister FM. En ons begin dinge met tennis. Ben Shelton of Francis Tiafoe kry sondag die kans om die eerste plaaslike manskampioen in die Amerikaanse Ope in 23 jaar te word. Die 8ste gekeerde Shelton en die 11ste gekeerde Tiafoe pak mekaar morgen. Shelton het die 2de gekeerde Spanjaard en verdedigende kampioen Carlos Alcaraz in die kwart eindronde in 'n 5-stel riller verslaan wat eers 3:30 die oggend in New York klaargemaak het. Tiafoe het ook 5 stelle nodig gehad om sy landgenoot Alex Michelson te verslaan. Andy Roddick was in 2003 die laaste Amerikaanse man om die toernooi te wen. In cricket die Protea vroue gaan vanmôre die heel eerste keer 'n T20 reeks teen Zimbabwe speel. Al 5 wedstryde word op die Queen's Sport Club in Bulawayo beslis. Suid-Afrika se kaptein Laura Wolfhard is opgewonde oor die vooruitsig om 'n ander Afrika land op senior internasionale vlak te pak. Sy, Annelie Derksen, Karabo Meso en Kayla Reineke is die enigste gereelde spelers in die groep, terwyl die nuwelinge Caitlin Weingart, Brianda Nzuza en Tabiseng Nini en Jolie Philander hulle buiging vir Suid-Afrika kan maak. En ons bly by cricket die toporde Colwer Jordan Herman het beïndruk in sy eerste wedstryd toe Suid-Afrika Namibia met 99 lopies verslaan het, volgens die dakhoof Lewis Stern metode in die eerste eendag wedstryd in Windhoek. Herman het 150 lopies van 126 balle aangeteken, wat die rekord vir die hoogste telling in 'n eerste eendag internasionale wedstryd evenaar. Hy het 'n tweede paaltjie vennootskap van 190 met Tony De Zorzi gedeel, wat die Proteas tot 348 vir 6 geneem het. Namibia is beperk tot 162 vir 8. Die tweede van die 3 kragmetings word môre gespeel. In soccer, Paris Saint-Germain het sy kampioenliga titel begin verdedig met 'n oorwinning van 6-1 oor Slavia Bratislava. Die Spaanse wêreldbeker wenner Ferran Torres het 'n 3-kans behaal vir PSG, wat die kompetisie die afgelope 2 jaar gewen het. Martin Odegaard se doel in die 75ste minuut het verlede jaar se naaswenner Arsenal vir Napoli 1-0 laat wen. Die 5-malige kampioen Barcelona het Feyenoord 5-1 verslaan nadat Rapina 2 doele aangeteken het. Liverpool het van agteraf ingehaal om Atletico Madrid 2-1 te klop. Sporting en Stuttgart het ook gewen. En nog tennis, die 2-malige Grand Slam kampioen Elina Rybakina van Kazakhstan vervang vir Aryna Sabalenka van Belarus maandag as die wêreld nommer 1 nadat sy die Amerikaanse Ope sy half eindronde gehaal het. Sy het die Chinese kwalifiseerder Zheng Qingwen verslaan en speel nou teen die Amerikaner Coco Gauff wat Mira Andreeva van Rusland geklop het. Die topgekeerde man Alexander Zverev van Duitsland pak die Rus Karen Khachanov in die half eindronde. Zverev het Nederlander Bottic van Zandskulp verslaan en Khachanov is deur na die Belg Alexander Bloks weens 'n mesering moes onttrek. Olympiese Spele en hier is die president van die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en die Olympiese Komitee SASKOK, Barry Hendricks, is met onmiddellike ingang geskors. Dit volg na beweringe van oortreding van die organisasie se beveiligingsbeleid en kode handboek. SASKOK sê die skorsing is nie 'n skuldigbevinding teen Hendricks nie. Hy beklemtoon dat die besluit geneem is om die integriteit en onafhanklikheid van die proses te beskerm en toe te laat dat SASKOK se regsliggaam die saak deeglik oorweeg. Die vice-president Luandile Simelane sal intussen Hendricks se pligte waarneem. Rugby Springbok slot Eben Ensebeth sê Saterdag se vierde en laaste toets teen die All Blacks in Baltimore gaan 'n ridderstryd wees, want hulle wil die reeks 3-1 beklink. 'N Nederlaag sal dit gelyk op laat eindig. Die 34-jarige Ensebeth sal sy rekord vir die meeste Springbok toetse tot 146 verhoog. Hy kan nie wag vir die geleentheid om die reeks te wen nie, maar besef, dit gaan 'n taai stryd wees.
6: Every test match you put the green and gold jersey on is special, and every time we play the All Blacks, we know the rivalry and what it means to them as well as to us. This one is very special. It's obviously the decider whether we actually win the series or ends up in a draw. So it's a massive test match for us, and we're really excited for this weekend.
1: En tennis nog, die vier topgekeerde vroue gaan sake uitspook vir 'n plek in die Amerikaanse Oop as 'n eindstryd. Verdedigende kampioen Aryna Sabalenka van Belarus wat mik na 'n derde titel op Flushing Meadows pak vir Jessica Pegula van Amerika in die voorlaaste ronde. Sabalenka het Pegula in 2024 die titel ontneem. Die nuwe wêreldnommer 1, Elina Rybakina van Kazakhstan, speel teen voormalige kampioen Coco Gauff van Amerika. Dit is die eerste keer sedert Wimbledon in 2009 dat al vier die topgekeerdes van 'n Grand Slam toernooi die halfeindronde haal. En nog atletiek nuus, die Statebond kampioen Sinesipho Dambile lei Suid-Afrika se span in die naweek se eerste wêreldatletiek ultimate kampioenskap in Budapest in Hongarije. Hy sal aan die mans 100 meter deelneem saam met Akani Simbine en Gift Lyotlela, terwyl Zakiti Nene aan die mans 400 meter sal deelneem. Prudence Segodiso sal wegspring in die vroue 800 meter en Marionay Fourie in die vroue 100 meter hekkies. Die president van wêreldatletiek Sebastian Coe sê die jaar se beste presteerders sal meeding.
7: It's 3 hours a night, it's the best of the best, and winner takes all. It's a $10 million prize pot, which is not shabby. I want the headlines, I want great head-to-head racing, and if there are 5 American sprinters or 5 Jamaican sprinters in there, so be it. We're not running on quotas, we want to be able to put to bed the debate is who is the best, and I think that's what the fans want.
1: En ons eindig om op golfnuus. Amerika hersien sy kwalifiseringsstelsel vir volgende jaar se Ryder beker kompetisie en die wedloop om 6 outomatiese plekke sal nie voor Januarie begin nie. Die kwalifiseringsproses sal eers na 31 toernooie in Augustus afgehandel word. Amerika sal die volgende maand in Limerick, Ierland teen die wêreldspan te staan kom. Die PGA van Amerika sê spelers se uitslae in vorige toernooie word uitgeskakel. Reuters berig hulle beweeg weg van 'n puntestelsel verbind aan prysgeld en ken eerder vaste punte toe volgens die gehalte en sterkpunte van elke toernooi. Dis 'n kykie wat aangaan in jou wêreld van sport. Jy bly se FM Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.
8: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

0: Tina next year en risk it all. Lekker muziek op Leister FM. Is het donderdag en het donderdag. So ons speel al die rik en die rol. Nommers, lekker muziek. Voor Diana, ek sien hier so vraag iemand vir my. Wat is die vorige plaatse naam? Wil Clive weet en wie sing dit? Daai is een baie speciale liedje vir my. Dit is die boss, Bruce Springsteen. En die liedje sy naam is When You Need Me. Daai is die liedje wat ek vir my dochterkie gesing het toe sy een bouwiekie was. Ach, jyne, baie speciaal vir my en een mooi liedje, jong. Baie mense kan nie groer as Bruce Springsteen daai wat daar sing, maar is hy minder bekende liedje When You Need Me. Ons kyk in jou topic om die draai.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trouw en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons gesels vandag se topic op hierdie donderdag op die Big Nick Drive. Ek wil praat oor dobbel. Ja, dobbel. Van slot machines in die casino tot online dobbel en dan natuurlik die loterykaartjies, dis ook dobbel. Ek wil vra, doen jy enige van die dinge? En hoe voel jy oor dit? Natuurlik, ek dink as twee kampe. Of miskien drie. Denk jy dis, verkeerde dinge daai. Denk jy, dobbel is die duivel. Of denk jy nie, wat is onskuldige pret man net. Dang maar af. 082-333-367. Baie mense het gepraat daar op Facebook. Toe ek hom vanoggend gesit het, so ek het 'n klomp comments daar. As jy nog nie gekom het, doen jy dit so op die WhatsApp lyn 082-333-367. Ons praat oor dobbel. Al die soorte wat jy kan doen, die slot machines in die casino, jy kry ook die online dobbel wat allemaal op die apps en die goeders doen ook die staan, en dan kry jy natuurlijk die loterij wat ook tel as dobbel. Doen jy enige van die dinge en hoe voel jy daar oor? Denk jy dit is een slechte ding? Denk jy, dobbel is die duivel? Of denk jy nie, wat? Ach, is onskuldige pret. Moet man net verantwoordelik wees. 082-333-367, ons praat dobbel.

0: Prime Circle, Let Me Go. Ons gesels dobbeldinge vandag se topic. Ek vra vir jou, jy kry mos nou verskillende forme van dobbel, die slot machines in die casino of by 'n kuierplek is aanlyn dobbel en natuurlik ook is dit die lotto, die lotery dinge. Doen jy enige van hierdie dinge? Hoe voel jy oor dit? Hoe voel jy oor dobbel? Denk jy dit is 'n slegte ding, dobbel is van die duivel? Of denk jy dis onskuldige pret? Ons almal het mos opinies. 082-333-333 667. Kyle sê op Facebook, only play the lotto. Boetie sê nie, ek dobbel nie wel met 'n vrou se kop, ja. Dis 'n gevaarlike soort dobbel daai, Boetie. Pieter sê, ek doen dit glad nie, het nie geld om te morsie. Sandra sê, as dit jou beheer, is dit verkeerd. As jy dobbel met geld wat vir huis of kinders se benodighede moes gaan, is dit verkeerd. Ek ken vele mense wat hulle lewe wegdobbel en dis vreeslik hartseer. Ek glo dis 'n ewel, nes drank en dwelms as dit jou lewe oorheers. Amanda sê, ek sien dit as 'n mors van geld. Mense is gou om te sê hulle het gewen, maar terselfde tyd word daar nie gesê hoeveel hulle al spandeer het om iets te wen nie. Ek dink ook die ding is, jy tel nie hoeveel jy al spandeer het nie. Jy onthou mos die goeie dinge, as ek kom by iets soos dit. Jy gaan nie onthou, ek het soveel verloor gisteraand nie. Maar almal is vinnig om te sê, ek het soveel gewen. Jy onthou daai vir ewig. Renee sê, geld en tyd mors. Isaac sê, ek hou nie daarvan nie. Throwback, no blackjack, so paar jaar terug. Ek het gedink, dis die coolste strategie om met klaargespeelde kaarte van die dealer in ag te neem met my bets. Apparently is dit card counting en die vinnigste manier wat jy die binnenkant van die casino selle sien. Dit is vreemd. Is dit jou net werk? Ai. Charmaine sê, no thank you, I do not have money to waste on gambling. Pieter sê, ek dobbel glad nie. Glo nie aan dobbel nie, speel ook nie die loterij nie. Altyd vermaak sê, ek het baie gegaan in die verlede, maar glad nie. Speel nooit loterij nie. Alet sê, nee wat, ek koop eerder snacks met daai geld. Die wat wen, verloor toch maar weer alles, want jy wil nog meer hê. Die ding dobbel met jou kop, is interessant nie. Sien, is nie jy wat dobbel nie, is hulle wat met jou dobbel. Met jou kop. Elise sê, wil Hoeka 'n bietjie aanlyn vra vir my vleisgeld. Ja, daai aanlyn bet apps, nê. Baie mense, ek sê studente, speel verskriklik baie. Selfs met hulle studiefondse, die NISFAS. Hulle gebruik daai vir die aanlyn gambling. Nie, het die geld om te morsie, sê Linda. Vanessa sê, nee wat, jy hoor van die geld wat gewen is, maar nooit hoeveel gespeel is om dit te wen nie. Ek het te hard gewerk vir my geld om dit weg te gooi. Beleed het eerder en trek rente. Dan sê Okkie, speel lotto so nou en dan, sê hy vir ons. Chanel sê, ek is glad nie, verslaafd nie. Geniet dit so once in a blue moon om 'n bietjie slotmachine te gaan speel. Dit is fun vir my. So sê sy, nee wat, is pret, nie verslaaf nie. Is maar net iets om te doen. Dimpel sê, nee dankie, ek mors die geld op enige dobbel nie, ook hierdie loterij nie. Toepie sê, definitief loterij, die meeste wat ek al gewen het was R610. Joyce sê, geld en tyd mors. Gerard sê, dit eet jou geld, sal nooit wen nie, maar niks keer jou om nou en dan met 'n klein bedrag te speel nie, dalk is jy lucky. Belinda sê vir ons, speel die loterij, maar nie baie nie. So net sê, ek is eerlik genoeg om te erken, ons dobbel gereeld. Geen groot bedrag nie, en as ek niks wen nie, is dit ook maar so. Ons geniet dit en het al groot gewen. So wie sal saam met my eerlik wees, want die casino is stampvol van spelers. Anisha sê, ons speel nou en dan die loterij. Praat saam, dit is vandag se topic, ons praat dobbel. Ek vra vir jou, doen jy enige van daai slot machines, die aanlyn dinge, die loterij? Hoe voel jy oor dobbel? Dink jy dis sleg, dis die duivel? Of dink jy dis onskuldige pret, man? 082-333-667. Luister en nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die ANC bevestig foute met sy verkiesingskandidatenlys in 3 munisipaliteite in KwaZulu-Natal. En IJsland wil walvisjag verbied en Noorwe en Japan isoleer. Die ANC in KwaZulu-Natal sê tegniese probleme het sy kandidaatlyste in 3 munisipaliteite geraak voor November se plaaslike regeringverkiesing. Die koördineerder van die provinsiale taakspan, James Komalo, sê in eThekwini en Rai en Konjeni is sekere kandidate in die verkeerde wyke gelys en daar was ook gevalle van herhalings en omruilings. Provinsiale sameroeper Mike Mabuyakulu sê ondanks die probleme glo hy steeds die party geniet sterk steun oral in die provinsie.
1: So we are well received. The ANC campaign is almost at the verge of reaching a crescendo and we are very happy with how we have energized our base and we continue to energize our base.
0: Suid-Afrika en Saudi-Arabië wil toerismebande verder versterk, insluitend met meer regstreekse vlugte tussen die twee lande. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê gesprekke sluit vlugte na Johannesburg en pelgrimstogdienste na Kaapstad in. Sy sê Saudi-Arabië is een van 30 lande wat Suid-Afrika se elektroniese reismagtigingsstelsel dek en reisigers uit die land toelaat om aanlyn aansoek te doen vir visums. Dalil sê aansoeke word in minder as 24 uur verwerk.
2: The exchange of tourism between the two countries are really growing. We need to build on our existing relationship because there's potential to grow. We are going to work together. We're going to market Saudi and South Africa with the various tour operators.
0: Die Verenigde Nasies se inwonende koördineerder in Suid-Afrika, Nelson Mufu, sê die land ondervind 'n kritieke uitdaging om ambisieuse ontwikkelingsplanne in werklike gevolge te omskep. Hy het aan SABC gesê Suid-Afrika het 'n sterk grondslag ten opsigte van beleide, hervormings en vennootskappe, maar in werkstelling is noodsaaklik. Werkloosheid van 33,6% en ekonomiese groei van slegs 1,1% beteken dringende optrede is nodig om werk te skep en ongelykheid te verminder. MOFA sê verbeterde elektrisiteitsbestendigheid en strukturele hervormings bied versigtige optimisme, maar lewering moet nou ooreenstem met ambisie. IJsland se regering gaan in Februarie 'n wetsontwerp indien om walvisjag te verbied. Indien dit aanvaar word, sal Noorwe en Japan die enigste twee lande ter wêreld wees wat steeds kommersiële walvisjag beoefen. Walvisjag in IJsland veroorsaak reeds jare verset optrede deur dierregteaktiviste en Hollywood-bekendes. Die internasionale walviskommissie se vangrekords dui aan slegs IJsland, Noorwe en Japan beoefen die afgelope jare kommersiële walvisjag. Noorwe het dit in 1993 hervat en IJsland in 2006, ondanks 'n internasionale verbod wat in 1986 ingestel is om walvisbevolkings te beskerm. Jou geldsaake die rand R16.17 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin is $77,506. Die prys van goud $4,350 67 per fyn ons en Brent ru olie $107.29 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Kom op donderdag, is die mannen met die baard. ZZ Top, Sharp Dressed Man. Ons gesels dobbeldinge op Luister FM. Dit is vandag se topic. Ons praat oor daai ding. Die dobbelding, die D-woord. Ek vraag vir jou, doen jy enige van daai dinge? Slot machines, in die casino, miskien by 'n kuierplek. Hulle het party van hulle die touch screens, ek het al gesien by kuierplekke. Online dobbel, ook met die fone en die tablets en die rekenaars en lotery, al daai dinge is dobbel. Doen jy enige van hulle? Hoe voel jy oor dobbel? Ek dink jy is sleg, dis die duivel. Of denk jy dis van het onskuldige pret? Kom ons kyk wat sê hulle vir my. Middag nie, ja, ek doen die stoute dinge. Nog nie aanlyn gewaag nie, maar ek ken my perke. Soos jy Karen vir ons. Dankie, Karen. Valerie sê, hi Nick, if I knew I would win, then I would play. Ja, dis die ding. But then it wouldn't be double. Then it's not gambling. Jy vat a double, jy vat a kans. Want jy weet nie.
1: Goeiemiddag, Big Nick.
0: Hallo.
1: Oor jou ding wat jy nou opgesit het oor dobbel. Ek werk by 'n plek langs aan die plek en daar's masjiene in. Op 'n Vrydag gaan ek gewoonlik soen toe en dan gaan sit ek op die masjiene en dan speel ek op die masjiene. Maar ek speel nie groot geld, ek speel soos R20 of so. Wat partykeer dan wen ek, partykeer dan verloor ek. Wat ek sal nie sê, dit hang af van mens. Wat partykeer dan wen ek, partykeer dan verloor ek. Wat ek sal nie sê, dit hang af van mens tot mens.

0: Dan sê Esther sê vir my, hallo. Te veel van al se sonde, matigheid is belangrik. Nee, dobbel is nie sonde nie. Almal traai vir 'n lucky packet. Dis ook nou waar, nee. As jy nou dink, selfs met hierdie Pokémon kaarte, jy koop ons nou maar 'n pakkie en jy hoop maar jy het 'n skaars kaart daarbinne. Dis ook seker nou maar dobbel, nee.
1: Slot machines in die kas.
2: Wiknik, om Herman die jongere publiek van die spets. Dobbel, nee. Daar al opgehou lotto speel. Nee? Daar al opgehou lotto speel. Dobbel geen sins nie. Geen vorm van dobbel nie. Die Bybel sê dobbel is verkeerd. Ja, oké, ek gaan maar wat die Bybel sê. Maar persoonlik nee, geen vorm van dobbel nie. Nie eers as iemand my sê, gaan nie bokke wen, gaan hulle nie wen nie. Kom ons wen vir die wenskap. Nie eers dit nie, nee. Nee, geen dobbel nie, ek glo nie daar nie, hoor. Sorry. Dis maar wat ek dink. Oké, bye.
0: Dankie, Herman. Wat sê Elena vir ons?
3: Ja, kyk, ek sal sê, niemand sal sê hoeveel hulle verloor het nie. En as jy wen, dan bly jy ook stil. So is a touchy subject. Ek kan net sê, responsible gamblers, nou we need to stop.
0: Ah, sy soos al die advertenties altyd verplig is om te sê, ons arme die musiek, ons praat oor dobbel, as 'n paar boodskappe wat nog hier, so lê ek vra vir jou, dobbel jy? Slot machines, is die online dinge, die lotto, doen jy enige van hulle, hoe voel jy oor dobbel? Denk jy dit is sleg, is die duivel? Denk jy dit is maar net onskuldige pret?

0: Dan soldaat volk. Ons praat dobbel dinge. Kyk in die hele boodskap om die draai.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Luister FM weer.
0: Kom ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag, September die 11de, Aliwal Noord 16:25. Bishu 15:17, 30% reën, Kraddock 14:22, Dispatch 10:16:18, 10% reën, Oos-London 18:19, 60% reën, Fort Beaufort 14:16, 10%, Graaf-Reinet 15:22, Gramstad 16:18, 30% reën, Jeffreys Bay 16:20, 10% reën, Mthatha 14:20, 30%, Port Alfred 17:18, 30%, Port Elizabeth 16:19, 10%, Ports and Johns 18:20, 10% reën, Queenstown 14:22, 10%, en Uitenhaag 16:19, ook 10% reën. Dis jou weer vir môre Vrydag, die 11de September.

0: hier op zaterdagavond bij de Jan Blom Show. Toen hij hierdie liedje doen, Ruby. Hey, dat gaat op de geskree. Hij heeft die vensters en mieren laat zang van die rock and roll. What a tune, Jan Blom op Luister FM. Kom eens kijken wat sê julle vir my verder oor vandaagse topic. Ons praat dobbel dinge. Ek voel dis elke persoon sy eie keuse wat hy met sy geld wil maak. As hy dit vir iemand wil gee wat hy nie eens ken nie, is dit sy keuse, so sê Alan vir ons. Weet jy nie, dobbel is dobbel. As jy 'n kaartjie verkoop, is ook mos dobbel, so sê Koos vir ons. Wat sê Marina?
1: Hallo Nick. Ja, ek was verslaaf daaraan om lotto te speel. Jare terug. En ek het nou opgehou om ander mense ryk te maak. So ek speel glad nie meer dobbel nie. Lotto nie. En ja, baie keer dan is ek gelukkig om iets te wen. Maar dan is het nou nie soos wanneer ek dobbel nie. Wanneer ek net ingeskryf het vir 'n kompetisie, ja.
0: Mens krij nie meer baie dit nie. Jy krij nie meer daai. Onthou al die competities altyd waar jy vakanties kan wen, al die dinge. Dis daar is baie min van daai goed nog oor. Ek het nie 'n probleem met, my grootste probleem met lotto, Marina, is as ek by die winkel is, by die til waar jy 5 of minder items of 10 items vat, want ek koop min goed. Jy weet, ek gaan in en uit vannacht. En wat vir my die irriterendste is as jy daar staan, jy is haastig, en daar is een of ander perd of perdin wat daar staan by die lotto machine en nou hou hulle daai hele lyn op, want is een antie wat switch tussen die til en die lotto machine en nou het jy jou hang, hy het sy hele hand collection kaartjies en nou moet jy vir hom die results uitdruk of hy met sy kaart, och, vader weet, ek kan my opwerk. Middag Genieke, ek haat dobbel met 'n passie. Ek is deur hel met 'n mens wat gedobbel het. Ek drink eerder my geld uit as het my pla. Een mooi program en groet, baie dankie anoniem. Ek dink party mense raak verslaaf aan casinos, wen 'n bietjie maar spandeer meer geld. Ek speel so dan en wan die lotto of die Powerball, maar jong, hulle trek altyd verkeerde nommers, weet nie met wie ek daar moet praat. Dit is die ding, nee, asof hulle nie weet hoe hulle werk te doen nie. Weet jy nie hoe my nommers te trek nie? Dis mos nou heel eenvoudig. Karlien sê nie, dankie, ek is te suinig vir lotto en ek voel baie van die dobbelspelmachine en soveel is net so opgestel om jou verslaaf te hou. Wat sê Anonymous, sê dobbel het al groot hartseer in ons lewens veroorsaak. Dit is vandag die 10de van die maand en 'n man wat baie geld kiepai elke maand gaan pound tot sy kind se computer waarmee hy sy take wil skool wil doen om meer geld te kry om te dobbel. Ja, gaan pon hom. Online dobbel is sommer die ergste, hy is heel dag op hy selfoon en het dan nie geld om werk toe te ry nie, het baie diere in die huis wat gevoer moet word, 'n siek vrou en geen geld nie, o nee, devastating. Baie dankie vir die deel, Anonymous. Ons sê Johan Kloete sê, ek het een keer gedobbel met my lewe, wel eintlik net teruggepraat met my ma, maar dis maar die selle ding. Ja, Johan, is dit ook om jou gesig so lyk? Ek toch is 'n kar ongeluk gewees. Petrus sê, dobbel verseker nie, ek kan nie die geluksgodin dien nie. Middag, dobbel is 'n no-go vir my. Ek vra my hemelse vader, hy voorsien in volle elke dag, sê Erika. Dankie Erika. Middag Nieke, ek het nou al 'n paar online casinos getraai en 'n paar keer 'n stewige bedrag gewen. Belangrik om te weet wanneer om op te hou, sê Nelly. Nelly, weet jy wat, ek het 'n klomp mense wat ek ken wat dit ook doen. Ek het dit ook geprobeer, maar ek het 'n paar keer probeer, maar weet jy wat, ek is nie invested in nie, soos in dit excite my nie, en ook ek het nog nie groot gewen nie. Sien dit, dit is net vir my soos nog een ding. Ek het nie een baie verslavende persoonlikheid nie. Hi Nico, dankie toch vir Herman van de Spes. Dobbel is teenstrydig met die Here se wet. Mens moet Romeine 777 gaan lees, dan sal hulle skrik, sê Sandy. Dankie Sandy. Middag Nick, ja kyk, matigheid, wat jy kan bekostig. Glo as jy 'n paar rand kan bekostig, wat jy sou gemors het op iets anders, soos roomys of melkskommel, ander bederfies. As jy nie 'n lyn in die water gooi nie, kan jy nie 'n visie vang nie, dan kry jy eendag die grootte. Ek het al gehoor van mense wat groot wen, jong, maar dan sê daai ding van, dan wil jy weer speel, jy wil weer probeer. Middag, Nick. Ek en Manlief dobbel soms aanlyn, speel soms lotto, as ons 'n geldjie kan afknip daarvoor. Hoekom nie? Soos jy gesê het, sê wie nie waag nie, sal hy wen nie, sê Martha. Hannes en Nick, as jy 45 miljoen wen in die lotto, is dit dan nog duiwels? As jy het wen en jy deel met my, dan sal ek net dink, oh, dis nice. Dan sal ek sê, dankie vir die blessing. Mense kry by die lotto wen en dan dank hulle die Here ook vir dit, nee, snaaks. Ai, en Nick, het jy geweet, die dobbelaar is kwaad vir hulle geld, omdat hulle hom weggooi of wat? Ons sal nog eens een paar boodskappe kyk, gooi vir my daar deur na die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667, dobbeldinge, ek vraag vir jou, doen jy enige van die dobbeldinge? Hoe voel jy oor dit? Denk jy, dit is baie sleg, duiveldinge? Of denk jy, dit is onskuldige pret, wat mens maar net in matigheid moet doen? So hoor ons van julle allemaal, is baie interessant, dankie vir allemaal wat so lekker deel met my. 082-333-667, jou motorsportnies is om die draai met Rembrandt, en dan kyk ons na 'n paar dinge wat hierdie naweek gebeur, in die wêreld van wiele en engines. Maar van nou, winkelrakke toe, is jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys. Met WeBuyCars se online veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoopie loslaan. Besoek WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bietjie.

0: Flycars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport op Rembrandt.
2: Ja, is tyd vir motorsport, dis dinge wat die naweek gebeur, as lekker Formule 1. Natuurlik is 'n splinte nuwe baan. Ons is nou net verby die Italiaanse Grand Prix in Monza met die 20-jarige Italiaanse Mercedes ter Kimi Antonelli het 'n great oorwinning gehad. Sommers so voor die tifosi, nadat hy weens 'n engine straf 19de het hy weggespring en al die pad opgeklim met 'n meesterlike klas deur die veld gejaag en sy spanmaat George Russell in die eindfase verbygesteek om die Italiaanse Grand Prix te wen. Dit is die eerste keer sedert 1966 dat hy Italiaanse jaar sy tuisren kon wen. Great stuff. Dan hierdie naweek is dit die Spaanse Grand Prix. Dit is die Madering, is 'n splinter nuwe baan. Carlos Sainz baie betrokke met die ontwerp van die baan ook natuurlik. Hy jaag vir Williams, Spanjaard homself. Alonso is ook mos Spanjaard. Die F1 circus is hierdie naweek in Spanje, is rond 14 van die kampioenskap met 'n splinter nuwe baan, straatbaan in Madrid. Kimi Antonelli betree Madrid met 'n voorsprong van 66 punte bo sy spanmaat George Russell. Ek sal daai tye met julle deel tussen vandag en môre vir wat alles gebeur. En môre sal ons begin met die oefenrondes. En dan kyk ons nog na MotoGP, die Aragon Grand Prix was nou verby. Marc Marquez natuurlik 'n oorwinning daar gekry. Hierdie naweek is dit San Marino, Italië. Die MotoGP jaars pak mekaar by Misano World Circuit. Dit is rond te 14 ook van die seisoen. En dit lyk my dis 'n 3-man titelstryd. Jorge Martin, hy loop voor 256 punte. Marquez op sy hake met 237 punte en Bezzecchi met 232 punte. Is op sy tuisbaan, McKenna een aanval op die voorloop is. Dit is hierdie naweek. En dan natuurlik MotoGP ook, maar ook Superbike nuus. Brad Binder het amptelik aangekondig, hy skuif van volgende jaar af na BMW World Superbike span toe. Grootste Suid-Afrikaanse motorsport nuus. BMW Motorrad het amptelik bevestig dat Brad Binder by die Rocket BMW Motorrad fabriek span in die World Superbike kampioenskap sal aansluit. Dit beëindig sy tydperk van 7 seisoene in MotoGP saam met KTM en hy word weer spanmaats met Miguel Oliveira. Dis omtrent al wat ek vir jou het. Lekker MotoGP, lekker Formule 1 die naweek. Nie veel nuus nie. Die grootste een Suid-Afrikaanse nuus natuurlik Brad Binder wat BMW toe beweeg en hy gaan Superbike toe. So van MotoGP na Superbike. Ons sal kyk hoeveel van ons skakel oor na Superbike toe en kyk daai ook van volgende jaar af. Dis omtrent dit vir jou. Dit is 'n donderdag. Ons rock en ons roll en ons doen hom lekker hard. Dis hierdie manne. Dis Metallica op Luister FM.

0: Metallica into Sandman, luister FM, ons rock om. Jou Kiki Kijk is om die draai, ek het jou gister gesê, ek gaan vandag sy Kiki Kijk moeilik maak. So sal sien, sal sien of ons een paar mense kan kry wat om recht kry. Tenminste 5 asseblief. Ons sal daarby uitkom om die draai. Vandaar kom ons kyk na die laaste paar boodskappe oor vandag sy topiek. Ons praat dobbel.
1: Hai, goeiemiddag, Nekai Diesel. Ek eet eerder my geld uit, voordat ek het gaan uitdobbel of van lotto speel of iets. Nee, dankie. Ek eet het eerder uit. Baie dankie. Kom van Esther, dankie. Bye-bye.
0: Hallo, nie een van die gemeentelede was by casino laat aan, terwyl ons minister en wil om geld gee. Minister sê nee. En hy het te veel drankies ingehaat, sê die ene. Anonymous sê, iemand wat ek ken het haar pensioen uitgedobbel. Haar man moes sy nuwe motor verkoop om haar skuld te delg. Vandag moet haar kinders vir haar sorg. Ai, ene. Nee, dit is hartseer dinge. Hallo Nick, weet jy, ek het ook al gedobbel en ek het goed gewen. R150.000 en ach, baie groot bedrag met 'n R5 bet. Ek dobbel eerder as wat ek my geld uitrook en onder my en ander om my siek maak en drink geld uit. Dieselfde ding, sonde bly sonde. Ek het ook nie 'n klomp geld gespeel. As my huis kos in het, dan het ek gaan ontspan met 'n paar rand. Hulle betaal nie meer, so ek dobbel baie jare nie meer nie. Dit was lekker, ek het al baie jackpots gewen. So sê Hester, dankie vir die deel Hester. Om die draai is het tyd vir Kiki Kijk. Hy is moeilik vandag, as jy gereed vir hom. Kraai oogies van jou reg, spoel hom mooi uit.

0: Zon, zonnekes, krapmerken, luister FM. En ek het vir jou gekrapperij, die mekaar gekrapperij, met ons kiki kyk as ons terugkom, net na die.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafondherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprichting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, daar is tyd vir Kiki kyk. Kom ek druk op die knoppies en jy weet hoe dit werk hier. Ek vat 'n foto, ek kiekie, ek krap om die mekaar soos 'n puzzle. En dan moet jy vir my sê, wat is dit daar wat jy sien? Kan jy uitmaak wat dit is? Natuurlik, en as jy hom reg gekry, en kyk ons wie is vinnigste, wie het hom vinnigste reg gekry, ek doen die vinnigste 5 elke middag. Nou, die week so ver, baie makkelijk is gehad, vanavond, nie makkelijk nie, ek glo hy is nie makkelijk nie, ons sal maar sien, miskien onderskat ek jou, maar kom ek druk die knopje, ek stuur hom daar in die pipeline af, op die WhatsApp, stuit te sê jy vir my, wat is dit daai?

0: Luister FM.
1: Jou naam verdeel my tussen wie ek was en nou. Ek praat soms saag oor jou, maar is hart in my kop.

0: Charlene op lijst 3FM. En voor hem Johannes Kerkorrel en Ballyhoo. Lekker driespel van rock and roll. Ons speel Kiki Kijk, kom eens kijk. Wat sê julle vir my? Het jy daar gesien of nie? En wie is die vinnigste 5 gewees? Kom ek loer, wie sê wat? So, rij nou ja, koekoes. Jy het Tom Karlien sê nie wat. Ek denk jy wen die ene. Karen, kom eens kijk, sy sê, is dit die winkel se naam? Vraag sy, ek gaan nie nou adverteer, ek sê nou, Lissie, ander tyd. Daniel, wat sê die niekie hier so vir my, wacht, waar is hy nou? Hallo Big Nick, ook, Anisha sê die selle ene, die winkel se ou logo. Anisha, ja, jy was reg gewees die eerste keer, by the way. En toe delete jy om. Vertrou altyd jou eerste keuse, Anisha. Koop jy leer een les. Liesel, yes, jy het hom reg. En Nicoline het hom ook reg. Daai is natuurlijk, kyk, jy moet een sekere ouderdom wees. Om te weet wat vandag sy kikkie kyk is, denk ek. Dit is natuurlijk niks anders nie as die ou logo of prentjie van die nationale party. Ja, onder ou F.V. de Klerk. Dis hoe hulle gelyk het, die plakate. Dis wat op die plakate was, saam met die gezichte. Wie was die vinnigste gewees? Wel, Anisha, wat 5de vinnigste is, al het sy haar antwoord delete. Ek gaan jou nou maar daar hou. Onthou jy dit nie, ek doen dit vir jou. Koeko is 4de vinnigste, 3de vinnigste, Reino, 2de vinnigste, Jaco, nie heel vinnigste is Paul. Ja, dit is die nationale partij gewees. Dankie, Paul, jy is die vinnigste. Baie, baie geluk, jy is die winner. Kry niks nie, maar jy kan brek en dis cool. Morgen is ons terug met die laaste kiekie kyk van die week. Luister en nuus. Jy luister na Luister FM, dis nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die data dui op nog meer brandstofpyn kom in Oktober en mynbouproduksie daal met 7,5% in Julie. Huidige data deur die Sentrale Energiefonds dui op groot brandstofprysstygings volgende maand, wat petrolpryse na 'n rekordhoogtepunt kan opjaag en dieselpryse laat styg tot naby die rekordhoogtepunt. In hierdie stadium kan petrolpryse op 7 Oktober met ongeveer R2.05 styg en dieselpryse kan met tussen R1.65 en R1.98 per liter styg. Dit word toegeskryf aan die prys van ru-olie met Brent wat gister die eerste keer sedert laat Julie oor die $100 per vat gestyg het as gevolg van die toenemende konflik in die Midde-Ooste. Statistiek Suid-Afrika sê mynbouproduksie het in Julie met 7,5% op 'n jaargrondslag gedaal, hoofsaaklik weens afnames in die produksie van platinumgroepmetale, steenkool en ystererts. Verkope van minerale het ook met 5,6% afgeneem, terwyl goudverkope met meer as 33% getuimel het. Jean-Pieter Blanche van Statistiek Suid-Afrika sê seisoenaal aangepaste mineraalverkope het op 'n maandelikse grondslag met 15,1% gedaal en mynbouproduksie is 1,9% laer as in Junie.
1: Platinum group metals declined by 13.5%, pulling overall growth down by 3.2 percentage points. Diamonds, nickel, gold and copper were also weaker. On the positive side, the production of chromium ore and manganese increased year on year.
0: Stad Johannesburg rig 'n dringende waarskuwing aan inwoners en eiendomseienaars na 'n toename in goed beplande bedrogskemas wat munisipale rekeninghouers teiken. Swendelaars doen hulle voor as amptenare of kontrakteurs van die stad, Johannesburg Water en City Power en nader inwoners deur bedrieglike e-posse, SMS'e, telefoongesprekke en besoeke. Die stadse woordvoerder Poppy Lou sê misdadigers besoek privaat eiendomme, toon vervalste werkskaarte en dreig inwoners met die onmiddellike afsluiting van dienste.
2: If someone approaches your property demanding money, do not pay. Never hand over cash or make an EFT at your door. Verify your account status independently on the eJoburg portal or at an official customer service center. Report fraud immediately to the city's hotline on 0800 002 587.
0: Minstens 20 mense is dood in 'n brand wat op 'n vragskip in die oostelike Chinese hawe stad Qingdao uitgebreek het. Die brand wat in die middel van die oggend ontstaan het, is 'n paar uur later onder beheer gebring. Staatsmedia sê die skip het vrag vervoer toe die brand begin het en verskeie mense was aan boord vasgekeer. Noodspanne het sommige bemanningslede gered. 'N ondersoek na die oorsaak van die brand is aan die gang. Die owerhede het nog nie die nasionaliteite van die slagoffers bekend gemaak nie. In jou geldsaake die rand R16.18 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin is $76,942. Die prys van goud $4,349.42 per fyn ons en Brent olie $106.95 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: but Donnerach, bad company. Bad company. Dankie Ilse vir die boodskap. As jy vat, jy my nou weer terug. Haai met die twee dices op. Loved it nog steeds. Dit is a great album. Bad Company. What an awesome band. Weet jy wat is nou tyd voor?
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hard stuff. As jy nie weet hoe dit werk, ek geef vir jou Afrikaanse woord. Dat die hat, die antwoorde boek van die Afrikaanse taal. Is nie een woord wat ons baie mee gebruik nie. Miskien een bykie, maar nie elke dag nie. En ek geef vir jou die woord, jy moet vir my dan die woord in 'n sin gebruik. Stuur vir my die sin met die woord in na die WhatsApp toe 0823333667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin met die woord in. Dis al baie, baie dankie. Vandaag se woord van Hartstaf is gopserig. Gopserig, G-O-P-S-E-R-I-G. Gopserig, G-O-P-S-E-R-I-G. Gebruik om in 'n sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe 082-333-667. Ek soek jy nie die woord nie, of die betekenis nie. Ek gaan al een van jou genoeg sin in die WhatsApp-lijn toe 082-333-667. Ek soek jy nie die woord nie, of die betekenis nie.

0: Es Julian Laxton Band, la historia de FM. Fooled around, fell in love. Ons speel hardstaf op die oomlik. Vandaag se woord vir hardstaf is Gopserig, G-O-P-S-E-R-I-G. Gopserig, G-O-P-S-E-R-I-G. Gebruik om in 'n sin, stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn. Dus luister FM Big Nick saam met jou. Hier op die Big Nick Drive, ons keier lieflik saam. Onthou, môre is dit van 8 tot 1, is die Hamiltons verskaffer dag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstraties en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM, saai regstreeks uit. So kom sê hallo by die lekker luister lorry. Dis môre by Supermix in Riestraat, Sidwell.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip.

0: en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by Edublocks PE of besoek www.edublocks.co.za. Edublocks, dis blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Manne, moenie vergeet nie, op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang gratis, die braai gratis, bring jou eie drankies en natuurlik koop 'n gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie pelle, heerlike kos en die kans om 'n verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kougar Rhino Sanctuary en elke borgskapskenking donasie help ons om ons renosters teen daai stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek Kougar Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422 932251.
2: Luister FM weer.
1: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag 11 September, Aliwal Noord 16:25, Bishu 15:17, 30% reën, Kraddock 14:22, Dispatch is 10:18, 10% reën, Oos-London 18:19, 60%, Fort Beaufort 14:16, 30%, Graaf-Reinet 15:22, Gramstad 16:18, 30%, Jeffreys Bay 16:20, 10%, Mthatha 14:20, 30% reën, Port Alfred 17:18, ook 30%, Port Elizabeth 16:19, 10%, Ports and Johns 18:20, 10% reën, Queenstown 14:22, ook 10%, en Uitenhaag 16:19, ook 10%. Dit is jou weer vir môre, Vrydag 11 September.

maar jouw boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vra my oor ons môre, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die oggend, kleef jy aan my.

0: klasgas, niemand sien reg deur my nie.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Laat ons kyk, wat sê julle oor vandag se woord vir hartstof? Gop se rug. Kom ons hoor wat sê Hendrik.
2: Middag Wieknik, Hendrik hierso. Marius van der Walt se bynaam op skool was 'n Gop. Sy bynaam was Gop gewees, want hy het uit die Gopse uitgekom. Hy was van die PE af en hy was op Gilney hoërskool, was hy op die koshuis. Sy bynaam was Gop gewees. So al die ouens het die baie het, was genaamd Gopse, Goppe, want hulle het nie baie goeie maniere gehad.
0: Dankie Hendrik. Afval lyk maar gopserig om te eet, sê Monty. Lanax, bly jy geniet die musiek en ek vat jou lekker terug. Nie daar, wat sê die dingie vir my, was vandag in die kroeg na bier nummer 5, toe dacht ek een bietjie gopserig met die dames rondom my. Is nou net een voorbeeld, ek weet jou, dankie vir die boodskap spook. Hierin sê, ons het vakantieverblijf bespreek op die internet, het het leaks gelyk, maar toe ons daar kom, was het maar gopserig, sê Alberton vir my. Kom ons oor die...
3: Hi Nick.
0: Nou.
3: Ja, ons het destijds een vrouwe die jakem gehad, wat maar baie gopserig opgetreed as ons by die rofstoei was, en sy het in die voorste rij gesit as een toeskouwer. Kan nie geloof, dis die selle tannie wat in die voorste rij sit nie. Mooi dag verder, bye.
0: Kijk nie, Anderien, ek kyk wrestling op die TV en maar toe ek in die Kaap was, die shows, die plaaslike wrestling shows wat ek by was. Ek sou nie sê ons baie klasie mense daar gewees nie, maar het was daar maar entertaining. Steven sê, baie keer as jy in die winkel in Rijn staan om te betaal, kry die gopserige persoon voor jou. Jy kan hom soms sien en ryk, hy kom van 'n gopserige buurt af. Anisha sê, onverzorgde tuin lyk so gopserig, voel of jy daarin kan verdwaal. Altabeke sê middag nie, sommige persone kan so gopserig eet, asof hulle vanuit een gopsbuurt kom. En kom ons oor wat sê Marina.
4: Ek bly maar weg van afdraaibaie wat gopserig lyk.
0: Sê baie, baie dankie, Marina, en wat sê die hart vir ons, oor die woord, natuurlijk ons allemaal ken die woord gops miskien, of die gopse, as ons so praat, maar wat is gopserig, bevoeglike naamwoord, een bijwoord, het beteken achteraf, of minder beskaaf, torrig, ek laf daaiene, en ja, hulle praat ook hier van een gopserige biert, of een gopserige huis, maar ek hou van torrig, oeh, en jy lyk sommer torrig vandag, hoe, as hy, dis lekker gopserig, elke nou en dan is het lekker om een bietjie gopserig te raak, man, solank jy jouself net gedra. Dankie vir allemaal wat saamgesels het op die hartstaf, winkelrakke toe, hier is Meiding Brits, staan reg, amper tyd vir hom om saam met jou te keier vir die tweede keer vandag, en dis vanaf 6 uur, wil jy jou motor verkoop, sonder al die moeite met WeBuyCars, is die proces vinnig en eenvoudig. Kry een aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toe by jou naaste pot, of by een WeBuyCars tak, sodra jy jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res, vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

FM, Def Leppard, Love Bites. Bietjie vroeër. Stagewave.cs te sê, jy met 'n fantastiese aand verder en jy is my ding Brits, bring jy jou nie 6 uur en dan kuier hy saam met jou soos ouder gewoonte in jou donderdag aand. En môre is 'n Vrydag, ja, is 'n bietjie nat, maar nie niks erg nie. En dan is ons in jou naweek en so lekker hierdie week het gevlieg. Jy met 'n fantastiese aand verder hè. Tot môre sê ek vir jou, tot sien en ek speel uit met hierdie treffer van The Who.

die monsters was net laaties. Vir hul was waansin net 'n grap. En jy die bende kingpin het skotvry weggestap.

0: Dit is nou op die kop 6:00. Goeienaand, ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in hierdie bulletin, Action Society sê die regering versuim om kinders te beskerm. Black Business Unity verskuif na ekonomiese groei in townships. En in jou golfnuus, Amerika hersien kwalifiseringsstelsel vir volgende jaar se Ryder beker in Limerick. Action Society het die minister van Justisie en Staatskundige Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, versoek om ouers en versorgers beheerde toegang te gee tot inligting oor volwassenes wat skuldig bevind is aan seksuele oortredings teen kinders. Die organisasie voer aan die geheimhouding rondom die nasionale register vir seksoortreders stel ouers nie in staat om hulle kinders behoorlik te beskerm nie. Juanita de Pre van Action Society sê meer as 74,000 keringsaansoeke is steeds uitstaande terwyl ongeveer 300,000 onderwysers volgens berigte steeds nagegaan moet word.
1: Government continues to present offender privacy and children's safety as if only one can be protected. That is simply not true. Other constitutional democracies have implemented controlled disclosure systems with identity verification, risk-based access, review mechanisms and penalties for misuse. South Africa can do the same.
0: Black Business Unity sê sy fokus verskuif van versoekskrifte aan die regering na ekonomiese bevordering in Gautengse townships. Die groep sê hy is gefrustreerd oor wat hy noem die stelselmatige verwaarlosing van township ekonomie en 'n gebrek aan aanspreeklikheid oor befondsing van klein ondernemings. Die stigterslid Mike Molloy sê van volgende week af word mini-sakekamers in munisipale wijke bekendgestel. Hy sê die veldtog sal onafhanklike befondsing insamel, met gemeenskappe skakel en ondernemings help om groter beheer te neem oor plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Die DA in die Weskaap vra veilige en betroubare openbare vervoer te midde van moontlike ontwrigtings in Golden Arrow busdienste. Dit volg nadat die hof 'n interdikt toegestaan het om 'n beplande staking deur werknemers te voorkom. Die DA-lid, Noma French Mbabomu, sê die stad Kaapstad brei sy MyCity-dienste uit na gebiede soos Khayelitsha, Lansdowne en Wynberg. Mbabomu waarsku besnoeiings aan nasionale befondsing kan hierdie planne kniehalter.
2: Thousands of residents rely on Golden Arrow every day to get to work, education and essential services. Our priority is their safety as well as the safety of drivers and all road users. We appeal for public transport services to operate safely and reliable because residents must be able to move around the province without disruption.
0: Dan in jou golfnuus, Amerika hersien sy kwalifiseringsstelsel vir volgende jaar se Ryder beker kompetisie en die wedloop om 6 outomatiese plekke sal nie voor Januarie begin nie. Die kwalifiseringsproses sal eers na 31 toernooie in Augustus afgehandel word. Amerika sal die volgende maand in Limerick, Ierland, teen die wêreldspan te staan kom. Die PGA van Amerika sê spelers se uitslae in vorige toernooie word dus uitgeskakel. Reuters berig hulle beweeg weg van 'n puntestelsel verbind aan prysgeld en ken eerder vaste punte toe volgens die gehalte en sterkpunte van elke toernooi. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.87 teen die pond. Een bitcoin verhandel teen $76,995 en die prys van goud is $4,364.19 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $106.51 per vat. En aan ten slotte, navorsers sê bewyse uit Indonesië dui daarop dat mense moontlike psychoaktiewe plante 25,000 jaar gelede gebruik het. Die studie fokus op antieke plantoorskotte wat in 'n grot op die eiland Sulawesi ontdek is, onder meer tekens van natuurlike stowwe wat die brein kan affekteer. Wetenskaplikes sê die bevinding skuif die vroegste bekende bewyse van doelbewuste dwelmgebruik met duisende jare terug. Die ontdekking gee ook moontlike verklaringe hoe prehistoriese mense plante vir rituele, medisinale en ontspanningsdoeleindes gebruik het. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Grootpack Breakfast.

0: Dis lekker om muziek te maak, sê Pierre Souda vir ons luister FM. Goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 7 minute oor 6 en jy is ingeskakel saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9, natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek wil eers net vir my collega Obiek Nix sê, baie, baie dankie, dit was weer een lekker donderende donderdag gewees, en het is altyd lekker om saam met hom te keier hier op die Big Nick Drive, nee, jy kan elke weeksdag tussen 3 en 6 kan jy saam met hom keier, en het is altyd lekker, en hy het lekker speeliekies wat hy speel, ek het vanavond nou so van hulle per ongeluk gemis, maar dankie Nick, mooi rij huis toe, en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, wat kan jy alles van vanavondse program verwag, net die lekkerste muziek, ek het besluit ons gaan nie so vir die eerste, kom ons sê die eerste uur of so, gaan ons bykie geraas maak, is lekker, ons gaan mooi geraas maak, ons gaan hem al so half aan met niekse donder in die donderdag, so op een manier, en natuurlijk ook, hier is so by kwart voorse kant, dan is dit tyd vir die donderdag 3 in een rij, as jy nog nie saam gespeel het nie, hou vast, ek sal jy nou verduidelik hoe hy werk, dan wil ek vanavond bykie met jou gesels, dat iets met my gebeur, hierdie week, laas week, en ek wil bykie jou opinie hee daar, ook nie erg jou opinie oor daar oor heen, ek wil net met jou gesels daar oor, ek sê nou vertel waar oor dit gaan, en natuurlijk dan is ons so by kwart voor achtse kant, begin ons met ons laaste speeliekie Flinke Vingers. So, dit gaan een lekker aand wees, lekker muziek, ons gaan lekker gesels, en lekker speeliekie speel. Voor ons by dit kom, kom ons gaan doen gaga hierdie ding van ou laas vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Dan kyk gaga vir oulaas, wat maak jou weer vanmorgen, vrijdag die 11de September, en ek skop af daar in Allewal Noord, 16:25 gedeeltelik bewolk, Bishu 15:17 met 'n 30% kans vir reën, Kraddock 14:22 gedeeltelik bewolk by julle, dan kyk ons daar so na, Dispatch, julle is 16:19 en 10% kans vir reën, oos London 18:19 met 'n 60% kans vir reën, Fort Beaufort 14:16 met 'n 30% kans vir reën, Graaf-Reinet 15:22 gedeeltelik bewolk, Graamstad 16:18 30% kans vir reën, Mthatha 14:20 en 'n 30% kans vir reën, Port Elfred 17:18 met 'n 30% kans vir reën, Port Elizabeth goeienaand, môre is julle op 'n 16 en 'n 19 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 18:20 met 'n 10% kans vir reën, Queenstown 14:22 ook met 'n 10% kans vir reën, en Uitenaag, julle is môre op 'n 16 en 'n 19 met 'n 10% kans vir reën, en ons vriende daar in Jeffreys Bay, môre vir julle Vrydag die 9de is of die 11de skies, is julle op 'n 16 en 'n 20 met 'n 25% kans vir reën. Dit was dan aan jou laaste weer gewees vir vandag. Hierdie weer is vir jou gebring deur die vriendelike middag met 'n 25% kans vir reën. Dit was dan aan jou laaste weer gewees vir vandag. Hierdie weer is vir jou gebring

0: kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Ons het lekker, nie geraas gemaakt nie, ons was net lekker aan die gang gewees, daar so Johanita Du Plessis met Skarumba, wat hulle hier so in 2022 vir ons so bykie geremix het. Karika Keesenkamp met Bijeboer was die sensatie remix, en Dozy ook met die sensatie remix daar so met Maybe My Baby. As jy nou eers ingeskakel is, goeie na, die tyd is so 20:06, en jy kyk hier so met my Nelis Meiring Brits, dis donderdag dinge, natuurlijk net hier so op jou lekker luisterstasie, luisterief FM 89.6 en 90.6. Ek sien hier so al een paar boodskappe ingekom. Ons kyk hier so, Carina Estreisen sê vir my, sy is in die huis, sy gaan lekker saamkeier vanavond, maar chips is in die huis. Rina van Dispatch sê vir my, ek gaan saam met jou keier tot jy groet vanavond. Philip Alipad, daar van Zambia af, is ook ingeskakel. En hy sê, hallo die eister van die Ooskaap, ek hoop het gaan goed met jou, speel asseblief daar vir ons. En hy het een hele paar opties daar deurgestuur. Ek gaan vir jou kyk daar so, Philip, wat ek kan doen. Ja, ek gaan vir jou loer, whatever ook al beskikbaar is, gaan ek vir jou laai daar so. Ek sien Kate en John is vir 'n slag weer in die huis. Hulle sê vir my naand, liewe Nelis, hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ons het 'n lekker besige tydjie achter die rug gehad, maar is bly om weer vir 'n slag een bykie saam met jou te kan keir. Ek het nogal gewonder wat het van julle twee geword. Ek het gedink ons moet daar die soekpartijkie uitstuur daar na Mosselbaai toe om te gaan kyk waar is julle. En dan is vernoot mede collega Marius, ons eie Marius is ook ingeskakel. Hy is weer bezig met 'n lekker braai ding daar so. Hy het 'n video gestuur van 'n lekker vuur wat daar brand. En luister FM wat so lekker aan die agtergrond speel. En hy sê ons kuier saam. Dankie Marius. En kyk ons hier so. Tannie Veronica de Vos is ook ingeskakel, sy sê weer eens een baie goeie naand aan jou. Dankie dat jy weer op jou pos is om ons te kom vermaak en op ons tone te hou. Mooi geseende aand met jou en al ons gereelde luisteraars. Dis net een groot plesier, Tannie Veronica. Alta Bekes van Jeffrey's Bay sê my goeie naand, Nelis, welkom terug. En ek is hier om ook saam te kuier en te ontspan. Seegroete vanuit Jeffrey's Bay. Alta, dankie my Tannie. Ja nee, ons gaan een lekker saamkeier vanavond. Doopie is ook ingeskakel, naand mater. Ek sien Charles en Jen is ook ingeskakel, sy sê, hi Prince Booty, love you. Ja, dankie Jen, en dankie vir jou en vir Charles, wat ook altyd so lekker saamkeier. Dan sien ek hier so, Christel, ek het jou boodskap gesien daar so jong, dit is iets wat jy morgen vir Etienne gaan moet vraag daar so. Ek gaan jou ongelukkig nie met sy resepte kan help nie, so ja, vraag maar vir hom daar so vir morgen, as hy weer op is, nee. Dan sien ek hier so, Anisha sê vir my, hallo Nelis, ons is ingeskakel, keier lekker saam soos altyd. Nou ja, ons gaan lekker saam keier en weet jy wat gaan ons morgen ook doen? Morgen gaan ons net so lekker saam keier, want ons het morgen het ons buiteuitsending. Morgen van 8 tot 1 is ons daar, is daar een Hamiltons verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap in sy gewende demonstraties en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM saai ook regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorie. Dis morgen by Supermix in Rydstraat in Sidwell. So kom sê hallo daar so vir my, ek sta nog morgen ochend in vir pastoor Ja Kilian vir die JKB vir Oulaas en aan maandag is pastoor weer op sy pos. Is tyd dat ons gaan weer nog 'n bietjie musiek gaan maak, ons hou om lewendag en aan die gang. Ek het daar so vir jou Ry Dylan met By Jou Voete Lê en Freddy Nest en as ons terugkom, is het amper tyd vir ons eerste speeliekie. Dit is die donderdag 3 in 'n ry, so bly ingeskakel, ek en jy gesels net hierna.

0: Lekker muziek gemaakt daar. So ons het begin met Ray Dillon by jou voete, Le, Freddy Nest, Getoer, Gerard Stein, Diamante vir jou, Valiant Swart met Eyeshadow en Armand Hofmeyer met Gatiep en Mirai. Ek sien hier so ons nog een paar boodskappe wat ingekom het hier so, onder andere Tannie Hendrina Cousins. Sy sê hier so vir my, hallo Nelis, ek is ook in die huis, ons gaan lekker saam keier liefde. Baie, baie dankie Tannie Hendrina, ja, en ons gaan lekker saam keier, want dit is nou 6:15 en dit is daai tyd van die aand waar ons met ons eerste speelietjie begin. Nou die speelietjie wat ons nou gaan speel is die donderdag 3 in 'n ry. En as jy nog nie saam gespeel het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, is eintlik baie maklik en eenvoudig, maar vanaand sien dit so 'n bietjie van 'n twist. Ek speel vir jou 3 liedjies en hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Gewoonlik is dit iets soos die lirieke, daar's dalk 'n woord in die titel, dis dalk die tema van die liedjie, dis dalk iets wat die kunstenaar se name of vanne of die groep wat vir ons gaan sing, dalk iets met mekaar in gemeen het, maar vanaand is dit so 'n bietjie anderster. Maar ek gaan nie vir jou sê nie. Ek wil hê jy moet vir my sê hierdie volgende 3 liedjies. Wat het hulle met mekaar in gemeen? Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Ek sê altyd, met die speletjies kan ek ongelukkig nie altyd stemnotas luister nie, daar is nie genoeg tyd tussen in nie. So tik hom af vir my uit, is nie 'n klaskamer nie, ek is nie 'n onderwyser nie, ek kyk nie vir spelling nie, solank ek net 'n halwe idee het wat jy vir my probeer sê daar so, is dit alright, alright. So ek sien nie, so Mariska is ook ingeskakel, al die paar van Sydney af, hallo Mariska. Right, kom ons kyk, wat het hierdie volgende 3 liedjies met mekaar in gemeen?
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

Ek het so lekker gesit en lag hier in die ateljee vir al hierdie antwoorde wat deurgekom het. En ek sien hier is so baie van die luisteraars wat op die nippertjie is, maar hulle kry hom net nie reg nie. So, kom ons gaan kyk gou. Ek gaan nou vir jou sê wie het hom so ver reg en dan gaan ek hom nou so 'n bietjie verder vat. Kom ons kyk gou hierso. Okay, wacht, kom ons begin hier van achteraf. Okay, Alta Bekes van Jeffrey's Bay. Nee. Ek gaan nie sê wat jou antwoord was nie, maar jy is nie reg nie. Louise heeft my, jy het ons vast gevra. Anton sê, nee, dis ons is in die kombuis. Lekker. En nee, jy is ook nie reg daar met jou antwoord nie. Skoonma Antoinette, jy is ook nie reg daar nie. Rina van Dispatch sê vir my, jy het ons nou heeltemal confuse hierso. Maatschips, jy het hom reg. Spookmeisie van die langkloof. Jy het hom ook nie reg nie. Jana Jonker, agter ons kom in die kraal, jy het hom uiteindelik het jou hom gekry. Joan, ek gaan hom ook nie vir jou gee nie, nee. Linda, ook nie reg nie, nee. Kom ons kyk gou hierso, hierheen sê vir my jonk en verlief, dit kom daar van Lydia af. Anisha, jy het hom reg. Mackie sê vir my, dit gaan oor verhoudings. Wie was hierheen gewees? Kom ons kyk gou hierso. René van Summerstrand. Nee, ook nie. Die spook van die langkloof, nee. Carina Estreisen, nee. Quentin Jonker, ook nie. Julie Strydom, jy het hom reg. Okay, kom ons kyk gou. Die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, was Koekoes gewees. Nou, voor ek vir jou die antwoord gee, wacht, is ons nog 'n paar. Francette sê, nee, jy het my vanaand. Skoonma Antoinette, yes. Okay, jy is reg daar so nou. Charles en Jen, nee. Right, so, ek gaan nou nog nie vir die antwoord gee nie, maar ek gaan vir jou sê wie het daar gesing. En dan gaan ek een liedjie speel en vir jou 'n kans gee om gou-gou nog 'n raaiskoot deur te gee. So die drie waarna ons geluister het was Gerrit de Jager gewees met As jy dink ek het. Toe het ons vir Chantal Bosch gehad met She's in Love with the Boy. En die laaste ene was gewees Rian Strydom met sy Leer my om te jodel. Wat het daai drie kunstenaars met mekaar in gemeen? WhatsApp daar vir my. Kom ons gaan luister vir Robbie Wessels met iets bekend en dan kyk ons na die antwoorde as ons terugkom.

Julle laat my lekker gegil hier so in die ateljee vanaand. En ons het geluister af Robbie Wessels met iets bekend. So kom ons kyk, hier het nou 'n klomp regte antwoorde deurgekom. En soos ek sê, ja, Koekoes was heel eerste reg gewees vanaand daar met die antwoord. En kort op haar hakke was het Julie Strydom gewees. En toe was het Anisha gewees wat hulle reg gehad het daar. So Jana was ook reg gewees. En Skoonma Antoinette, jy was in die vijfde plek gewees daar. So maar, kom ons kyk nou na 'n paar van die ander antwoorde wat deurgekom het. Julle het hom nou reg, ek gaan nou vir jou die antwoord gee, maar Veronica de Vos, dan die Veronica, jy is reg daar so, Francet, jy het om reg, Alta Bekes, jy is reg daar so, Norman, sê jy het my gevang, maar jy het om reg daar so, John, weet jy wat, jy het nog hulle punt beda, hy sê vir my, hulle is al drie baie stout. Chantel weet ek nie so mooi van nie, sy kan maar stout wees, maar ja, ons hou dit maar daar so. Rina van Dispatch, jy is reg daar so. Linda, jy, ek gaan hom vir jou gee. Tannie Hendrina Cousins, jy het hom reg. Karina Esreisen, Doopie, Gideon Delport, Spookmeisie van die Langkloof. Kom ons kyk hier so. Cindy, jy het hom ook reg. Karinel, Louise is ook reg daar met die antwoord. Kom ons kyk gou hierdie boodskap. Kom van wie af kom hy? Kom ons kyk gou hier so. Hy het nie 'n naam by nie. Kom ons kyk of ek hier kan sien. O, dis Kate. Sorry man, Kate. Hoe kyk ek nou soos my Ali hier so? Jyp, jy is ook reg daar met hom. Sien is omdat jy jou profile picture verander het. Kate, nou herken ek nie jou. Ek moet jou nommer skryf. Hier so, Juliana, jy is reg hier so. Charlene Potter, jy het hom ook reg. Hierdie boodskap kom van Sari af. Jy is ook reg daar so. Priscilla, sê vir my nie, ek is blond vanavond. Ek gaan nou vir jou. Nee, maar jy het hom daar vroeger vanavond, of bietjie vroeger in jou eerste boodskap, het jy hom reg gehad, Priscilla. Kom ons kyk hier so. Is nog 'n boodskap, ek gaan nou aandag gee aan hom. En ja, right. So, julle, ons het gehad vir Gerrit de Jager, Chantel Bosch en Rian Strydom. Wat het daai drie liedjies als met mekaar in gemeen gehad? Hulle is gesing deur omroepers van Luister FM. Dis al drie my mede-kollegas. So baie dankie vir almal wat so lekker saamgespeel het en my so lekker laat gegil het vanaand. En ja, ek sien dis ons nog 'n boodskap wat deurgekom het. Al die para van Queenstown af lyk dit vir my. Goeienaand Nelis en Luister FM die Pretoria se hier van Queenstown in die Oos-Kaap. Ons luister na julle mooi show en musiek en braai 'n lekker choppie so voor ons begin met Bok Vrydag môre. Ons warm net so bietjie op. Dankie vir julle mooi musiek op so 'n lekker donderdag aand. Julle is champions. Dankie die Pretoria se daar van Queenstown. Ek is bly julle kuier so lekker saam met ons. Ja, is môre Bok Vrydag, né? Nee? En ons kyk maar wat maak die bokke die naweek. Right, ons gaan maak gou siek, want as ons terugkom, wil ek met jou gesels. Ek wil iets vir jou vertel wat met my gebeur het, en ek wil hê ons moet so 'n bietjie saam gesels. Maar eers, kom ons geluister af van Anton Goosen met Silver de Lange, Keitsie Melua met 9 Million Bicycles, en Marinus van Rooyen sing vir ons 'n appel en 'n ei.

Marinus van Rooyen daar met vir 'n appel en 'n ei. Katie Melua net voor dit met 9 million bicycles. Wanneer laas het ons hom gehoor in Anton Goosen met Silwerde Lange. Die tyd is nou so 7:15, as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. Ek kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is besig met die donderdag dinge en ek sien hier is nog so 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Ek sien Werner en Geil is ook uiteindelik ingeskakel. Hallo julle twee. Ek sien Tannie Beatrice Meyer sê ook hallo, ons is nou hierso. So dankie daarso. Ek is weet julle sommer julle gaan lekker saamkuier. So, nou wil ek bietjie met jou gesels vanaand. Ek wil met jou praat, maar ek gaan eers vir jou 'n storie vertel oor hoekom ek nou vanaand met jou oor hierdie ding wil praat spesifiek. So, wat gebeur het is, so vir die laaste, kom ons sê, 1.5 jaar, min of meer. Elke aand as ek huis toe ry, vooral van die atelier af, of as ons nou uit was of wat ook al, as ek huis toe ry, soos wat ek opry na my huis toe, is daar aan die linkerkant is daar so 'n veld. En in hierdie veld is daar 'n papa en 'n mama kiewiet, en maak nie saak watter tyd van die aand ek by die huis kom nie, Papa Kiewiet kom aangestorm met sy vlerke en hy raas en beklei met my en dit het nou so half al 'n tradisie geword as ek nou by hierdie veld verby ry, voor ek by die huis kom, dan kom raas en beklei hy met my en dan sê ek vir hom goeienaand en dan gaan ek nou aan op my pad en hy draai om en hy gaan terug na sy vrou en sy nes toe. En soos ek sê, dit het nou aangegaan vir seker ten minste 1.5 jaar. Nou ek weet Kiewiete is baie

territorial, soos wat hulle in Engels sê. En so ek weet, okay, hierdie papa en mama kiwiet bly in hierdie veld, dis fine, en dis 'n halve traditie, ek en hy sien mekaar redelik gereeld, as ek nou in die aande by die huis kom. Toe seker so min of meer 'n maand terug. Het was koud en nat gewees die aand, en toe ek nou op pad is huis toe die woensdag aand, toe sien ek my papa kiwiet, kom nie aan gehardloop nie, en ek dacht, okay, seker nou maar koud en nat, wil nie sy vrou en sy kinders uitlos nie, en ek die volgende aand, die donderdag aand, is ek weer daar verby, en weer eens geen kiwiet wat my bestorm nie, en die sondag die selle story. En so gaan het toe nou aan vir seker omtrent, julle paar weke, wat ek net nie vir Kiwiet en sy vrou sien nie. Nou, ongelukkig, ek weet hoe die natuur werk, daar is rondloper katte en goeters, so ek dog toe nou maar, okay, hulle is nou maar nie meer nie, een kat het hulle seker nou maar bygekom. En weet julle wat, laas week, ek dink het was donderdag aand gewees, toe ek huis toe ry, toe is het ons half, ek kyk nou nie meer vir hulle nie, want ek sien hulle nie meer nie, hulle storm nie meer op my af nie, en wragtie waar toe ek huis toe ry, hier kom papa Kiwiet aan gehardloop, en hy blaas ekstra hard, en hy klap ekstra hard vlerke, en hy maak 'n geraas, en ek was toe nou so bly om hom te sien, dit was vir my rarig, ek wil nie sê emotioneel geraak nie, maar dit was vir my net lekker gewees om hom weer te sien. Nou wil ek vanavond by jou weet, sulke klein goetertjies in die lewe, wat jou net gelukkig maak, vir geen rede eintlik nie, jy het nie nodig om dit vir iemand te verduidelik, hoekom dit jou gelukkig maak nie, maar wat maak jou gelukkig in die lewe, so ou klein, ek wil amper sê nietige dingiekie, wat jy nie vir ander mense eers kan verduidelik of beskryf nie, wat maak jou so gelukkig, soos wat het my gemaak het, toe ek laas week weer my kiwiet sien daar in die veld, gesels met my, die WhatsApp-lyn is oop 082 33 33 67.

0: Dairo daarso met 'n Life for Rent net voor dit, Demi Lee Moore met Wie se hart breek jy vanaand in Appel het daai drie vir ons afgeskop daarso met Hytou Petitou en ek en jy gesels vanaand so 'n bietjie oor klein goetertjies wat jou sommer net gelukkig maak en jy hoef dit nie eers vir iemand te verduidelik of te vertel hoekom dit jou gelukkig maak nie, dit doen net en ek sien hierso 'n klomp boodskappe deurgekom en stemnotas ook, kom ons luister gou-gou wat sê John vir ons.
1: Elke oggend wanneer die voeltjies so sing.
0: Dit is vir my ook baie prachtig. As die son so begin opkom, en jy hoor hoe die hele wereld so begin wakker word, nee, dankie John. Gerda sê vir my, wanneer een blom in my tuin blom, dis nogal vir my ook iets speciaal, Gerda. Ons het so paar van, ek denk jy noem hulle daglelies, wat so net vir een dag lang blom, of een reenlelie, denk ek noem hulle ook. En dit is elke keer vir my lekker as hulle opkom. En ja, dit gee jou soms so lekker gevoel, nee. Ria het hier so vir my een paar foto's gestuur. En sy sê vir my, hi, myne is om vars bokkie poe op my grasperk te sien elke ochend. En sy het vir my een paar foto's ook daar so gestuur. Ja, Ria, dit is ek een klein goetrikies, nee. Wat net vir jou sê, ja, die natuur was hier so gewees, hulle is nie bang vir ons nie. En dankie daar so vir jou foto's ook, al die paraaf van Jeffries af. Marianne is ook ingeskakel, kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
2: Goeienaand Nelis, Marianne is ingeskakel.
0: Hallo, hallo.
2: Ja. Hi, weet jy, dit is te wonderlik, jy praat nou van die kiwiets. Ons is mos hier in Cotswold, nou dis eintlik 'n volkie dorp. Van enige soort. Die duive kom hier die honde kos, en dan het ek hier die kooksterkie, so het altyd my kom kuier. Dit is absoluut te wonderlik. Want as hulle vluit, dan vluit ek terug. As jy 'n kraai bokant my kop in die boom is, en hy begin te praat, dan praat ek mos nou terug, dan moet jy nou hoor, hoe praat hy weer? Dan wil hy of sy. Maar ek neem aan, het is hy. En dan ons nou hierdie, kiewiete, in die voorkant, ja, dit is waar, jy kan dit nie vir mense sê nie. Maar dit is alles goed wat die mens opgewonde maak. En speciaal nou dat lengte, die nuwe seisoen begin het, vroegoggend, want ons is oorkant die skool hierso, aan die kant van die Northern Light, dan moet hulle nou hoor, hoe begin hulle die oggend, want ek nog nie eens met die Here gepraat nie, maar dan praat hulle al met my. So ja, dit is hierdie klein dingetjies, wat baie keer baie, baie speciaal dinge vir mens speciaal maak.
0: Dank.
2: So, lekker aan en veilig ry huis toe.
0: Sy, dankie Marianne daar vir jou boodskap ook. Kate sê vir my, ek is 'n ware girls girl en het maak my oprecht gelukkig om te sien hoe goed ander vrouwe voel wanneer ek hulle complimenteer op iets wat vir my besonders aan hulle uitstaan. Dit is baie mooi, Kate. En ja, vooral jy kan achterkom as mense compliment bedoel. Nee? Jy weet wanneer mense kan fake wees. En so ja, dit is ook baie mooi as jy oprecht vir iemand een compliment gee en jy sien sommer hoe die glimlach op hulle gezicht opkom. Nee? So dankie vir jou boodskap daar so. Hester sê vir my, hallo Nelis, ja, ek ken daardie geluk, hier by my is 'n bosduifie, hy soek my duidelik as hy my nie kan sien nie, en ook twee lemoenduifies, hulle kom sommer by my skuifdeur, en ek roep hulle as ek kossies vir hulle gee, dan kom hulle van hulle huis se dak af gevlieg, of hierna by my waar hulle rondloop, soos hulle wag vir hulle kossies, geniet jou kiewiete, hulle is te oulik, dankie Hester. Maar chips, ek gaan nou aandag gee aan die boodskap daar, so dan het hier die boodskap van Anoniem af deurgekom, kom ons hoor gaga hierso.
3: Anoniem asseblief my maat, Anoniem asseblief. Moet jy my naam sê op die radio nie, maar ja, ek bly op die plaas. Wel, een klein plaas hier, boer met vark. Maar jy praat so van natuurse dingetjies, die kiewiekies en die goete. Wel, nou, ek dank die Here elke dag vir die wonderlike geleentheid om op die plaas te bly en natuur te ervaar. Hier by my liggen so'n homely farm jaar, dit is vonke en hase en vonsbokkies en my varke, my bokke, my paar bokkies wat ek het, my ou paar beesties wat ek het, my julle span Jack Russells. Weet jy, dit is net prachtig, die natuurse dinge. Jy weet die honders loop hier buite. Ek verstaan hulle taal al. En die ganse. Hulle almal waarskie, joh. As jy op valk oorbly, oorvlieg op jy. Muishonde kom pla. Ek verstaan nie goed as 'n taal al. As die geluide wat hulle maak. As die ganse so staan, ek skinskoppie, dan kan jy maar weet, vlieg een valk of een donderse ding hebben. Maar lekker show, dankie my ou maat.
0: Nou, sy, baie dankie anoniem vir jou boodskap ook daar so. En ek sien hier soos nog 'n hele paar boodskappe wat hier so lê. Ek hoop ek kom by almal van hulle uit. Maar ons moet gou eers weer gaan musiek maak. Ons luister vir Jacques de Priester daar so met 'n lullaby vir Suid-Afrika wat hy saam met Lorika Rauch sing. En as ons terugkom, dan luister ons, dan gesels ons verder.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: het ons hande, toe Madiba tydig groet.
1: Ek is lief vir hierdie wereld, dis my mense, dis my bloed.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: En het was Ravense geweest daar met Blommetjie gedenk aan my en Jack de Priester net voor dit met 'n lullaby vir Suid-Afrika wat hy so mooi sing daar so saam met Lori Karel, né? Right, ons is nog besig met 'n paar boodskappe hier so. Ek sien Arina van Dispatch sê vir my toe ek klein was, het my pa my kiwiet genoem. Ek het 'n klomp duwe wat ek 2 keer 'n dag kos gee. Ek het 'n sekere fluit, dan weet hulle dit is vretenstyd. Hulle is nou my duwe kinders. Dankie Rina. Gail said also for my, waking up every morning, giving my man a kiss. I am blessed to have a wonderful man in my life. I'm blessed to share a life with my man, Werner. I thank God. Amen. Dankie, Gail. Ja, dis die klein goetertjies in die lewe wat mens gelukkig maak, né? Tannie Veronica de Vos het vir my 'n foto gestuur van 'n oulike ou kookie, wat daar so op haar kombuiskas sit. Lyk dit vir my, sy sê, Nelis, ek is met jou. My voeltjies verskaf my eindelose plesier. Die permanent of die parmant kom soek gereeld sy kaas. Ek gee ook die voeltjie in die boom voor my kamervenster elke oggend so 'n bietjie kos en is so lekker om hulle dop te hou en na die chirp geluidjies te luister. Eenvoudige dinge, dit verskaf my plesier, laat mens vergeet van al die lelik wat in die wêreld aangaan. Dankie Tannie Veronica, dis mooi, né? En dankie vir daai foto. Ek weet nie wat, ek weet nie of jy weet nie, maar kookies hou nou nogal eintlik van appelkooskonfyt ook. My ouma het altyd by hulle agterdeur so 'n bietjie appelkooskonfyt vir die kookies neergesit en hulle hou dit nou nogal van dit ook. So, as daar ekstra bederfie is, probeer daai. Alta Beke sê vir my Nelis, Nolly is nou 5 jaar oorlede en ek het vir hom 'n herdenkingsbankie opgesit by Albatros Strand en ek gaan elke dag vir hom daar kuier, maar ek is nie alleen daar nie. Daar is 'n kookie wat altyd daar rond pik en toe begin ek hom vir hom krummeltjies te vat. En nou kom hy al aan na my motor wanneer ek stop en my deur oopmaak is hy eintlik in die pad vir wanneer ek daar wil uitklim. Ek gooi sy krummeltjies voor die bankie en hy eet daar tot ek weer groet en huis toe kom. Sy naam is Hansie. Dit vul die leemte in my hart wanneer ek daar sit. Dankie vir jou om met ons ook te deel. Seegroete van Alta af. My tannie, ek weet nou nogal presies waar daai bankie is, né? En dis so oulik om te hoor van daai ou kookietjie wat so kom kyk vir sy krummels elke dag. Anisha sê vir my Nelis, die natuur bly fantasties. Ons tortelduifies wat ons tuin gekies het om by te broei en nie waar nie tussen ons rankrosies. Hulle bekyk ons doen en late, maar hulle sit. Voel veilig en tuis. Selfs die mossies het besluit ons braai se aftak is hulle broeiplek. Ja nee, ek ken van daai Adisha. Maar dankie daarso vir jou boodskap ook. Hierso sê Eddie vir my. Hy het 'n paar foto's gestuur en hy sê vir my, ek het vanmiddag uit ons kamervenster uitgeneem met 'n klomp voeltjies wat so hier buite hulle venster in 'n boom sit daarso. Werner sê vir my, Nelis, as ek groente plant raak, ek so opgewonde as hulle opkom. En dan as dit oestyd is, maak dit my baie bly. Werner, weet jy wat, ek is nou nogal besig met 'n klomp tomaties en goeders daar by die huis. En ek ken daai gevoel, ons het in 'n ander plek waar ons was op 'n stadium met ek tomaties en kool en blomkool, broccoli, boontjies, blaarslaai, knoffel, roosmaryn, ek kan nie eens onthou wat nog alles, die komkommers, tomaties, butternuts, eie, wortels, spinasie, klomp goed geplant en dit is regtig waar is 'n lekker gevoel as daai goeder so begin opkom en jy kan gaan pluk vir die eerste keer, né? So ek verstaan jou opgewondenheid daarso, dankie vir die deel. Tannie Indrina sê vir my, ons het rabbits, hasies wat ons besoek. Hulle kom in die erf en hulle eet ons gras en loop dan weer. Nou het ons hulle begin brood gee as ons hulle sien in die erf. Ons praat met hulle, maar hulle bly maar op 'n afstand. Dit is iemand se hasies in die omgewing. As ons hulle vir so 4 dae nie gesien het, dan begin ek wonder, waar is hulle? Nou ja, ek verstaan daai Tannie Indrina. Dis is wat ek begin wonder het oor my kiwiete, wat toe nou net so verdwyn het, né? Dan kyk ons gou hierso John van Jeffries. Baie sê vir Nelis, wat ek die meeste waardeer is wanneer ek vir mamma kwaad gemaak het en sy besluit sy gaan my straf deur nie met my te praat nie. Saligheid op aarde, die stilte gee my sommer trane in my oë. Dankie John. Ek gaan niks sê daarso nie. Danita sê vir my dankie vir die lekker show Nelis, dis 'n groot plesier. Franset sê vir my, ek staan soggens 5:00 buite en wag vir my geleentheid werk toe. En terwyl ek wag, luister ek na die voeltjies wat oor en weer gesels met mekaar. Dit klink behoorlik of een van hulle roep en die ander een antwoord. Dan doen ek sommer 'n gebedjie om vir Jesus dankie te sê vir nog 'n dag. Dis baie mooi, Franset. En ja, ek weet nogal as die voels so met mekaar praat. Die probleem is net, ja, ons het ook verskriklik baie bome daar by ons, so ons het baie voels en ongelukkig, het die Hadidas nou besluit, hulle trek ook nou daar in, maar ek dink, daar het so 5 families saam in een boom ingetrek en hulle kom nie een met mekaar oor die weg nie. So in die oggende as het soos die son begin opkom, dan begin hulle mekaar nou uit te vreet en besluit wie moet eerst naar die huis uit gaan die oggend. En dan is het nog hulle affaire en 'n hele groot story daar soos wat hulle met mekaar skree en raas. Right, hier is ons nog 'n laaste stemnota en dan moet ons begin regmaak vir flinke vingers, nee? Kom ons hoor gou wat sê die spook vir ons.
1: As mens na die natuur kyk, alles lyk so die mekaar. Mm-hmm. Maar alles is eintlik, vir ons is het die mekaar. Maar die natuur is eintlik perfek gebalanceerd. Mm-hmm. En dis net ons wat te dom is om daai perfekte balans raak te sien. En dis kom sommige goeters en mense dit is amper soos al wat sy Engelse woord, ek weet nie wat sy Afrikaanse woord nie, mind-boggling, wat die grys patatte hierbo laat dink oor hoekom. So ja, van my persoonlik is dit altyd lekker om te sien hoe die natuur in sy balans werk. En die mens kan het nie altyd, jy probeer het uitdink, maar jy kan nie. Want het is net eenvoudig te groot vir jou klein grys patatekies wat hier bo op ons kouwer sit.
0: Ja, sy, dankie spook daar vir jou boodskap ook. Nee, en dankie vir allemaal wat so lekker saam gesels en gedeel het vanavond. En ja, het was lekker om so paar van jou ondervindinge ook te hoor. Nou ja, het is amper tyd vir ons volgende speeliekie flinke vingers. Ons is so bykie oor ons tyd, maar kom ons gaan luister gou 'n bykie musiek. En as ons terugkom, dan maak ons reg vir flinke vingers.

0: my net voor het was het Moddermaan geweest met Meisie in die geel rok. Is nogal een nieuwe ene waarvan ek hou. En het is vir my lekker om vir jou te kan speel. Nou praat van speel, dit is die tyd van die aand waar ons nou gaan moet begin met ons speeliekie flinke vingers. Maar ek sien dat die Marina Kilian het gauw vir ons laaste stemnota hy so deurgestuur. Kom ons hoor gauw, wat sê sy vir ons?
1: Hallo Neres.
0: Hallo.
1: Weet jy in die oogende, dan is die baie duive. Mm-hmm. En dan strooi ek vir die broodkrummels op die gras. En dan moet jy sien hoe vreet hulle die broodkrummels. En daar is een bakkie, ek gooi altijd schoon water daarin. Dan kom drank hulle water. En dit is vir my te dierbaar. Duive bring geluk. Ek geloof dit bring geluk. Goed gaan met jou.
0: Baie, baie dankie, Tannie Marina, daar so vir jou boodskap ook. En ja, ek stem nogal saam, nee, duive bring geluk. Daar so is nou klompseke bygeloofies en dinge oor eile en allerhande dinge, maar ons gaan nie daarover praat vanavond, he. Maar baie dankie vir Tannie se boodskap ook daar so vanavond. Right, dit is tyd vir flinke vingers. As jy nog nie saam gespeel het en jy weet hoe hy werk, he, is eintlik baie makkelijk en eenvoudig. Dit werk soos 30 seconds. Ek het 'n kaartjie voor my en op hierdie kaartjie is 5 dinge, 5 goeders, 5 mense, 5 dinge, wat ook al. En ek moet vir jou probeer verduidelik wat op hierdie kaartjie aangaan, maar ek mag nie die ding se naam sê nie. So ek moet nou aanhou verduidelik en verduidelik en verduidelik, totdat iemand nou die regte antwoord kry. En dan kan jy hom vir my deurstuur daar so op die WhatsApp lyn 0823333667. Met hierdie speletjie kan ek ongelukkig nie stemnotas luister nie, so moenie vir my stemnotas stuur nie, tik om vir my uit, solank ek min of meer kan uitmaak wat jy daar vir my sê, is dit alright, soos ek sê, halbe, goeie begrip het net 'n halbe woord nodig, nee, right, so, kom ons kyk, ronde nommer 1, en dit is eintlik 'n redelike, makkelike ene, dink ek. So kom ons kyk, hierdie is 'n Amerikaanse akteur, hy is gebore op 19 maart 1955. Hy is 'n baie goeie Hollywood-ikoon, kan mens dit nou so sê. En hy het nie begin met flieks nie, hy het begin daar met so'n komedie-drama-reeks, wat ek dink tussen 1985 tot so 1990 min of meer op die TV was. Hierdie drama-reeks was, sy naam was Moonlighting gewees, en hy het daar in het hy bekendheid verwerf. Ek weet ook, hy was op 'n stadium getroud gewees met Demi Lee Moore, ek dink nie of, ja, Demi Lee Moore, ek dink nie, hy is meer getroud nie. Maar hy het toe nou bekend geraak hierso met 'n paar flieks. Hy was onder andere gewees in die fliek met die naam Pulp Fiction gewees. Hy was ook gewees in Armageddon, hy was in The Sixth Sense gewees, The Whole Nine Yards, en hy het ook toe nou bekend geraak as John McClane in die Die Hard franchise, wat gehardloop het van 1988 af tot 2013 toe. En dit is waar hy nou sy groot naam basis gemaak het. Hy het al verskeie toekennings gekry, hy het 'n Golden Globe gekry, hy het 2 Emmys al in sy sak, hy het 2 People's Choice Awards ook gewen, en in 2006 het hy 'n ster op die Hollywood Walk of Fame gekry. Wie is hierdie bekende persoon van wie ek vanaand praat? Ek sien nie so kom 'n klomp antwoorde deur, so ek kan nou maar ophou gorrel. Kom ons gaan luister af vir Etienne Stein met Happy Days, en as ons terugkom, dan kyk ons na 'n paar van die

antwoorden. Happy days are here.

En dit was Etienne Stein daar gewees met een van my gunsteling liedjies van hom, Happy Days. Ek het nou lekker saam gesing hier in die ateljee. Gelukkig het julle dit nie gehoor nie. Right, kom ons kyk, ons is besig met die antwoorde van ronde nummer 1 van Flinke Vingers. En hier het verskrikkelijk baie antwoorde deurgekom. En ek denk nie, jy was rarig iemand wat verkeerd was nie. Maar kom ons kyk gou daar na die top 5. En in die vijfde plek het ons vir Charlene Potter met die regte antwoord. Mackie was in die vierde plek gewees. JD, goeienaand. Jy was in die derde plek gewees in Alipada uit Brackenfell uit Franset. Jy was tweede gewees met die antwoord. En natuurlijk, die persoon van wie ek gepraat het vanavond was ou Bruce Willis gewees, niemand anderster nie. En die persoon wat hom heel eerste reg het vanavond was gewees, Kate en John Alipada van Mosselbaai af. So baie geluk, jylle twee of net Kate, hoe ook hier ook al saam speel. Jylle het bragging rights vir die rest van die week. Jy kan kaartjie in jou sak steek en sê, jy was eerste gewees met ronde nummer 1 van Flinke Vingers. En kom ons kyk gauw hierso. Belinda, weet jy wat, ja, ek het my weerspreek daar, so jammer. Ek het die fout achtergekom toe ek het laag gesê het, maar ek het gedink niemand gaan het achterkom nie so. Maar dankie in elk geval, nee. Right, kom ons gaan kyk gauw daar so na ronde nummer 2, laat ek het gauw hierdie ding hier recht kry. Right, so. Hierdie is 'n ding en jy gebruik dit om water te onttrek. Dit is basies soos 'n vertikale skag wat hulle hier in die grond indruk, gewoonlik by jou huis, en dan kan jy nou water so ontgin. En dan as jy nou hierdie type water gebruik, en as jy nou bevoorregd genoeg is om hierdie water te kan gebruik in jou tuin, dan is daar gewoonlik 'n bordjie buite op jou hek wat sê, jy gebruik nou hierdie type water in jou tuin, dat mense nou nie met jou kom skree, omdat jy tuin nat gooi as daar waterbeperkings en al sulke dinge is. So wat is daai ding, daai vertikale skag, wat hulle hier in jou tuin kom sink, om water te ontgin, wat noem mense daai ding? Right, hier het meer as genoeg regte antwoorde deurgekom, ek kan op 'n gorrel, kom ons geluister vir Chris Chameleon met Bitter Bessie Dagbreek, as ons terugkom, antwoorde van ronde nummer 2.

En dit was Chris Chameleon gewees daar so met Bitter Bessie Dagbreek. Ons kyk gou na jou antwoorde van ronde nommer 2. En ek sien hierso weer verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou hierso na jou top 5. En ek moet gou hierso kyk. Alright, in die 5de plek daarso het ons gehad vir waar is daai waar? Hierso is die top 5. Okay, right. Hierso sê. So Jen, jy was in die 5de plek gewees daar met die antwoord. Toe het ons gehad vir Norman in die 4de plek. Nou Leen, jy was 3de gewees met jou antwoord. Tannie B, Beatrice Meyer, jy was 2de reg daar met jou antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was 'n boorgat gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was Esmerie Turner gewees. So baie geluk Esmerie, you were spot on first time round daar met jou antwoord. Right, soer gewees, so baie geluk Esmerie.

sy statistieke basis. Dit is een van die liedjies wat al die heel meeste verkoop is in die hele wêreld. Daar is meer as 50 miljoen kopieë van hierdie liedjie al verkoop vandat hy uitgereik is in 1942. En hy was al soveel keer op die Billboard trefferlys gewees van December 1943 af. Al die pad deur tot 2025 toe was die laaste keer wat hy op die Billboard trefferlys was. So ek wil by jou weet vanavond, wat is hierdie liedjie? Hierdie liedjie het al soveel Oscar toekennings, wel die fliek waar hy was, het soveel Oscar toekennings gekry en dit is net een van daai bekende liedjies wat ons gewoonlik oor 'n Desember hoor ons hom verskriklik oor en oor en oor. Hierdie liedjie is ook al 'n paar keer opgeneem deur 'n hele paar ander kunstenaars ook en dankie tog, nou kan ek op 'n gorrel het genoeg antwoorde deurgekom. So, right, is nie noodwendig regte antwoorde wat deurgekom het nie, maar hier is antwoorde. So kom ons gaan luister. Dis nou tyd dat ons 'n musiekbreek moet gaan maak, ek het eintlik vergeet daarvan. So kom ons gaan luister so 3 treffers in 'n ry en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 3.

Lekker musiek breek gehad, daar so Frida van den Heever het daar vir ons afgeskop, saam met die Heuwels fantasties, daar so met Bon Voyage, Ben Heina met Second Hand Hearts en Albert de Wet met de Sewende Laan. Right, ons kyk gou daar na die top 5 van die derde ronde van Flinke Vingers, en het was daai liedjie gewees wat ek vir jou gevra het, en kom ons kyk hier so, in die vijfde plek, het ons vir die spook van die langkloof daar met die regte antwoord, Priscilla, jy was vierde gewees met jou antwoord, Albert Kutsia, jy was derde gewees, Julie Strydom, jy was tweede gewees met die regte antwoord daar, so natuurlijk, daai liedjie, wat ek jou oor vertel het, was niks anderster gewees nie as White Christmas, en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was Francette Alipad daar uit die brak en vel uit. So geluk Francette, soos ek altyd sê, jy wen absoluut niks nie, jy het net bragging rights vir die rest van die week, om te sê jy het ronde nummer 3 gewen van Flinke Vingers. Right, ronde nummer 4 is weer een persoon, en hierdie keer het ons een Suid-Afrikaanse persoon. Hierdie persoon was gebore gewees, of is was gebore gewees, 21 Mei 1951. Hy is een Suid-Afrikaanse filmmaker, een komediant, een akteur, een poetsbakker, een sanger en allerhande sulke dinge. En hy was ook op een stadium een onderwijser gewees daar in die Vrystaat in Bloemfontein aan die Hoërskool Jim Fouché. Maar ons ken hom eintlik meer vir sy flieks wat hy maak en sy muziek wat hy maak. So hy het begin, een paar jare terug, het was hy deel van die SAIK gewees, en hy het daar so saam met Vanus Rautenbach het hulle een radioprogram geskep vir hy postige microfoon, waar hy sy stem vermom het en aan hulle telefoongrappe gemaak met mense, en hulle het poetsig gebak. Nou, hy was van klein tyd af, was hy nie gewild gewees daarvoor nie, maar hy was bekend gewees daarvoor dat hy gereeld op sy familie en sy broers poetsig gebak het, en toe hy dit so begin opneem na een ruk, en hulle nou later teruggekyk na die hele story en dan hulle nou gelag daaroor. En toe het hy, as jy nou kyk na sy fliek, sy eerste fliek, het uitgekom en dit was gewees You Must Be Joking. Dit was sy eerste fliek gewees wat hy vir ons uitgebring het en toe daar hele paar van hulle gevolg. Hy het onder andere ook vir ons Mr. Bones gebring. Hy het vir ons Mad Buddies ook gedoen en van sy muziek wat hy vir ons gespeel het of gebring het, onder andere was in 1995 het hy vir ons een serie uitgebring, Hier Kom Die Bokke. So ja, ek dink hier so het nou genoeg antwoorde deurgekom. Ek kan ophou gorrel. Ja nee, wat is genoeg antwoorde. So wie is hierdie persoon van wie ek vanavond praat. Kom ons gaan luister af, Liani, my met Sinkanarie singer, as ons terugkom, kyk ons na die regte antwoord.

0: Leonie, my daar met sing kan Nari sing. Dankie vir almal se mooi boodskappe wat hier deurkom oor die lekker musiek en ek sien hier sodoende ook 'n klomp regte antwoorde deurgekom. So ja, kom ons gaan kyk gou-gou daar na die top 5. Alrite, dis rond nommer 4 van Flinke Vingers. En kom ons kyk, hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. Waar is my top 5? Hier is julle. Right, in die 5de plek daar so het ons vir Anne Marie Leroux met die regte antwoord. Geluk Anne Marie. Nikki, jy was 4de reg gewees daar met jou antwoord. Noulien, jy was 3de reg gewees met die antwoord daar so. Kom ons kyk gou hier so. Skoonma Antoinette, hallo ouma my wis. Jy was 2de reg gewees met die antwoord daarso en die antwoord wat ek gesoek het vanaand was niemand anderster nie as die man wat ons almal so lekker laat lag het, Leon Schuster. En ek is ook maar bly, ek het nie gesê ek gaan kyk na spelling nie, want Leon kry almal reg, maar Schuster lyk vir my was 'n bietjie van 'n struikelblok gewees vanaand. Maar nietemin, die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was gewees, Kate en John, daar in Mosselbaai. Julle was heel eerste reg gewees, so geluk julle. Julle wen rond nommer 4 van Flinke Vingers. Nou gaan ons gou rond nommer 5 doen en hierdie ene is 'n fliek. En ek is 'n baie gewilde fliek. Daar is al 'n hele paar mense wat ek oor gesels het mee en dit klink vir my min of meer almal het al hierdie fliek gekyk. So hierdie is 'n sielkundige gruwel thriller. Hierdie ding het uitgekom in 1991. Hy is geregisseer gewees deur Jonathan Demme. Hy is geskryf deur Ted Talley en die mense wat in hom gespeel het, daar was Jodie Foster het in hierdie fliek gespeel, Clarice Starling. Sy was 'n jong FBI leerling gewees wat hierdie reeksmoordenaar wou vastrek. Hierdie reeksmoordenaar saam was ou Buffalo Bill gewees. En dan was daar ook Anthony Hopkins, hy het ou Hannibal Lecter gespeel in hierdie fliek en hy was so 'n bietjie van 'n psigopaat en 'n kannibaal en 'n reeksmoordenaar en 'n ding en die twee ontmoet mekaar toe nou in hierdie fliek en hy probeer haar help om uit te figure wie hierdie Buffalo Bill persoon is. En ja, as ek sê die fliek het uitgekom in 1991 en hy het sommer so wêreldwyd met sy eerste opening het hy $272 miljoen verdien. Ek gaan op 'n gorrel, hier's genoeg antwoorde wat deurgekom het. Wat is daai fliek se naam? Ja, kom ons gaan kyk daarso. Ja, ek nie, het meer as genoeg regte antwoorde deurgekom. So, kom ons gaan luister. Ons moet gaan luister wat sê ons adverteerders. En dan het ons vir Jay met 'n dans die vlamme dood. En dan kyk ons na die antwoorde van die laaste ronde.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hè? Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Jay het daar vir ons gesing, dans die vlamme dood. En ja, kom ons kyk gou daar so na die... Hier het 'n klomp verskriklike antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou hierso na die top 5. Ons het daarmee 'n hele paar regte antwoorde gehad, maar kom ons kyk gou hierso. In die 5de plek, ek hoop ek spreek jou naam reg, het Doreyn. Jy was 5de reg gewees daar met die antwoord. Dan het ons vir Quentin Jonker in die 4de plek gehad. Nikki was in die 3de plek gewees. In die 2de plek het ons vir die spook van die Langkloof gehad. Die spook kook vanaand, lyk het vir my. En kom ons kyk hierso, die regte antwoord natuurlik was gewees Silence of the Lambs. Dit was die fliek gewees. En hier is nog een gekookerij in die gang. Wie om heel eerste recht gekry het vanavond was Kate en John. Daar van Mossel Baai gewees. Ek denk dit was 3 in een rij vanavond vir julle, nee. So baie, baie geluk. Soos ek sê, jy wen absoluut niks nie. Jy druk al die kaartjie in jou sak en jy het bragging rights vir die rest van die week. Baie, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gespeel het. Dit is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Kom ons gaan luister aan na Black Eyed Peas met I Got a Feeling. En as ons terugkom, mag gesels ons klaar.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Ker daarin dan met winterwasem harte en Black Eyed Peas net voor dit met I Got A Feeling. Right, ek sien het is tyd vir my om jou te groet en ek het verskriklik lekker saam met jou gekuier hier vanavond en het was lekker gewees, ons het lekker muziek gemaakt, lekker gesels en natuurlijk ook lekker speelietjies gespeel. Ek en jy kuier natuurlijk morgen ochend weer saam. As jy nie weet waar nie, ons is morgenoggend saam met die mense daar van Supermix Hardware in Rythstraat in Sidwell, is ons daar so van 8 uur tot 3 uur morgenmiddag in die lekker luister lorry, wel net tot 12 uur toe vir my, en dan skakel ons terug oor hier na die atelier toe, maar ons is daar tussen 8 en 3, en natuurlijk gaan Hamiltons verskaffers gaan een lekker dag hê daar by Supermix Hardware, kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap, en kom sê sommer vir ons hallo ook daar by die lekker luister lorry. So dan kuier ek morgenoggend 9 uur weer saam met jou en ek hoop jy het 'n heerlike aand verder. Baie dankie dat jy saam gekuier het en sterkte vir jou dag morgen. Morgen is amper naweek, nê? En ja, dis Bok Vrydag morgen, so ons gesels morgen. Luister FM, soos ek altyd vir jou sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Lief vir jou, lekker slaap, ek en jy kuier morgenoggend weer saam.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.

Als die Fuß.

toekoms brand weg op die vuur. Ek se bang my heel laaste bier. Die tranen los soos reen oor my wang. En die wind en die luike maak my bang.

touw en wat gaan ek nou maak? Dit dreem paras en platanas in die kaart. Dit dreem paras en platanas in die kaart.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

geraas, waar die wind in die sint dat duil, en die trekkers in die stoer skuil.

Svart kraj. Možda. A ne pat. Tako se vidim.

zwart slak, o leeuw gevat. Daria, Daria. Amal kiss her now.

0: Luister FM.
1: Wys vir my 'n wegkruipplek. Wys my waar's die son. Dis donker in my siel, my hart. Dis bitter op my tong. As ek maar vooruit kon sien. As ek dit kon lees. 'N glimlag aan die buitekant. Gaf hier in my gees. Geef vir my 'n afspringplek. Ek wens my nagte om. Ek is 'n gewone mens. Ek sou uitklim as ek kon. Geef vir my jou doringkroon. Geef vir my jou pyn. Waarom moes jy my ontmoet? Kon ek maar verdwyn. Ek dink weer aan jou sagte oë en hy laaste soen. En hoe ek myself heeltyd vra of ek geweet het wat ek doen.

geluk weer die tema van jou lief.